0: zdravje na moji dlani.
1: Le soline so ostale.
0: In dobra slovenska muzika. Radio Ptuj.

0: час. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Radio Ptuj.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo Rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
2: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
3: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
2: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
3: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten petek vsem skupaj, ob 19 stopini imamo ob 17:30, ja, toplo jutro je, tja do 31 pa se bo ogrelo, danes niso izključene tudi kratkotrajne plohe. Jutri bo večer manj na taka oblačna sobota, tudi veliko nižje temperature bomo imeli, le 24 bo čez dan, tja 25-26 naj bi se ogrelo v nedeljo, ko pa bo prišlo tudi nekaj sončnih žarkov na obisku v popodanskem času. No, sončno pa bomo pričeli nov delaven teden z 26 stopinjami.
2: Lep pozdrav tudi na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, naj ostane tako dlje, so pa seveda tudi ceste mokre in spolske, tako da previdno spoh na kakih krožnih ovinkih, da ne bo slučajno šel avto po svoje. Če opazite kakšen radar, ki je ali kaj podobnega, sporočite na 80 13 02.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Prijetno jutro. Ja, dobro za vse tiste, ki ste dobro spali, tiste, ki pa smo malo bolj zaradi grmenja bili, kaj bi rekli, posrančki ali kaj?
2: Je kar bliskalo, pa kar grmelo, ja.
1: Pa smo malo manj spali, ne? Mi recimo nimamo elektrike že od 11:30 po noči, ne?
2: Se vidi.
1: Hvala, najlepša hvala, samo glej, sem pa ekspert, ne? Poglej, prišla sem sita, napita, namazana, brez elektrike.
2: To pomeni, da dobro poznaš svoje stanovanje.
1: Ja, pa dobro, da imamo telefone in pa svetilke na telefonih.
2: Tudi
1: ne?
2: To. No, naj tudi vam sveti današnje luč, naj vam posveti, da se zbudite. In dobro jutro, dajmo se zbuditi malo bolj energično.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Ja, in to pove Dalibor, ki je na tej čudoviti osvežitvi, ravno kar.
2: Ja, in tudi takrat gre še enkrat, ne?
1: Ja, tako da bo užival in tudi vi boste lahko uživali z nami, se pravi 23. do 27. septembra, 5 dni čudovitih doživeti.
2: Zgleda, da zdaj tam Bore šteje, ne, da bo vedel, kdo bo imel kateri bor, ne, se veš, 3 avtobusi gredo.
1: Da bo lahko pol pameten, veš, pri kjerem moramo kam zaviti, ki je najboljša gostilna, on
2: ja,
1: zdaj se to preizkuša.
2: Res je, vi pa morate zaviti samo še danes v turistično agencijo Sonček na Ptuju ali pa jih pokličite na 02-749-3282. Zakaj? Ker je zadnji trenutek, da se prijavite na ta čudovit 5-dnevni avtobusni izlet po Dalmaciji.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Oh, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: Noša Darenda, ki prihaja v ponedeljek tudi v Štajersko budilko in zelo se je veselimo. Mi se pa tudi veselimo turističnega združenja mesta Varaždin. Na 28. Špancir festu v Varaždinu se bomo zabavali že danes. Danes se vse skupaj začne na dveh odrih, odru Pan, ki je vedno brezplačen, in pa Vila Bedeković, ki nudi tak malo bolj intimn, ekskluziven dogodek oziroma dogodke. In danes se torej prične gala opening, natančneje ob 20. uri, tako da vljudno vabljeni tja. Veliko Oliverjevih pesmi boste slišali, spomin nan bo. In pa, kaj bo zanimivega tudi na ulicah, ja, odlično dobre kulinarike. To se mi zdi, da naše sosedje res obvladajo. In pa živelo bo mesto, ponovno bo živelo mesto, če se ga spomnite od decembra. Je zdaj kar podobno, razen veliko manj je lučk.
1: Samo lučke v bistvu manjkajo. Ja.
0: Pa ljudje manj oblečeni.
1: Se pravi, danes torej gala opening ob 20. Jutri že, potem Amira Medunjan in ob 20.30, prav tako pri Vili Bedeković. Mi vas pa danes še povabimo torej na koncert Varaždinskega tamburaškega orkestra in pa solistov, ki bo pa 30.8., se pravi, v bistvu ob koncu festivala že skoraj. Še lahko dobite torej dve vstopnici od nas. Naslov koncerta je Od Sanrema do Varaždina in seveda verjamem, da boste tudi tam slišali z veliko čudovitih in lepih skladb. Tako da sodelujte lahko na dva načina. Ta prvi je torej na našem Facebooku, kjer napišete besedo orkester. Ne, če želite iti na ta koncert, ali pa pošljete torej SMS na 031 7 78 4x9.
0: Ja, 7 8 4x9, torej nič 31, 7 8 4x9 napišete in pa obvezno v SMS-u pripišite torej
1: besedo orkester
0: in pa svoje podatke, da vemo, komu torej gredo oziroma gresta vstopnici. Skratka, uživajte že danes na Špancir festu.
2: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
3: Špancir fest od 21. do 30. avgusta.
4: Good night.

0: Nechtami. Dobre jutro vám želím, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za notranje zadeve je spremenilo predlog novele zakona o tujcih in javno razpravo podaljšalo do 26. avgusta. Nov predlog dviguje višino potrebnih sredstev za preživljanje s 507 na 1015 evrov in dviguje zahtevano raven znanja slovenskega jezika. Še vedno ostaja ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine. Suša in vročina močno klestita pridele grozdja tudi v Vipavski dolini in v Goriških brdih. Mojca Maurič Trukelj iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica je že napovedala velik upad količin. Nekateri vinogradi beležijo 20-odstotni izpad, druge pa primanjkljaj dosega tudi 70%. Vročina močno narekuje tudi kakovost vina. Jagode zaradi pomankanja vode vsebujejo manj soka in malo kisline. Nizke kisline bodo predstavljale veliki izziv za kletarjenje, je še opozorila. Na razpis za vodenje Narodnega doma Maribor, ki ga zaradi upokojitve prihodnje leto po 34 letih zapušča Vladimir Rukavina, je prispelo 9 vlog, so povedali na mestni občini Maribor. Še več je bilo zanimanja za mesto pomočnika direktorja, ki bo prihodnje vodil center Rotovž, saj je na razpis prispelo kar 24 kandidatur. Košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo vse do ponedeljka v Sloveniji gostil klubske soigralce iz Los Angeles Lakers. Na slovenski turistični organizaciji poudarjajo, da obisk predstavlja pomembno priložnost za dodatno krepitev prepoznavnosti Slovenije, zlasti na ameriškem trgu, ki je najpomembnejši prekomorski trg slovenskega turizma. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč gostov iz ZDA, ki so ustvarili skoraj 449 tisoč prenočitev. Preverimo vreme in svežo napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature se gibljajo od 18 do 21 na severozahodu okoli 16. Najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 na severozahodu okoli 21 stopinj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fan, pa ti zga.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Višina potrebnih sredstev za preživljanje z novim predlogom novele zakona o tujcih s 500 na 1000 evrov. Suša klesti pridele grozdja tudi na Vipavskem. Vreme pred nami oblačen petek z nevi.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
5: Dobro jutro in lepo zdrav na ceste. Zaenkrat nimamo še večjih posebnosti, razen tega, torej, da marsikje smo brez elektrike, dobro, razen tega, in morda kit ne delujejo tudi kakšni semafori, ampak so pa ceste mokre in spolske, tako da previdno predvsem v ovinkih. Če pa opazite, kje še kakšen radar ali kakšen zastoj, pa sporočite to na nič 80 13 nič 2.
6: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
7: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
8: Good night.
9: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Dobro jutro. 7 minut če 6. Ja, marsikaj brez elektrike. Mi, hvala Bogu, na radiju nikoli nismo in ne bomo, ne. Imamo alternativo za to.
5: Nekič hudiča.
10: Je težko bo, ne, zaradi tega, ker imamo seveda en res tak močan agregat, ki se vklopi v primeru, da...
5: Ja, bencin je drag.
10: Ja, to pa tudi imaš prav, ja. Krepko čez evro pa pol, ja, ne vem, kam to gre. No, kam pa gre današnji dan, recimo v lep dan. Današnji dan je tudi svetovni dan oziroma mednarodni dan podvodne kulturne dediščine. Recimo pomembni dogodki, ki so se zgodili na današnji dan, recimo Havaji so leta 1959 uradno postali 50. zvezna država Združenih držav Amerike, ker Havaje pač radi obiščemo, ne?
5: Zelo, bi bili rajši tam kot tu, ampak...
10: No.
5: Tudi tu je lepo, tudi tu je sonce, če ne druga, to po studiju, ko so nam otroci naredili.
10: Ja, ti pa tudi pa si... s tabo dela ena taka pepelka, ne?
5: Točno tak. Vsake toliko se malo v princeso spremeni, pa malo potem nazaj v mačeho.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca.
1: Kaj to za en ples?
0: Jive. Kar hiter ples, energičen ples, tako da se kar namatraš ob njem, ko ga plešeš.
1: No, če se on namatra, pol bi si jaz tako kolike bom vrgla.
0: Bi ti sami odpadli, ja mogoče na koncu, ker nam tudi stopala.
1: Zdaj pa, ko sva že pri plesu, ne? Ja. Zdaj ne, poslušalci in poslušalke seveda vejo, da si ti profesionalni plesalec, da te vidimo.
0: Upam.
1: Seveda, ja ne, si, ne? Zdaj, glede na to, da si kaj dvakrat zmagal zvezde plešajo, ne vem kaj vse, pa tam zmagal, pa tam zmagal, pa pokali tam, pa ono, pa titule.
0: Dobro.
1: Ampak po izobrazbi pa si...
0: Medijske komunikacije sem študiral, ja. Tako da, če ne vem, zakaj sprašuješ, ampak ja, no, rad to delam. Z veseljem delam svojo službo.
1: Ja, pač vprašam zato, ker me zanima, kaj bi recimo ti delal, če ne bi delal tukaj. Ker zdaj od plesa najverjetneje seveda se samo ne moreš preživljati, ne?
0: V Sloveniji res ne, ja. Ja, čaki, kaj lahko zdaj, zihar lahko dobim kaki hitri zaslužek.
1: Hitri?
0: Ja, na hitro bi se zihar dalo.
1: Kaj bi ti delal, če bi bilo na hitro?
0: Ja, ne vem, veš, kaj bi bila ful dobra ideja, da bi recimo možem, ne, zato že vse poročene ženske, ki mi pišejo v inbox. Ja, ka? Veš, koliko dela, koliko hočeš, to je vse polno, pa ti tudi mislim, da si tam nekje.
1: Kaj?
0: Da bi bila hitro zatožila kjerega.
1: A ja, okej.
0: To mislim, to mislim.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. Pozor! Največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
1: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh. Ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: En klik, en obisk, vse rešitve.
4: Prima Vita Ptuj.
3: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
4: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred Q-centrom Ptuj.
3: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno, 051-280-802.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Osem letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: V Štajerskem tedniku.
0: Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, samo še točno 14 dni in odprla se bodo vrata, se pravi, našega minorijskega samostana in v prizorišče bo vstopilo veliko število ljudi na naš že 57. festival narodno-zabavne glasbe tukaj na Ptuju.
2: Ja, da vstopite seveda na to prizorišče potrebujete vstopnice za 57. festival narodno-zabavne glasbe v minoritskem samostanu, ki bo 4. septembra in vstopnice se prodajajo na vseh Eventimovih mestih, to je v vseh trafikah, bencinskih črpalkah in pa seveda pri naš v tajništvu, v prtličju na Osojnikovi cesti 3, tam, kjer piše torej tajništvo, se odprejo vrata vsak dan od 7. ure in tam so naši prekrasni sodelavci do 15. ure, med 12. in 13. uro pa je tajništvo zaprto. No, 12 odličnih ansamblov bo. Abohe, ansambl Brloga, Ekstaza, ansambl Fekonja, Gajsni muzikantje, Hmel Bojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fantje, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in ansambl Wow.
1: In med njimi, torej sami valčki, same polke in spet bomo slišali tiste starejše, ki smo jih že slišali na festivalu in tudi vse nove, za katere pa lahko tudi že glasujete na naši spletni strani radioptoj.si pod zavihkom FNZG oziroma Festival narodno-zabavne glasbe 2026.
2: In letos tudi nov voditeljski par, en je seveda že vam zelo dobro znan, to je naša Marjan Nachberger in pa ena tako mlado moč mu bodo podali zraven. In to je seveda Nika Svetlin. No, tam pa bo tudi ansambl Wow.
3: Zdravljeni, smo ansambl Wow iz Mislinje in letos se bomo na 57. festivalu Ptuj predstavili za našo avtorsko skladbo Ker si z mano. Verjamem, da smo imeli super, zato ste vabljeni tudi vi.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Zaradi vremenskih razmer so se vinske kisline drastično zmanjšale in je bilo treba pri nekaterih sortah pohiteti s trgatvijo. Vodja selekcijsko-trsničarskega središča Ivankovci Tanja Valpotič pravi.
5: Trgatve v naših koncih so se začele v tem tednu, potem pa je verjetno tam med 25. avgustom in 10. septembrom pričakovati glavnino trgatve.
4: Na zgodnejši začetek trgatve vplivajo predvsem sušne in vroče vremenske razmere. V maju in juniju je bilo po podatkih, ki jih je navedla Valpotič, okoli 100 mm padavin, julija približno 25 mm, avgusta pa okoli 40 mm. Letošnja trgatev bo tako po njeni oceni še nekoliko zgodnejša kot lanska. Ob tem je izpostavila predvsem vročinske valove z več kot 35 stopinjami Celzija, zaradi katerih sta se vegetacija in razvoj trte ustavila, grozdje pa zdaj prisilno dozoreva. Policiste v Podlehniku so v sredo obvestili, da je občan po prodaji Cross motorja posumil, da je od neznanca prejel ponarejen denar v skupni vrednosti 2100 evrov. Policisti so ugotovili, da ne gre za pristne bankovce. O kaznivem dejanju še zbirajo obvestila, so sporočili z policijske uprave Maribor. Občane ob tem pozivajo, da so previdni pri poslovanju z gotovino in da preverijo pristnost bankovcev. Večini primerov pri pregledu zadošča že to, da jih dobro pregledamo, pretipamo in obrnemo proti svetlobi, saj so zaščiteni elementi tako opaznejši. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Po razborljivi noči z grmenjem smo se prebudili v mokro jutro z 20 stopinjami, ob pol sedmih, sicer pa danes pričakujemo temperature do 31, precej sparno bo v popodanskem času, no ko pa pričakujemo ponovno nekaj padavin, tam med 14 in 15 uro. Jutri bo prevladoval oblačen dan, jutro bo toplo z 19 stopinjami, čez dan pa bodo temperature le okoli 25. Tudi kakšna ploha je jutri ni izključena. Gotovo pa jih ne bo ploh v nedeljo, ko bo tudi z nami sonce in pa temperature podobne jutrišnjim, torej okoli 25 čez dan. No, ponedeljek bomo pričeli sončno.
8: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
9: Lepo zdrav tudi na ceste, zaenkrat ni večjih posebnosti, vse zaenkrat nam jih niste sporočili, so pa ceste mokre in spolske, tako da predvsem previdno in pa če je treba tudi povečajte varnostno razdaljo. Če opazite, kje je kakšen radar, sporočite pa previdno tam, kjer recimo morda ne delujejo semafori zaradi seveda tega, ker je zmanjkalo elektrike po noči. Tako da, mirno in varno, pa previdno. Nič 80, 13, nič 2, pa če opazite kaj novega.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Čez pol sedmo, naj poveva, da ne bomo več dolgo sama. Jaz sem rekla, ker je danes petek, da malo jaz mojega sodelavca v dobro voljo spravim, mu pripeljem eno tako lušno, izjemno prijazno pevko in pa nadvsem res dobro pevko. Ne?
9: Praviš, da bo narisala sonce torej v našem studiju?
7: Ona bo narisala marsikaj in ona tudi zelo dobro po novem zna oceniti tiste, ki imajo talent.
9: Aha, okej. Okay. Dobro, pol pa se že veselim naše današnje gostje. Upam, da prije čim prej. Čeprav se tudi v tvoji družbi ni slabo. Ne?
7: Lepo ste se zmazal.
9: Sam da sem se.

0: Lady Gaga in Hold My Hand na Radio Ptuj, 20 dobrih, slabih 20 do 7 je že. Dobro jutro.
1: Koliko minut pa še do takrat, ko boš ti mali šel danes žurat?
0: Mislim, lahko bi šel kam, ne glede na to, da je petek, pa na morju smo imeli en tak pena party v enem lokalu, se to spomnim. Ful je bilo fajn, pa pena v pivo je tudi pasala, moram reči.
1: Ja, no, vse, ko smo bili še mlajši, sem jaz tudi šla na kako pena party v diskačih, ne?
0: Ja, in zakaj zdaj več, ne?
1: Ja, ker zdaj imam pa peno party samo takrat, ko užamem gubico v umivalniku.

0: V Štajerskem tedniku. Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga. Uzreja nesnic tip avt iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Uzreja nesnic tip avt iz Ljutomera.
1: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
2: Špancir Fest vabi v Varaždin.
3: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
2: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
3: Se vidimo na Špancir Festu.
2: Več na spancirfest.com.
4: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Če tudi vi razmišljate, kako bi svoj dom ogrevali bolj varčno, poleti pa poskrbeli za prijetno svežino, potem je tukaj Iblo. Podjetje, ki že več kot 30 let skrbi za sodobno rešitev na področju ogrevanja, hlajenja in pa energetske učinkovitosti. V podjetju Iblo vedo, da je vsak dom drugačen, zato svojim strankam pomagajo izbrati najboljšo rešitev, od klimatskih naprav do toplotnih črpalk. Kot pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg ponujajo seveda preverjeno kakovost, zanesljivo delovanje in pa nižje stroške energije. Med najbolj priljubljenimi rešitvami so toplotne črpalke zrak-voda, ki so odlična izbira tako za novogradnje kot tudi za energetske prenove. In letos so vam na voljo še više subvencije ekosklada za toplotne črpalke, tako da res izkoristite tole akcijo. Najboljše pri vsem pa je, da v podjetju Iblo poskrbijo za vse, od svetovanja do izbire prave naprave, do montaže in tudi servisa. Vse na enem mestu. Tako da jih obiščite na Vinarskem trgu 3 na Ptuju ali pa na spletni strani iblo.si. Pa ne pozabite tudi na nagradno igro na našem Facebooku Radija Ptuj, kjer poiščete filmček podjetja Iblo, ga všečkate, delite in v komentar zapišite odgovor na vprašanje. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili enega srečnega nagrajenca.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zgodbe žrtev terorizma ne smejo biti izrabljene za širjenje sovraštva. ZDA pozvale zaveznice in Kitajsko k podpori v gospodarski vojni proti Iranu. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene ali uporabljene za širjenje sovraštva. Tema 9. mednarodnega dneva je okrevanje skozi spomin, ki po besedah Guterresa opominja, da spominjanje predstavlja pot k okrevanju in obnovi. Po njegovih besedah odgovorno spominjanje žrtve ščiti pred nadaljnjimi travmami in kljubuje škodljivim narativom, ki jih skuša širiti terorizem. ZDA so države zaveznice in Kitajsko pozvale, naj se pridružijo kampanji predsednika Donalda Trumpa za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu. K temu je v pogovoru za ameriško televizijo CNBC pozval ameriški finančni minister Scott Bessent, ki je prepričan, da bo to delovalo in da bodo zrušili iranski režim. Trump je v sredo zvečer napovedal gospodarsko vojno proti Iranu in z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo še drugič pomerila z izbrano vrsto Srbije. Po sredinem slavju domačinov sta se moštvi včeraj razšli z rezultatom 2-2 v nizih, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. Slovenci so tako sklenili krajše priprave v srbski prestolnici, kamor so odpotovali v torek, danes pa se že vračajo v domovino. Slovence že kmalo čakajo novi pripravljalni izzivi, ponovno bodo namreč nastopili na Wagnerjevem memorialu, ki bo med 28. in 30. avgustom potekal v poljskem Krakovu. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno.

0: Bo sončno, bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
8: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
9: Špancir Fest od 21. do 30. avgusta. Gnajt.
10: Lep pozdrav na ceste, trenutno ni večjih posebnosti, razen tega, da so mogoče malo mokre in spolske še zaenkrat, tako da previdno, pa nekaj malega zastoja imamo na štajerski avtocesti, teh smo vajeni tam, ko so delovne zapore, tako da počasno, strpno in previdno. Če karkoli novega opazite, ki je kakšen radar, radar pa sporočite na nič 80 13 nič 2.
11: Dobro jutro, z vami v štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
12: Lepo, dobro jutro, pa si zdaj dočakal to, ta lep petek, ki sem tega želela, ne, doprinesti. Kaj je narobe, nekaj slabo slišiš, takoj ko vidiš kaj lepega,
10: nekaj šumi drugače,
12: kaj lepega ti začne šumeti, ne?
10: Buah, mi je začelo šumeti dobesedno.
12: Zato, ker v studiju imava ena tako vedno pozitivno, vedno zabavno, ognjevito, ustvarjalno, energično, res tisto energično bombo.
10: Večno mlado smo se premenili.
12: Večno mlado. Ima že 4 albume, nastopala na številnih festivalih in pa seveda tudi na MMS-u zmagala s pesmijo Srce za srce. Doma pa ima vitrino številnih tudi seveda drugih nagrad. Z nama je...
13: Alja!
12: Dobro jutro!
10: Dobro jutro!
13: Jaz sem prav rekla, se ve, ob tej uri še ni primerno reči, da bi pa kaj človek na zdravo, čeprav smo na Štajerskem, ampak videl me to hvalj, da bi tole kliče po neki penini.
10: Glej, na Štajerskem si. Eni grejo domov, zdaj pa še na zdravljajo.
13: Ja, ja, ja,
12: pa dobro, se, ti si še tudi neke vrste Štajerka.
13: Seveda sem ponosna, jaz sem ful ponosna na to. Me se zdi, da smo Štajerci taki veseli.
12: In to v glasbi ful pomaga, ne da?
13: Ja,
12: ja, ja.
13: Kako ne?
12: Vedno.
10: Alja, povej, zdaj smo nekako gremo proti koncu poletja, kako si ga ti preživela?
13: Joj, ne me spominjati na to, če jaz sem še kar, veš, v tem zamaknjenem stanju, na morju malo z glavo, čeprav že ful delamo. Ampak bi še pasalo, ne? Se mislim, da se kar vsi strinjajo z mano. Jaz bi še kar malo podaljšala te počitnice, malo bi še dala glavo na...
12: Kaj si kaj doživela na morju, kak koncert, kakšna družba?
13: Ja,
10: si bila, ne?
13: Ja, na Oliverju je koncertu, sem bila, o moj bog, pač, če imate možnost, morate to doživeti. Jaz moram reči, da je to bilo, to me je toliko ganilo, da sem se jokala na koncertu, pač me se to...
12: Ker veš, kaj je zadaj, ne?
13: Ne zgodi vedno. Ja, ker vem, kaj je zadaj, pa ker je neverjetno, kako so se njegove pesmi dotaknale nas in kako pravzaprav, vse mi smo otroci Balkana še vedno, ne? Sploh, ker smo pač rasli tudi v tistem obdobju in se mi zdi, da je to v našem DNK, tako kot recimo tudi Oto Pestnera, ne? In te naši slovenski glasbeniki. In v bistvu sem res hvaležna, da sem... v bistvu odraščala tudi s to glasbo, ne samo slovensko, ne. Zelo ponosna.
12: Ampak ti si na Hrvaškem kot doma, ne? Zadar si rekla, da je tvoje mesto mladosti.
13: Ja, moja botra je iz Zadra in jaz sem od majhnega tam in tudi sem se tudi tam sem se tudi naučila plavati. In ne vem, to so le spominja. Ne? Se že vsi tisti, ko recimo že kot otroci hodijo na morje v nek kraj in se ga navadijo, vedo, koliko jim to pomeni. No, jaz sem pa v bistvu imela še tam, se pravim, botro in bila sem dlje časa na morju takrat in spoznala sem ogromno prijateljev že kot 4-5-letna deklica in to se ti res otrne v spomin. No.
12: Skratka, imela si čudovito otroštvo.
13: Pa, z izzivi, no.
12: Ja,
13: kar se tiče pa poletja, je bilo pa nekaj najlepšega in tudi ta del sem si vedno zapomnila kot poletje je najboljše, ne.
10: Pa, to si bila zdaj prvič na Oliverjem koncertu, si že prej bila kdaj, ne?
13: Prvič sem bila na Oliverjem koncertu, vedno sem ga spremljala drugače v tem času po televiziji in občudovala, ker so tudi imajo vedno eminentne goste.
12: Bila si s čovnom, ne?
13: Ja, ja.
10: Kdaj ste bili že tam, da ste se parkirali?
12: Si to ali šlo? Potrebovala rezervacijo ali to pač kdo
13: ne
12: prije
13: primelje? Ne vem, to nisem jaz urejala, ampak dobro. Ja. Je potrebna rezervacija. Aha. Želela sem pa sam povedati, da smo se srečali z Jakovom, Jozinovičem, ja, in smo malo pokremljali, ful prijeten.
12: Morda dojet v kratkem?
13: You never know, ampak le, zaenkrat ne. Potem Grašo je bil tudi gost, Nina Badrič, Zorica Konđa, bilo je krasno, ampak ena stvar, ko se me pa res dotaknala, v trgovini zraven prizorišča sem drugo jutro šla po kruh in se vrtela moja pesem Sedam dana na moru in jaz sem skoraj mi vse po tleh padla in sem bila ovat in to tukaj na Korčuli v središču in iz CMC festivala, ne, ker
12: smo lebi pred par tak talent ko Alja, pa da bi slišala svojo pesem, ne, sredi trgovine, jaz bi kar rekla, pa to snjala, zgledaj. Se nisi nič pohvala, trgovki.
13: Ne, sem se rekla, izvinite, ko je to radio? Pa ne rekla, da ne ve. Ampak po mojem, da je CMC ali pa kaj tako.
12: No, ampak tukaj vidimo, da tudi Hrvati vrtijo seveda slovenske izvajalce, je res?
13: Res je, vrtijo, ampak v hrvaščini.
12: Ja, seveda.
10: Ja,
13: in jaz še vedno ne razumem te barijere, ja, pač še vedno obstajajo na nek način, ja, zakaj hrvaško poješ ali pa, ne vem, zato ker pač oni, mislim, ko greš ti na tuj teritorij, ne, razen pustimo Slovenci, smo mečkan drugač, ko se res potrudimo za tujce, je pač nekako znano, da se zapoje v tujem jeziku, tudi če bi šla v Nemčijo, bi pa v angleščini, a ne, zato smo že, v bistvu, sem že delala album v Nemčiji in smo v angleškem jeziku snemali, ne.
12: V katerem naraju snemaš? Dobro, ja, slovenščine, seveda, poleg slovenščine. Kaj ti leži?
13: Zelo mi hrvaščina leži, zato ker pač imam tudi korenine od tam delno in mami me je vedno ful popravljala in pač se ti kar malo za korenini, se ga še kdaj pobiksam, se me še krega. Ampak drugač pa, ja, pač se mislim, da vsem nam hrvaščina na nek način zelo blizu. Eni se so celo še učili v šoli, a ne?
12: Ja, smo se, tako je.
13: A ti si se še?
10: No, ker nekateri pravijo tudi, da je sploh, da so Hrvati občutljivi, da pravilno izgovoriš njihove besede. Ja, ne? Ni to kar zdaj, da si nekdo misli, tako gremo mi na morje, pa tam naročiš malo soli, da malo pivo, ne?
13: Kuzarac vode. Ja.
10: Ampak možeš biti kar pazljiv pri besedilih, ne?
12: A pa rečeš malo ljeda, ker misliš, to sigurno je prav, ne?
10: Ja, ljeda. Malo daš ljeda, pa
13: malo daš jozram, pa ljeda. Veš kaj, ampak se mi zdi, da so tudi vedno bolj obzirni in da pač vedno več razumejo. In pa hkrati, ja, ko se pa gre snemat v studio, takrat pa tudi imam jaz Nenad Ninčević, mi je ponavadi me popravljal, tako da v bistvu
10: imaš kar nekaj prijateljev tudi na Hrvaškem, ne, glasbenih.
13: Ja, velik. Z Neno Belanom smo prijatelja, potem so prijatelja z pianistom Berislavom Blaževičem od Parnega Valka, si tudi redno pišemo. Potem tudi z Minejo si pišemo kdaj, pa recimo
10: Massimo, je Massimo, bil tudi velik del tvojega življenja. Ne?
13: Massimo Savić je bil moj gost na koncertu, res je. In pa hkrati, veš, koliko lepo me je preseneto, tudi za rojstni dan me kdaj poklical.
12: Oh.
10: Wow.
13: Ja.
12: To so velike zvezde, ki bodo celo življenje z nami.
13: Ja,
12: nad nami.
13: Res je. Drugače se pa poznamo med sabo. V bistvu z Grašotom, recimo, se tudi poznava. In je,
12: se pač si malo, da nije li podobna?
13: Ej, če pa lahko kaj rečem, Grašo je pa meni tako prijeten, srčen človek. to ga imam rada in ko se srečamo, vedno se pač pogovorima, tak spoštljiv je, no. Tako da, in se veste, sem rada preproste ljudi, no. Meni je to zelo pomembno. No.
10: To je fajn. Bomo še več povedali o tvojem preprostem okolju kasneje. Drugač, dobra prijateljica si pa tudi z Viljem Resnikom, ne?
13: Ja, Vili. Kdo nima rad Vilja?
12: Ja. Zdaj si bila že pri njemu. Na zadnje, ko si bila tukaj, te je povabil, ne?
13: Sem šla.
12: Aha, in?
13: Veš, kake olive mi je serviral. On je sam delal lansko leto, je vlagal olive, ker ima svoje oljke. So bile fantastične, pršutje na rezu, pa mislim, da njegova kruh spekla. V glavnem, ful gostoljuben, ful prijazen. Ma,
10: in poln energije, tako je skos, ne?
12: Je tudi privat poln energije, tako kot na odrih?
13: Je, pa hkrati tudi zelo umerjen, zna biti. Oboje. Jaz mislim, da si večinoma si ljudje vse nas, ki smo bolj energični, predstavljajo, da smo skozi taki.
12: Res je.
13: Ampak mi bi se skurili, če bili skozi taki, pač ne gre. Tako da v bistvu, ja, privat smo, jaz sem doma v bistvu zelo gospodinja, pa zelo umirjena. Tako da bi me bili presenečeni po mojem. Pucam, kuham, vse delam.
12: Ljudje moji, Alja nima čistilke. Alja puca sama. Mi smo razčistili, kak keramiko pucati, kak lesno.
10: Dobesedno razčistili.
13: Vse sem danes od tebe zvedla, vse preparate.
12: Vsi roboti bodo prišli na dom, vsi ti premazi, skratka. In jaz verjamem, da takrat, ko boš ti to mazala in načistila, da boš si zavrtela dobro jutro, dober dan.
13: Ja,
10: ta najbolj paše ob tej uri zjutraj, tako da...
13: Kam je šele zdaj svadila, da šele zdaj kupujem te preparate, da bi že prej mogla tebe vprašati.
10: Alja in Vili Resnik, dobro jutro, dobro dan in tudi to vam želimo vsemi skupaj.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Špancirfest vabi v Varaždin.
4: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
3: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
4: Se vidimo na Špancirfestu.
3: Več na špancirfest.com.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
6: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
0: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popustom.

0: Ledne krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Vabimo vas na poletni spektakl 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
4: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in...
5: Alja!
6: O, kaj?
5: Dobro jutro.
6: Alja, ti imaš srečo, ne, da nikoli nisi potrebovala drugega imena. Alja si od rojstva.
7: Ja, to pa res, ja. Čeprav, pa ne bi men pasal, da bi še primek mena znam, veš, to je.
6: Ne, Alja si Alja.
5: Pa ja. Se daj zataknejo pri priimku, ko ga hočejo izgovoriti. V smislu, da ga narobe izgovorijo.
7: Ne, mislim, narobe ga naglasijo. Mene kličajo... Omladič, sem pa omladič.
5: Na A.
7: Pa trdičo je, ampak je omladič.
6: Dobro, to se ima zapomnila, ko bo poroka, da bo rekla čestit, ki jo je, ne, veš, ampak ne.
7: Pa je, misliš, da sem je ženila?
6: Ja, pa veš, kak lepa nevesta bi bila.
7: Pa se sem že bila v enem spotu, se
6: pa
7: bila
6: dosti. Pa pusti spot.
5: No, zdaj, ko si ravno tu, tvoj dragi je... Ne, se ne.
7: Joj, kje?
5: Ne, dajmo pa mogoče resiti k tvojim, nekaj si že omenila, ampak k tvojim koreninam. Odkot prihaja v bistvu mala Alja?
7: Iz Mozirja. Iz majhnega kraja, kjer so rožce doma. Zdaj že pesnim. In kjer se... Kjer imamo v bistvu hribe in doline... V bistvu živim v naravi, živim, jaz rečem, na kmetih, zato ker jaz, meni je najlepš biti na kmetih. In zame kmetije so nekaj najlepšega, da imaš vso to svobodo zemlje, ki lahko obdeluješ in imaš živali in to. In pač
6: hoče
7: je
6: fazi tudi hrano, ne?
7: Hrano, če ne bi bilo kmetij, ne bi imel za jest, ne? Pustimo junk food zdaj, ne? Ampak zares za jest.
5: Pa recimo, ko si študirala, te je vleklo kdaj v mesto ali pa Ljubljano, recimo, da bi mogoče bila zaradi karijere.
7: Tam. Ja, sej v bistvu še vedno imam veliko stvari v Ljubljani. Mislim, vse se tam dogaja. Ampak
6: si na pol poti,
7: žal,
6: ne?
7: Ja, sem na pol poti, ampak res mi ni žal, da se pač zapeljem tistih 45 minut. Ok, zdaj kaj gužva na uro. Pustimo detajle.
5: Pa mogoče še kak je obvoz.
7: Ja. Ampak se res rada vrnem domov, no. Tudi družina je tam čist raven mene, sem zelo navezana in predvsem sem pa navezana res na moj kraj, no.
6: Moram povedati, da včeraj sem se slišala s prijateljico po dolgem času in sem, rečem, veš, Alja jutri pride, joj, veš, njo pa, kdaj sem šla v trgovino Mozirje, ne bom zdaj povedala v katero, je ona z mamo pred leti fasenko kupovala, veš, nikoli ni bila zvišana, vsaki je rekel dobar dan, je rekla dobar dan, no nazaj. No vidiš, kako te ljudje nekako vidijo, ali veš, čisto preprosto.
7: Najbolj sem pa žalostna, ko kdaj kdo reče, da sem vzvišena, pač to pa... si niti ne bi želela biti, ampak je pa res, da mogoče, če gledam nazaj, se veš, ko začneš kariero, takrat, jaz sem bila recimo polna strahov, ne, in se veš, nisi navajen, niti vsak danu, da imaš milijažent ljudi, ki ti pride povedati, koliko si jim fajni, pa prideš še tudi nekaj ljudi, ki ti reče, grozna si, grda si, debela si, ni mi všeč tvoje petje, ni mi všeč tvoja glasba. Seveda, pač, če smo javne osebnosti, vse to spada zraven, ampak jaz sem bila otrok. In sem se v nekem obdobju mečken zapirala vase in sem imela občutek, da me bo kar vsak rano, kar čakala sem, ne. Ampak to je, jaz sem bila otrok, ne.
5: 26 šoli nisi imela nekaj lepo izkušnjo, ne?
7: Pa še, ja, jaz sem bila otrok fizičnega nasilja v šoli. Zato tudi, pač,
6: razumeš, tudi zdaj,
7: za mlade.
5: Zakaj misliš, da je prišlo do tega sploh?
7: Zato, ker sem ven verjetno malo štrela, malo sem bila drugačna. Jaz nisem vedela, da sem bila drugačna, ampak recimo, se veš, ko imaš ti nekaj, kar rad počneš, si uno, in jaz sem bila takšna, ne, in jaz sem že kot otrok nastopala, pela.
6: In zdaj 26 let nazaj glasba ni bila tako izrazita kot zdaj, ne?
7: Pa veš, da je bila.
6: Je bila?
7: Jaz mislim, da ja. Spomnim se sad recimo bivše juge tudi, ja. Ne? Koliko je glasba nam pomenila, koliko nam je
6: ja,
7: dala.
6: Ampak v Sloveniji je bilo malo takih, ki so se začeli ukvarjati kar hitro z glasbo, ne? Tako kot zdaj. Ker dejansko ni bilo toliko snemalnih hiš, ni bilo toliko producentov.
7: Ja, dosti teže je bilo. Ja. Recimo, zdaj je mlajšim na nek način dosti lažje zaradi mm-hmm. socialnih omrežij. Tako. Takoj si nekje se lahko pokažeš. Pustimo mm-hmm. to, koliko časa se obdržiš. Mm-hmm. To še vedno mm-hmm. velja, da pač vedno se gleda to, koliko časa se obdržiš, mm-hmm. ne, kaj imaš mm-hmm. zapovedati. Ampak včasih je pa že, da si se kje hotel pokazati, bilo težko. Mm-hmm. Ne? Ni bilo nastopov, mm-hmm. ni bilo, ne vem, da bi te na radio povabili kar tak, če si bil neznan. Ne? Mm-hmm.
5: Samo tebe pa so kar tak povabili nekam, ne?
7: Mislim,
5: da se je začela tvoja karijera.
7: A veš, kako sem jaz začela? Jaz sem s tistim mojim CD-jem pa kaseto hodila sama po radijih in prosila, če me vrtijo, prisežem. In pač se sem imela, meni je v bistvu prvo pesem napisal Oto Pesna, res sem začela z New Swing kvartetom, ne? Uh-huh. In mogoče skozi to, da je bilo potem mečkana, ne, ker so videli Oto pa le, ne, oni uh-huh. so pa le muzičari. Ampak tudi sem zavrnitve doživela, nisem prišla na radio, pa bi kar zdaj vsi, ja, ne vem. Ne? In tega je bilo ogromno in preden se jaz postala mečken poznana, sem jaz dala toliko enih koncertov čez, ampak
6: zastonkarjev, ne?
7: Ah, itak, vse zastonj, še za senvič.
6: Ja, ja.
7: Ampak hočem povedati, da v bistvu zdaj, ko imam glasbeno šolo, uh-huh. učim mlade, ne pričakovati takoj, da boš dobo kar plačeno, ali pa pač uh-huh. bod hvaležen, da te uh-huh. damo nekam nastopa, da te ljudje vidijo. Ni to tak, jaz nisem dobila plačeno do ne vem, kjerga svojega leta.
6: V bistvu je to garanje po domače, ne?
7: Ja, tako pa recimo en tudi, ko ne vem, je avtomehanik, tudi se more uveljaviti, uh-huh. pa more svoje stranke pridobiti, pa trdo delati za to, da pač nekam pride. Ne? Recimo, jaz sem imela tako zgodbo, ampak zdaj mi ni žal.
5: Glej,
7: zato, ker vse razumem potek pa, igre.
6: Pa veš, zakaj ti ni žal, ker zdaj si pa zvezda večera.
7: O, hvala.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Mestna občina Ptuj bo na okoli 500 kvadratnih metrih veliki zelenici v blokovskem naselju Rabelči vasi uredila nova parkirna mesta. Županja Nuška Gajšek.
5: Gre za to, da bomo samo spostavili malo več reda pri parkiranju, da bo lahko mogoče nekaj več avto parkiralo. Ne asfaltiramo površine, torej ne delamo novih asfaltnih površin, ampak bomo po vzoru v Krajgerjevi ulici gramozirali površino. Kljub temu zato potrebujemo gradbeno dovoljenje. Gre za približno 20 parkirišč. Poleg tega bomo pa zasadili 10 novih dreves, zato da bomo dodatno zelenili prostor in zmanjšali ta pritisk teh avtomobilov, ki že zdaj obstajajo na zelene površine.
4: Z urejanjem parkirnih mest bodo začeli prihodnji teden. Investicija jih bo stala okoli 15 tisoč evrov, je še povedala ptujska županja. Včeraj popoldne je v naselju Strmec pri Leskovcu v občini Videm osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek in obstalo na boku. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Ptuj in Leskovec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči in policiji ter počistili cestišče. V naselju Stanovno v občini Ormož pa je osebno vozilo trčilo v škarpo, se prevrnilo na streho in obstalo na cestišču. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ormož so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, neutralizirali iztekle tekočine, postavili vozila na kolesa ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Ormož in delavcem komunalnega podjetja Ormož. Ukleščeno voznico so iz vozila izvlekli mimoidoči. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim čez eno uro.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Ob pol osmih imamo na Ptuju in okolice 21 stopinj, 31 bo danes in kakšne kratkotrajne plohe danes niso izključene tam po 14 uri. Bo pa več oblakov danes kot pa sonca. Sonca bo le za vzorec. Jutri pravzaprav bo nebo brez sonca, 24 stopinj, le bo čez dan, zjutraj pa toplo, 19. Potem v nedeljo prav tako 24 in v nedeljo pride na obisk tudi sonce. Sonce pa poznami prav tako v ponedeljek, ko nam bodo prineslo 26 stopinj.
8: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
9: Pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Poročate, da imamo nekaj manjših zastojov na štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konjicami in sicer v obe smeri, sicer pa niste opazili drugih ljudi, recimo policajev, ne, ki je skritih, tako da hvala Bogu, če pa jih kje opazite, pa sporočite in zatožite na 08013-02.
10: Dobro jutro. V štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Nisva sama.
9: Ne, zagotovo ne. Sva v čudoviti družbi, polni energije. Dobar tek, Aljan.
11: Hvala. In hvala vaši poslušalki, mladi poslušalki, ki vam
7: kaj,
11: je spekla
7: kaj. Kaj
11: se.
7: Ja.
11: Kaja, odlični so.
7: Ja. In vsi jih radi že 3 dni jemo, veš. Ker bolj so stari, boljši smo, ne, smo gotovili. Ti si tudi kdaj bila policajka, ne? Ampak zapusta.
11: A veš, da nisem bila?
7: Nisi?
11: Jaz sem vedno kak kavbojc.
7: To kaj najlažje, ne?
11: Pa ja, ali pa čakaj, kva sem bila še? Kaka barbika, pač daš neko roza oblekco gor in to je to.
7: Si kdaj že žurala brez, da si pela na recimo kurentovanju?
11: Zelo redko.
7: Vljudno vabljena.
11: Hvala. Drugače, mislim, vaše kurentovanje je itak najboljše v Sloveniji in vedno mi je tudi fajn špilati na njem. Se mi zdi, da pač v teh vaših koncih, ker seveda je to doma, ne, da je še posebna energija. No. Ni isto kot pa na drugih prizoriščih.
7: Res je. Si pa rekla, da si že tudi barbika bila, ne, zapusta. Ampak ti imaš tudi ene korenine barbike. Teta tvoja je bila mi Slovenija, ne?
11: Joj, kak si pa, ki si ti to vam prevlekla?
9: V bistvu misli Jugoslavije, je?
7: No, v bistvu, ja, no.
11: Ja.
9: Tako da imaš neke te lepote že tudi v družini gene.
11: Hvala. No, iz tvojih ust do Božjega ušesa. Da...
7: Ja, kar je, ne? Ja. Se ne moramo skrivati.
11: Se lahko spremeni, veš.
7: Težka bo.
11: V glavnem, ja, moja teta Majda je bila v show biznisu, ampak dost drugače, ne? Mm-hmm. Vseeno, manekenske vode so drugačne od glasbenih vod.
7: Dobro, se imaš detka glasbenika, oziroma se imela detka glasbenika.
11: Ja, moj ded je pa bil harmonikaš.
7: Ja.
11: Oče od moje tete pa mami. In to vedno znova rada povem, zato ker res imam rada domačo musko. Fulje podpiram in zdaj se mi tok dopade, da je slovenska glasba in predvsem domača v takšnem porastu. Jaz mislim, da je to fenomenalno in prav je, da smo ponosni na to, kar je naše. In jaz vedno, ko slišim domačo musko, imam nasmeh do ušes. Mm-hmm. Pa tudi moja babi seveda kot prava, bolj štajerka, ne, pa gorenci tudi... vsako nedelo goveja juha, to. Pa domača muska, to je to.
7: Pa korenček noter.
11: Pa pozdravi,
7: noter.
11: pa zmrdni.
7: Ja, glej, to tak je.
9: Tudi to imamo.
7: To pomeni, da ima radio tu vklopljen, ne? Zdaj starša tvoja pa športnika. Torej, ti imaš vse, imaš lepoto, imaš glasbo, pa imaš šport. Vse si dedovala.
11: Ja, mislim, smo miks vsega, no. Ja, moja starša sta pa bivša tekmovalca preskakovanju zaprek v bivšoj Jugoslaviji, pa trenerja. Po očevi strani imamo pa res, zares tudi ful športnikov, recimo Niko Mladić je bil pri Olimpiji, potem Bojan Prašnikar, potem Lara Prašnikar, zdaj tudi ful rastura. Sem ful ponosna.
9: Se družite?
11: Mislim, malo se vidimo, seveda smo si ful zasedeni, ampak z Laro si pa kar pišemo redno, no.
9: Si ti kaj trenirala? Kakšen šport tudi?
11: Jezdenje, da bom prav rekla.
9: Jezdenje.
7: Jahala je.
11: Po domač jahala sem, sem pa nisem več imela zajta, ker sem pela, veš.
9: Ampak tudi imela si eno svojo plesno skupino v mladosti?
11: Ja. Jaz sem bila ful fanica Backstreet Boysov v tistih časih in mi smo bile Backstreet Girls, lepo prosim.
9: In ti si bila ustanoviteljica.
11: Tako je. In jaz sem tudi koreografijo delala, ker jaz sem plesala že takrat v plesni šoli, jazz balet.
9: In no, vidiš, da si trenirala tudi še kak šport drug, ne sam jahanje.
11: No, in sem potem jaz delala koreografijo, ful smo nastopale, z učiteljico sem se zmenila, da ko imajo karkoli, da bo pač nas ne vzamejo, me imamo vedno pripravljeno, okay, ne? In pa smo ful nastopale.
7: Pro bono ali ste kaj zaslužili?
11: Nič nismo zaslužili, kje pa.
7: Vam je bilo važno samo, da nastopate.
11: Samo, da nastopamo.
7: No, si pa nastopala tudi tam kot naš Arnejček, ne? To pa je zvezde plešejo.
11: Ja,
7: kako si se odrezala?
11: Ne vem, to bo Arnej povedal.
9: Jo, super, se smo vsi sam gledali, ko ste odplesala tisto sambo, pa še sambo si dobila kot prvo, se meni.
11: Prvo, ja, je bila res zahtevna.
9: Samba
11: jaz
9: ni nikoli ta lahek ples.
11: Podna. Ampak v bistvu, na moj temperament meni samba ful paše.
9: Seveda.
11: In Shakiro smo imela, ne?
7: Koliko si dejansko porabila za vajo? Zdaj, Arnej veliko krat reče, da ogromno, ne?
11: Ogromno je. Pa tudi, veš kaj, jaz sem te, ko se nekaj odločila, da bom delala, pač mi ni všeč, da se
7: da
11: sem preveč površinska, sicer nobeni popoln, zdaj sem bila pol, ko sem gledala posnetek, joj, pa bi še lahko to pa popravila, pa uno. Ampak mi smo se glih uvajali v to, ko se potem žal sezona zaključila zaradi korone, COVID-a.
9: Jaz mislim, da bi to bila zelo močna sezona. Vsi zvezdniki, ki ste
11: bili,
9: od Miheliča do Lukeja, že to, ko smo gledali, tudi Mojca, no, Funkel, v glavnem, potem ti... Pač,
11: zdi,
9: poklali
11: da,
9: bi se, po mojem, no? Tako da boš, da se je končala.
11: Hvala Bogu, da smo se imeli toliko radi.
9: To pa ja.
11: Mi
9: to
11: smo
9: pa
11: bili
9: ja.
11: Taka, a nismo bili fajn skupina.
9: Pa v bistvu tudi, ko se je korona začela, smo še hoteli nadaljevati, hoteli smo ostati stikih, ne? Smo delali te posnetke.
7: Ja, čakaj malo, kaj se vi dva hočete povejati, da ste se v koroni na črno dobivali pa plesali?
11: Ne.
7: A ja, ne?
11: Ne. Imeli smo pa grupo na WhatsApp, na Instagramu.
9: Ja, povsod smo imeli, ja. Ampak
11: ja. In potem vsak je posnel in je dal v grupo in pa smo se kdaj izmenili, kaj bomo dali na social media.
9: Imeli smo noč filmov, pa je vsak en film imitiral.
7: No, katerega ste vidva?
11: Čaki,
9: jaz sem Titanik, to vem.
11: Jaz sem pa Bridget Jones.
7: Obama sev. Kaj pa si se ti z ladje vrgo vračah dol?
9: Ne, jaz sem pel, kaj že to...
7: Jacka si iskal.
9: Ja, Jacka, pa sem bil Rose. To smo imeli, ja, glavnem, vsega je svašta. Enča smo plesali, tudi vem, glavnem, lepo
11: je. Res smo bili ful povezani in meni je bilo tako žal, še vedno z Marleno, ko se srečava, vedno pride na temo, joj, zakaj smo mogli nehati, tako smo se imeli radi, tako smo se imeli fajn. Ful je bilo naporno. Mislim, meni osebno usklajevati koncerte, dogodke, glasbeno šolo, pa še treninge, ki so bili vsak dan, jaz sem jih želela imeti pač vsak dan, so bili, jaz se spomnim, da mi je Perat kar takoj, ko je bilo prvo daje za nama, ne, jaz, če se malo migam, takoj gre vse dol. Je rekel, zdaj pa tak, jej, preveč hujšaš.
9: Super, geni spet pri Ali.
12: Bi kdaj plesala recimo na svojo pesem, katero?
11: Ja,
12: katero recimo?
11: Brazil.
9: Sej, to smo tudi, ne, na kaj smo mi dva zaplesala?
11: Brazil vende, ali smo na Dobro jutro življenje.
12: Ej, veš kaj?
9: Kaj?
12: Jaz imam tu dva profiča, ne, kaj če bi videla zdaj na Brazil malo zaplesala?
9: Glej, sam bo si že plesala, la gremo v Brazilijo, Brazil imaš pesem, tak da, Alija in
12: gremo.
9: Brazil.
12: Gremo!

0: Čuješ? Ko ta mamo to naptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak. Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo. Špancirfest vabi v Varaždin.
6: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
7: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
6: Se vidimo na Špancirfestu.
7: Več na spancirfest.com.
8: Za telovadbo, trening ali prosti čas. Športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Q-Center Ptuj.
3: Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomaga varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
9: Gremo za naše!
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
11: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
11: Športni tednik. Da boste vedeli več.
12: Dobro jutro. Danes z vami Arnej, Simona in...
13: Alja! In to je ena res čudovita energija danes jutra, ki je prišla v naš studio. Veliko smo že zvedeli tudi o njenih koreninah, pa o tem, kako je bilo njeno otroštvo, ne?
14: Pa povezane starši, včeraj recimo je gradila ta zid za smeti.
15: Ne, mal nazaj. No? Pred dopustom. Pred včerajšnjim me pa oči pelo na morje z motorjem.
14: Oh! In?
13: Je težko sedeti zadaj.
14: Ja. Zato tvoj oče recimo zgleda zelo mlado, ne? Verjame je spod, da to tvoj oče?
15: A veš, koliko ljudi mi reče, če je moj partner? Presežem.
14: Se je ponosen, ne?
15: Ja, a veš, da smo hodila po Portorožu, evo, dva dni nazaj. Res sma se imela ful fajn, spontano sma se šla malo kopati na kosilo in to. Rečem, oče, kaj se ti spomneš, kolikrat nama reče? Kdo takle, kaj je to tvoj partner? Pa se je tako smejal.
14: No, zdaj veš, zakaj te pogosto jema na motor, ne? Veš, da mu prija to, ne?
13: Pa imaš rada to usnje na sebi, ali motoristično ti všeč ta?
15: A veš, da nimam usnja.
13: Ne?
15: Imam od mamice to obleko. Ampak je tak material diha, ni usnje. Ampak drugač, me so tako seksi motoristi s temi usnjenimi. Oh my god, a niso, no? Allah, prosim, reči, da so.
13: Ja. Mislim, jaz ne morem reči, so motoristke v usnju so kar seksi, ja.
15: Ja, no, pa ženske tudi, ne?
13: Ja.
14: Kaj pa vidva z očetom polagata te
13: ovinke?
14: Ovinke?
15: Ne, motor imate? Ne, potovalni skuter.
14: Aha, dobro.
15: Ne, oči ima tak, za dolge proge, da se oba dva počuta varno, fajn in da je malo na višjem.
14: A tudi mami gre rada na motor?
15: Oh, ona dva sta zelo velik na okrog in z avtodomom, z motorjem, tak.
14: So taka potovalna družina, ne?
15: Ja.
13: Tebe ni nikoli zanimikalo, da bi imela svoj motor?
15: Ja. Jaz sem imela svojega Tomosa, ko sem bila mala.
14: Kaj si ga za birmo dobila?
15: Ne, od očija sem ga dobila, bil je bel, dal je vsega boga čez, res vsega boga. In pa smo ga prodali mi, zdaj mi je pa žal. Zdaj bi ga pa spet imela.
14: Ja, zdaj je spet in, ne?
15: Ja.
13: Se pravi, si res fejs povezana s svojimi starši, še vedno, v bistvu, no?
15: Zelo, ja.
13: In v bistvu je mama tudi vplivala nekako pri tvojih začetkih glasbenih, ne? En dnevnik ti je dala.
15: Ne, veš, kam je, v bistvu se spomnim, mi smo se selili, ko sem bila 15 let stara, v hišo, ki smo jo prenavljali, res pač še pomagala sem stene ven metati, to se še hecamo, da je doma. In jaz sem vmes pela in spomnim se, da takrat mi je bil strašno všeč My Heart Will Go On, a ne, od Titanic. In sem rekla, mami, a bi ti mene malo poslušala? Bi ti jaz nekaj zapela? Pa rečejo, ja, voljda, ne? In jaz odpojem kitico in refren in sem rekla, mami, kaj ti misliš, da bi jaz slabla pevka? Je rekla, če boš delala na tem, je rekla, imaš talent, ja, ampak tak se zmenima. Če se boš ti to šla, se boš šla orang. Prvo, kar boš šla v šolo,
14: bravo.
15: Drugo, kar je, boš vzela en zvezek, če hočeš res delati to, se pravi, biti v showbiznisu in si boš vsak dan pisala aktivnosti, cilje in boš resno pristopila k stvari. Ej, ne bi mi mogla boljše popotnice dati za življenje. Se pravi, ja, ampak ne kar plavati v oblakih, deli in v to smer nekako nacili svojo glavo, ustvarjaj in stvari se bojo zgodile.
14: Bi rekla, da je mogoče mami kriva, da si zdaj učiteljica solo petja v svoji šoli?
15: Pa mislim, da to glih ne, ker to sem pa od majhnega nosila, veš, že kot 5-letna punčka sem kar nekaj hotla učiti, a veš, brez pod... Mislim, 5 let notr, kar tako sem se obnašala, veš, nekaj predavam, nekaj učim.
14: Samo ti si, Bojda, zelo taka prijateljska učiteljica, ne? Nisi tista stroga, to zdaj to, nisi zrešila to.
13: Kakšne imate bistvu pristope do svojih učencev?
14: Ja. Kako začnete, recimo?
15: Veš kaj, prvo ne povem, da jaz sem imela mogoče res iz tistega nekega konzervativnega sistema učiteljico za solo petje in klaviature, in vse jaz razumem, da so se mogli držati nekih ustaljenih ritmov, ampak krati pa ti lahko daš otroku občutek neke igrivosti in lahkotnosti, tudi če se skozi nek program uči, a ne? No, tega takrat ni bilo. In jaz sem to ful pogrešala in vedno sem rekla, če bom imela svojo šolo, bom zelo prijazna in bom dajala tisto, kar jaz nisem imela. No, in zdaj moja šola, Pop Music Center, sem toliko ponosna na to, da ponuja vse tisto, kar vidim, da drugim ne, in pa hkrati vse tisto, kar vem, da bi si jaz želela kot ali mlada mula, ali pa najstnica, ali starejša, ki bi želela nadgrajevati, se pravi se učiti. In v bistvu res imamo zelo tak prijeten pristop do naših, baj srečen prijateljev, učencev. Velikim pomagamo na splošno na poti do karijere ali kakorkoli že nekdo sicer to počne za razvedrilo, nekdo pa resno pristopi in želi profesionalno. Skratka, nudimo in takim začetnikom in profesionalcem res v spekter izobrazbe in pa pomoči.
14: Komu bistvo priporočaš, da pride v šolo? Je lahko to nekdo, ki v sebi misli, da nima nič talenta? Tako.
13: Je kaka starostna omejitev?
15: Ne, mi imamo, ni starostne omejitve, mi imamo v bistvu od 3 do 6 let otroške urice, kjer se pač otroci učijo skozi igro, opesnitve, ritmike, pa angleščine, kar je res fajn, ker oni že v bistvu takoj dobijo neznanje za predšolsko znanje. Ne? Potem imamo pa solo petje, potem imamo klavir, kitara. Pri solo petju imamo zelo radi speech level singing tehniko. Naši učitelji so čisto vsi tudi profesionalni glasbeniki, kar je zdaj en velik podarek, ker mi ni zgolj dovolj, da nekdo iz šole pride teoretični del učiti.
13: Tudi malo izkušnje rabi, ne?
15: Ja, pri nas v bistvu delamo tehnične vaje, zato ker je pač to nekaj, kar je osnova, potem pa se pojejo pesmi, ki tudi otroci želijo.
14: Ampak tudi na naš konec pridete, ne?
15: Ja, mi smo drugače prebolj Celje, zdaj prihajamo pa v Sveto Trojico za septembrom in jaz se toliko veselim, ker itak, se sem že prej rekla, jaz sem porada na tem štajerskem koncu, fajn se počutim, pa res imamo ogromno otrok in starejših, ki se vozijo iz Maribora v Celje. No, zdaj se bodo lahko...
14: Pa veliko imamo mi talentiranih tu otrok, veš? Ogromno. Sploh otroci poje slovenske pesmi in se veselijo naš projekt. Ja. Tam otroci, se mi zdi, da so željni, željni.
15: Noro, Štajerska je tako talentirana, da neverjeten. In tudi spomnim se, kar sem la enkrat pri vas v komisiji, To so tako talentirani, da včasih prav rečeš, wow, da bi jaz bila pri teh letih že toliko samozavestna in toliko, da bi toliko že znanja imela, res neverjetno.
14: In je glasbena šola pika na i, ne, v bistvu?
15: Je, to je moja neka srčna izpolnitev. Jaz se tukaj res počutim domače, čutim se, tako da, tako, to je en tak obliž za mojo dušo, ko vem, da delam neki prav in me izpolnjuje in se počutim res fenomenalno.
14: Zdaj, kje pa te kontaktirajo ti, ki bi v Sveto Trojico prišli se izobraževati?
15: V bistvu imate na Facebooku pa Instagramu Pop Music Center vse informacije, lahko nam pišete, ful smo hitro odgovorimo, skratka, dobrodošli, ja, s 3. septembrom, 3. september imamo dan odprtih vrat od 5. v Sveti Trojici kulturni dom.
14: Kaj bi tudi mi dva prišla, če ni starostne omejitve?
13: Ja. Mislim, da bojo zaprli potem rajši pevsko šolo.
15: Pa to pa ni.
13: Ampak kot Alja sama reče, ti z mano znaš in ti z nami znaš, ne?
15: Oh.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Neurja včeraj povzročila nekaj nevšečnosti. Vučić za oktober napovedal parlamentarne volitve. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Včerajšnja večerna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Po doslej zbranih podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje so zabeležili skupaj 51 dogodkov, največ na območju regijskega centra za obveščanje Ljubljana, kar 28, 13 na območju Celjskega, 7 na območju Kranjskega, 2 na območju Trboveljskega in 1 dogodek na območju Koprskega centra. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Kot je dejal med gostovanjem v dnevniku na srbski televiziji RTS, bo točen datum znan v prihodnjih dneh. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu več kot leto in pol trajajočih protivladnih protestov. Poletno sezono Imaga Slovenije bo z mednarodno obarvanim programom zaokrožil dvodnevni 38. mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani, ki velja za enega najbolj priljubljenih pouličnih festivalov etno in jazz glasbe v prestolnici. Na brezplačnih dogodkih se bo predstavilo več kot 50 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije ter Čila. Pripravili so tudi bogat spremljevalni program. Švedski zvezdnik Armand Duplantis je z rekordom mitinga 6 metrov 21 zmagal v skoku s palico v uvodni disciplini atletske diamantne lige v Lozani. Na višini 6 metrov 32, ki je centimeter nad svetovnim rekordom, ki ga je dosegel 12. marca letos v domači Upsali, ni bil uspešen. Preostale discipline v prestolnici olimpizma bodo danes zvečer, ko bosta nastopila dva slovenska rekorderja, Tina Šutej v skoku s palico in Matici Anguček na 400 metrov. Ovire. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
4: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodnik, med

0: 25. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Jupi, jupi, ju, čivalice so tu, Mercator priditi, čivalce zberi si.
3: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
8: Lepo zdrav na ceste, o radarjih ne poročate, kar je super, prav tako ne o kakšnih drugih ovirah ali zastojih, razen teh stalnih na štajerski avtocesti, tako da mirne in varne poti še naprej. Če se pa karkoli novega zgodi, prav kar in da ste kaj od naštetega opazili, pa seveda dobrodošle informacije na naši brezplačni telefonski številki 080 13 02.
9: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čeka v Varaždinu.
10: Špancirfest od 21. do 30. avgusta. Gnajt.
11: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
8: In v najni družbi tudi ena in edina čudovita Alija, ki nam že celotno jutro lepša in z svojim nasmehom ter zgodbami.
12: Vi dva pa meni.
8: Najveseli.
13: Ona že zjutraj, ko je prišla čez vrata, sem kao, kot si v jutro tako lepa.
12: Hvala, enako.
13: Si vedno recimo... doma tudi urejena ali si ono čop trenerka?
12: Pa veš, kaj, rada sem urejena.
8: V bistvu imaš že od malega rada ti ustvarjalnost, umetnost, ne?
12: Uf, ja, drugače, ko smo pri umetnosti, ne, jaz sem najbolj bila vesela, ko sem se selila v nov dom. Jaz sem vse slike v hiši naredila.
8: Koliko jih imaš?
12: Uf, ne vem, ogromno.
8: Vsaka soba ima svojo.
12: Ja, pa stopnič imam res veliko in imam res tudi ogromne slike in to, to je bil kar izziv, ne? Pa kam kjero postaviti, pa to pa skulpture sem delala.
8: Iz česa?
12: Iz enih kartonov vam pa pokazala, aha, okay. Pa nekaj tudi iz gline. Tak, no to mi je
8: umetnica.
12: Uno,
8: umetnica si bistvo po vseh...
13: Kakšne barve imaš rada? Včasih smo te, poznali smo te seveda Alija s tistimi tvojimi roza lasmi, ne? To je bil tisti tvoj prepoznavni znak.
12: Ja.
13: Kaj pa zdaj recimo?
12: Veš kaj, kar se tiče doma, imam rada naravne barve.
13: Zemeljske?
12: Bež, ja, zemeljska. Bež, bela, rjava. Nisem toliko za črno, to nekak mi... kar se tiče pa privat, imam pa ful, tudi rada belo, pa roza, pa rdeča, pa zlata.
13: Ja, ja.
8: Pink, še vedno?
12: Ja, ja, roza, ja. Roza.
8: Tu sta, pa
13: ne moreš,
8: pač, si pa roko podata.
13: Pa zlata, ne? Pa zlata. Jaz recimo nisem pristaš srebrne barve, recimo srebrna mi pa ni všeč, ne? Rada imam tople tone.
12: Jaz sem tudi raj tople. Je res, da si kdaj pač dam tudi srebrno, sam je spet odvisno od te na kože. Poletijo lepš, ne vem, meni se zdi, da je lepša nosim. Ker imam malo zagorelo polta, ne?
8: Pa veš, kaj se tudi blond si pa na blond marsikaj paše potem, ne?
12: Ja,
8: saj z mojimi očmi.
13: Njema so zelo všeč blondinke, veš?
12: A ja?
13: Samo da ti povem.
12: A, okej. Okay.
8: Ja. Ampak drugače tudi kot mlada si že ustvarjala svoje oblike? Je
12: ja,
8: tako?
12: Ja, veš, kaj sem delala? Mamici sem zavese razrezala. Med, ja...
8: Pridna si bila torej.
12: Pa babici.
8: Unterhund bi rekli pri nas.
12: Babica me je dobila prav čas, že zarezala. Mela je, mi rečemo firnke, ne? Mela je take...
8: Ono nad oknami gori, ne?
13: Ne, zavesa je
12: zavesa,
13: firnka.
8: A cela?
12: Ja, cela.
8: Mislim, da je to samo ona polovično.
13: Kaj ti ona zgleda, da delala skosi, ona delala s konkretnim materialom.
8: Še dobro naprta z mizenim vzela.
12: Ja, imata srečo. Ne, se ga nima
13: tako. Smo se poskrila.
12: V glavnem, jaz se spomnim, da sem babici take rumene zavese imela z volančki. Veš, kako so bile lepa, jaz se kar obleko ven videla. Tisti volančki. In jaz enkrat je ni bilo doma, jaz tiste firenke dol in začnem rezati in babi pride. Pa to še ni vse. Babi je imela kristalni luster.
0: Mm-hmm. In malo porablja bleščic.
12: Kamenčki, kamenčki. Oh, ja. In me dobila, ko sem kamne dalje mala, da bi, ne vem kva, koralde zindarzina.
0: Gratka, ustvarjalna, že res od malega.
13: Skratka, pa... ljudi imaš rada, samo no biste pa ne bi babli, ne?
12: Sami presodite, no.
0: Kaj pa danes, kako danes zbiraš recimo svoj outfit, ker še zmeraj si znana, torej po teh...
12: Ja, kakviram, kmalo odprem pa je. Ne hico vse.
0: Odkud dobiš idejo recimo? Si sama zamisliš, narišeš ali...
12: Veš kaj? Mogoče če za večje festivale dam delat, drugače pa ful mi je všeč, če so bleščice, zelo rada imam bleščice, pač brez tega mi ni zaživeti. Ko greš v mojo omaro,
13: pa nohti pa to, ne?
12: Ja.
13: Ja, ja.
12: In,
0: imaš posebej sobo in omaro za te cote?
13: A ti zgleda vse velike hiši, da nima?
0: Glej, prašam.
13: A ti zgleda, da ima eno omaro?
12: Ne, res je.
0: Sprašam, če je študirala, ko je gradila tudi na to.
13: Najprej na to, verjetno, ne?
0: Prve, bila to prva soba narisana.
12: Ja. Ker moj partner ima takle košček, jaz sem pa vse ostalo.
13: Pa se on ne rabi, ali on ne rabi.
0: On ima svoj okras že zraven sebe.
12: O, pa, a vete kaj, ne? Zdaj pa že tu mač, ne?
0: Zdaj smo pa že oslani, bi se rekla. Ampak a je vsa ta estetika iz tvojega otroštva mogoče tudi pripeljala, da si se odločila potem za frizerstvo? Frizerka si namreč po poklicu, ne?
12: Ja, pa a veš, da takrat še nisem bila te vrste umetnica. Jaz sem pač glasba. Ampak mogoče sem čutila že v sebi, da je to kar me, nekaj, kar me zanima. Bi verjetno bila frizerka, če ne bi se z glasbo stvari tako hitro odvijale, ker sem imela zelo rada ta poklic in zelo veliko svojih strank. Jaz sem res ogromno že delala, v bistvu takrat takoj med šolo. Ja, mislim pa tudi v salonu, ne, pa potem... In dejansko...
0: Ne moš odiram, koliko je ženska naredila na fuš, ne? Najprej je pela na fuš, zdaj polefrizirala na fuš, mater.
13: Pa vse pro bono.
0: Ja.
12: Vse pro bono.
13: Ne, zdaj pa, če bi bila frizerka, bi pa trače v sebi brala.
0: Ja. Sorry, prekinila smo te, ja.
12: V glavnem, ja, pa bi verjetno imela pol salone, pa bi se ful izobraževala v to smer, ker to me je zanimalo ful. Ampak se je res z musko vse začelo to hitro odvijati, da je pol šel pač kar v to smer. In ker sem tok strastna pri tem, kar počnem, so leta sem tekla in zdaj sem tu in...
0: Gledam to, da si tudi estet, bi mogoče šla potem tudi to smer, kako se reče, za nohte pa to? To ti bolj,
13: manikura.
0: Ne, ja, pač te stvari. Ne. Ne bi imela torej salona z vsem tem frizerstvom in
12: Verjetno bi imela nekoga, ki to dela, ker veš kaj, jaz sem v bistvu zelo kreativen človek, ampak da bi bila pa lahko na mestu dlje časa, pa se eni stvari ful dolgo posvečala, to bi me pa ful ziritiralo. To pa ne počnejo take, ki imajo ful potrpežljivi. Ko so
13: tisti, ki imajo leder zic.
12: Ja, jaz nisem potrpežljiva, jaz sem preveč.
13: Glej, kaj se pač pogovarjamo zdaj in zavedno boš glasbenica in to je to.
0: In ostane to.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
5: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: O, končno! Sinjska krajina, dom borovcev v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
8: Špancirfest vabi v Varaždin.
9: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
8: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
9: Se vidimo na Špancirfestu.
8: Več na spancirfest.com.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Ajo, big wave! Tena majko!

0: Teboj se dan začne, je rekla Alja, in točno tako smo ga tudi mi danes začeli skupaj z Aljo, spet zaljubljeno, oziroma zdaj še vedno zaljubljeno, oziroma kot smo že ugotovili, 20 let že zaljubljeno.
1: Era 20.
2: Ampak je lepo še vedno, ne? 21. leto se zbudi v bisti osebi, ja. In povedati kaj lepega.
1: Ja. Meni je to nekaj najlepšega. Veš, da ko sem bila mehna punčka, sem sanjala o tem, ne v poroki, ampak jaz sem sanjala o tem, da bom našla takoj partnerja pravega in da je do konca življenja. Tako sem imela skozi v glavi. Ni bil glih prvi, ampak je pa...
2: Zadnji.
1: Eden prvi.
2: Daj, raj še rečva, da
1: pa
2: zadnji.
1: Pa zadnji, ja, ja, seveda, ja, ja. Mislim, meni se zdi, da to, da v bistvu, da najdeš neko, da najdeš osebo, ob kateri si res lahko ti, da si sproščen, da si lahko iskren, iskriv, in pa hkrati, da je tukaj vzajemno spoštovanje, je pač to vse.
2: In da se znaš pogovarjati.
1: Itak.
0: In imate morda kakšne skupne hobije ali pa kakšne hobije imaš ti?
2: A glasbo imate.
1: Ja, moja mislim, skupna je glasba, definitivno. Potem jaz se rada, pri nas pri bajt se radi pohecamo, da sem jaz gradbene storitve. Vsega se primem. Tako sem prej rekla, da sem z očem zdaj nekaj zidala. Pač ja, to me zanima, to je moj hobi. In včasih, ko se kdo prepele, tam jim nas prav pogleda, to je res Alja. Ja, it's me.
0: Kaj pa branješ, še zmeraj rada bereš tudi?
1: Veš kaj, zdaj pa sem malo manj pridna. Jaz mislim, da tudi zato, ker se mi toliko veliko dogaja, veš, da pol sem v nekem tem adrenalinu in... ne vem, moram si malo več časa za to vzeti.
2: Tudi kuhinji se izjemno dobro obrneš, baje, ne, delaš neke 7-8 hodne menije, v glavnem, boj, da si tudi neverjetne estet, kar se tiče postrežbe hrane, ne, to so pač tvoji prijatelji povedali.
1: A res?
2: Ja.
1: A da je nehi?
2: Ja, ja.
1: Wow.
2: Ja.
1: Mislim, ja, se trudim, no, meni je zelo pomembno, kako prezentiram stvari, tudi hrano, ne, in pa okusi. Sicer moram reči, da sem glede hrane, toliko kot imam rada ekstravaganco, hkrati imam pa ful rada tradicionalno slovensko. To
2: kaj je to, recimo, kaj ti je najljubše?
1: Pač, če govorimo goveja juha, potem vse, kar je, ne vem, od mesa, pa potem zelenjave, krompirja, na mal drugačen način, pač te osnovne se ni.
2: A ne, misliš, da ona ve, kaj so hrtiši, pa res krompir?
0: Glih sem v glavi, da če
1: res
0: bi...
1: Res ta krompir, ja.
2: Da, pa ja. Hrtiši?
1: Čakaj, hrtiši do meso.
0: Hrtiševe kosti?
1: Ne, to pa ne vem.
0: Ne bi jedla tega?
1: Ne, kosti ne bi.
0: No, to je najljubša hrana od naše Simone, tako da.
1: Kaj? A tako si ti malo mesa pa obiraš, da?
2: Ja, ja.
1: A res?
2: Ja, in se polokvarjam s tem nožem 20 minut.
1: Marija, to si tako dalmatinci pa ribo, glavo, veš, pa ličke ven, pa vsak košček mesa.
2: Lej, bomo skupaj naredili hrtiša parti, pa da vidimo, ne?
1: No, dej, to bi bilo pa zanimivo.
0: No, jaz bom jedel prilogo, ali pa lahko juho, čeprav tudi juho bi jaz izključil iz jedilnika.
1: Mislim, jaz zelo, zelo rada kuham, res, to je en od hobijev, pa smo ženske, imamo vse pa ta hobi. Zelo, zelo rada, drugač pa moj nov hobi je tudi televizija, no, to moram reči, da je neki čist novega.
2: Kaj to pomeni?
0: Da se malo odklopiš.
1: Ja, mislim, iskreno mi je zelo fajn, govorim o talentih, ki prihajajo, ne?
0: Aha, ja.
1: In moram reči, da ful uživam v tej vlogi, ker
2: ali je tam članica komisije za vse tiste, ja, ne? Ki ne ja. Veste, poleg Boruta Pahorja,
0: Nuške Drašček in Ladota.
1: Ja. In moram reči, da se počutim zelo domače, zelo mi je fajn in pa predvsem se počutim fajn zaradi tega, ker so tam ljudje, živa publika, pa tudi v bistvu te krasni talenti, ne, ki prihajajo. Iz vseh koncev seveda se je jasno, da se ful razveselim vedno, ko pridejo štarskega konca, pa ko kak dialekt, pa to mi je najljubše.
2: To so naši.
1: O, ja, ko jih imam rada, res. Tako da v bistvu nas čaka res fajn sezona, jaz pa tudi moram reči, da se vedno boljše že počutim v tej vlogi, ker seveda je to le ena taka zame eminentna vloga, ki v bistvu imaš malo strah o spoštovanje, ampak krati mi je pa dve.
2: Si jo takoj sprejela, skratka.
1: Ja, fajn mi je.
2: Skratka, in si je rekla če.
1: Če, ja.
0: Če bo, če ne bo, ne bo vlo, ampak mislim, da bo če, ne?
1: Ja, ja, ja.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe včeraj ogledal posledice letošnje suše v vzhodnem delu države. Kot je povedal po obisku podlehniku, so se seznanili tako s stanjem na živinorejskih kot na ekoloških kmetijah, ter se seznanili s pozitivnimi učinki namakanja. O tem, kaj ob suši od njega pričakujejo kmetje, je dejal.
5: Rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Velik izpad krme je, lahko rečemo za 4 do 5 mesecev, in tu že iščemo, že tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme, da nadomestiti ta izpad krme. Več je možnosti, zdaj jih preučujemo in tudi Kmetijska zbornica, tukaj s svojimi svetovalci, je nedvomno tista strokovna inštitucija, na katero se bomo naslonili.
4: Podravski kmetje so ministrstvo pozvali, da je zaradi sprememb agrometeorologije nujno potrebno bolj fleksibilne narediti določbe nitratne direktive. Sem zelo pristaš tega, da stroka spremlja razmere vsako zgodnjo pomlad ali pozno zimo in pridelovalcem omogoči, da okoliko razmere dopuščajo, začnejo z mineralnimi gnojili gnojiti že prej, ne šele 15. februarja, je dejal Cigler Kralj. Z nočnim plezanjem se bo ob 20. uri začel Bistriški festival plezanja 2026. Dobrodelni plezalni dogodek, na katerem bodo preplezali simboličnih 1200 višinskih metrov severne stene Triglava in zbrana sredstva namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije. Dogodek bo potekal v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim ob pol desetih.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Hvala za klop. 23 stopinj imamo ob pol devetih, danes pa bo do 31, tako čutek malo bolj sparnega vremena bo, bo pa ob 14. uri, tam 14.15 začelo deževati. Jutri je oblačno za 24 stopinjami, 24 pa jih bo tudi v nedeljo, ampak bo sončno.
8: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
9: Še lepo zdrav na ceste, vse je BP, naj tako ostane čim dlje. Če se pa kaj spremeni, pa nič 80-13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivkovič.
9: Lepo dobro jutro in v najini družbi še zmeraj, Alja, si se že zbudila do zdaj.
13: sem, da komentiram tale dež.
9: Ker povej, kaj si
13: tako
9: hotla.
13: Sem tako ne, mami, ki jaz znam, da bo malo zalilo.
14: Pa samo tebe verjetno, ko se kopaš doma, pa zeno tudi ne paše dež, ne?
13: Pa veš kaj, men ne paše, sem, ko mi shladi vodo, drugač mi je, drugač imam rada dež. A veš, meni je bilo, juni mi je bil ful všeč, ful vroče, zvečer se je pa vlil, pa zjutri spet ful vroče, pa se po noč vlil, ne.
14: Ker mi trave ne smemo zalivati, veš, imamo prepoved.
13: Vse tudi jaz močjo. Ne. Vse tudi pri nas ne, mi imamo svoj izver in v bistvu...
9: A super.
13: Ja, ne, pač kakor drževnce.
14: A ja, od sosedi šlauhe vlečeš.
13: Ne!
9: Skrajni sili iz bazena, pa čeprav je klirirano.
13: Ja, ja, ja, to se požgem.
9: Ja, nič, Alja, počasi prihajamo v koncu našega skupnega druženja, tako da imamo še en hiter kviz za tebe.
14: Oh.
9: ni ta slovničen, pa to bolj okay. O tebi. Da te še malo na hitro podrobno spoznamo, pa zaženimo.
14: Kaj bi našli ta trenutek v tvoji torbici, če bi jo zdaj le brez opozorila morala stresti na mizo?
9: Jo je dala na mizo.
14: Neka mala je.
13: Ja, dva glosa, denarnico, kulje, ključi za avto, eni uhani, čigumi.
14: Misli, vedno tako poštena, pa vse pošteno poveš.
13: Jo.
14: O, to pa lepo.
13: Kaj, a si mislila, da ti bom lagala? Lej, to je vse. A ne, imam še knoflo, lej, čak.
14: Sve ti mi pa si kar domov nesla, se mi treba, hvala.
13: Že bom izpucala.
9: Katera je najbolj nora stvar, ki si jo naredila zaradi ljubezni?
13: Oh my god. Pač meni se je verjetno v najstniških letih najbolj nora stvar zdela ta, da sem šla k tisti hiši, ko me je bil tist pač všeč fan, da sem tam blizu hodila. To je bilo meni že... Ne vem.
14: Pa da si videla, če imajo renovirano, ne?
13: Ne, to nisem. To... takrat
9: si kaj pozvonila, pa rekla, kaj je doma?
14: Bote, kaj
9: se pride kaj igrat?
13: Ne, ampak smo pa shodile z eno prijateljico zvoniti blokom pa bežati.
14: To, ja, to, hodile, jaz, to je bilo top.
9: To smo pa radi delali, ja.
14: Kaj je tisti stavek, ki ga moški reče ženski, ko, takoj ko igre na živce, recimo? Po
9: kaj, kaj bi te razjezlo?
13: Kaj bi me razjezlo?
9: Ja, če bi ti moški rekel, recimo.
14: A pa tvoj,
13: veš, kaj,
14: če bi ti rekel, recimo.
13: Ni mi všeč, če ni gentleman. Če nima manir, da nima občutka za žensko. To bi pa res ni. Veš kaj, moj ded je bil oficer in je bil zelo oglajen gospod in jaz sem to od malega gledala in mislim, da imam malo od tukaj te manire. In vedno babi rekla, ja, to pa je po bontonu, to pa ni po bontonu, to se tek spomnim, ne. In recimo, jaz, hvala Bogu, nimam doma tega.
14: Kaj zdaj, ne odpirati vrat?
13: Ne, ne, nimam doma tega, da bi bil šlampa zdaj.
14: Aha, dobro, dobro.
13: Zelo manjerlih, zelo, zelo. In recimo, če pa vidim, da kakšen moški ženski pred vrat, pred nosom zapre vrata ali pa in da prednosti ali pa tak, ali pa recimo, da nosi težke vrečke ženska, pa da moški zraven, da ne prevzame, to se mi zdi
9: pa greš do njega, šlampast. Pa mu tudi poveš, čuzi se pa skuliraj.
13: Ne, nič ne rečem, sem...
14: Čuj, to pa ni pa bontono, veš?
9: Ja.
14: Tak reči drugič.
9: Ampak če smo že pri bontonu, ne, kaj bi recimo prej odpustila, če bi kdo pozabil tvoj rojstni dan, ali če ti nekdo reče, da ne pozna niti ene tvoje pesmi?
13: To, da bi pozabil moj rojstni dan.
9: Je,
13: govorim to, govorimo o teh, ki, ne, valjda, če tih, ki me poznajo, poznajo moje pesmi. A tak misliš kot ljudje?
9: A splošno, pride nekdo do tebe in ne ve ne tvojega rojstnega dneva, niti nobene tvoje pesmi.
13: V bistvu ni dolžen vedeti ne enega, ne drugega, tako da ne bi bila jezna.
14: Dobro, rojstne datum je že fajn, če ve letnico, pa ne, ne?
13: Tako je.
14: Kdaj si rojena, datum?
13: Čakaj malo, da se štem, jaz sem zdaj stara.
14: Ne, pusti zdaj, ko stara, pa pusti zdaj to.
9: Datum te je strašala. Na celo
14: življenje boš stara 37.
13: Pustmo datum, moram zdaj zračunati, veš.
14: Kaj je najbolj nenavadno darilo, ki si ga prijela do boževalce? Bode si za rojstni dan, bode si kar tako.
13: Kar jaz moram povedati?
14: Ja.
13: Pa ni bilo darilo.
14: Povej.
13: Ali moram, da, ja, bom
14: ja,
13: raj darilo.
14: Ja, povej.
13: Da mi je nekdo kamperal na moji parceli.
14: Pa dobro, to je pogum.
13: Pogum, ne?
14: Ja.
13: Drugače pa dobivam ogromno lepih daril kot pisem, risbic, sporočil. Ja. In sem toliko vesela, res hvaležna, no? Ker pač se mi zdi lepo, da se ljudje potrudijo, da ti pokažejo, izkažejo, da si mu všeč. Vse konc koncev, jaz tudi z druge strani se vedno potrudim, da dam res maksimum od sebe na nastopih in pa pač, ko se vidimo. In prej smo se pravno pogovarjali, ne? Ne razumem pa mogoče tistega dela, ko ljudje pišejo gordobije, ker si mislim, zakaj bi človek hotel koga užaliti, zakaj? Ker vedno kar daš, to dobiš nazaj. Tako da, ja,
9: no in ti daješ ogromno ene lepe energije, ampak vseeno, kaj bi rekla, katera tvoja lastnost je super za oder, v zasebnem življenju pa je mogoče včasih celo katastrofa, da jo imaš?
13: Moja babi bi rekla, da sem prepridna.
9: Aha. Rada delaš, delovna si, torej,
13: ja,
9: ne?
13: Ja, skozi mi odzvanjajo njene besede, karkoli pretiravam z delom, kar velik, govorimo tudi ne samo delo, kar me vi vidite, a ne na odru in tak, ampak tudi doma.
14: Nima čistilke, vete?
13: Si povedla, ja. A se kjera javi? ja, moja babi bi rekla, prepridna si.
14: Če bi ti danes nekdo podaril 1 milijon evrov, ampak bi morala vse na eno leto nehati pet, bi sprejela ali bi rekla, hvala, ampak imam raje svoje težave?
13: Ne, mislim, jaz si ne dovolim, da mi v življenju nekdo diktira, kaj bi počela. Če bi seveda videla v tem priložnost, da lahko naredim pa nor album in potem turnejo in da lahko recimo s tem denarjem tudi pomagam drugim, kar že zdaj delam, pa nisem milijonarka. Oziroma sem, v duši sem. Potem bi mogoče tako, tak predlog sprejela, ne? Ampak da bi mi pa nekdo diktiral, kaj moram s tem milijonom, ni podrazno.
14: Mm-hmm. Bravo.
9: In še zadnje mogoče vprašanje, najbolj nevarno za zjutraj. Če bi morala zdaj pokazati tvoj telefon, pa zadnjih pet prskan recimo, bi si upala ali ni primerno za eter? Čeprav smo zjutraj.
14: Čakaj, kaj si na zadnje googlala?
13: Google? Čakaj malo, sem da...
14: Sigurno, da se je bencin podražal.
13: Ne, nisem, to pa nikoli ne. Si mislim, le, kaj pa las spremenim.
14: Ja, res je, vedno tankaš za 20 evrov, ne?
13: Nepremičnine, we send it, pošta delovni čas. Kjer so najmanj obiskane plaže v Portorožu.
9: Super. A tudi ChatGPT, kdaj vprašaš kaj takega?
13: Ja, zato je ChatGPT bil.
9: A, no, dobro.
14: Zdaj, ko si rekla, da si kdaj pošta obratuje, veliko naročaš recimo, ne vem, oblačil preko spleta?
13: Ja, večino. V bistvu mi je lažje, pa zdi se mi, da pri nas nimam take izbire, no. Uh-huh. Jaz sem pa rada, kot so prej rekla, bleščice, drugačno garderobo in veliko preko spleta. V bistvu mislim, da sploh nisem več toliko v fizičnih trgovinah. No, pa čas mi prišpara. Na
9: še najtežje vprašanje, kje, kdaj te vidimo v prihodnosti spet v naših koncih ali pa v bližnji prihodnosti?
14: Ja, glasbene šole, ne? Septembra.
13: Ja, ja, ja. 3. september se vidimo v Sveti Trojici v petih na dano odprtih vrat. Nova glasbena šola, ja. Mi prihajamo k vam.
14: Kako se vam bo reklo?
13: Pop Music Center smo.
14: Super.
9: Podružnica.
13: Ja. Podružnica, ja.
9: Slovenska Trojica. Ja. Sveta Trojica.
13: Sveta Trojica. In pa drugače pa objavljamo redno termine koncertov. Zdaj bomo zopet to naredili, ker se pravi, prihaja jesensko-zimski del. Tako da veliko smo na Štajerskem in jaz ko mi čakam, da se spet vidimo, no, ker sej, da se ne ponavljam. Rada vas imam, kaj ne rečem.
14: Ja, mi tudi tebe. Ali ja, kdaj prideš spet k nam?
13: Ja, z veseljem, kmal, upam, da, no, pa kmal bo nov komad.
9: No, če ne prej se vidimo takrat, mi se že naprej veselimo. Uživaj se na talentih, ne? Veda,
13: ja,
9: boš dobro sodla.
13: Ja, itak.
9: Hecam se.
14: In da še boš naprej ustvarila tako romantične pesmi, kot je tvoja.
13: O, z veseljem. Hvala vama. Hvala vsem poslušalcem. Uživite, imejte se radi, pa se vidimo. Se srečamo.
14: Čau, čau.
13: Čau.

0: šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
0: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
2: Pester izbor pripravljenih jedi.
0: Novo.
2: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
0: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
4: Špancirfest
5: vabi
4: v Varaždin.
5: Od 21. do 30. avgusta doživite največji in najbolj priljubljen hrvaški ulični festival z več kot 600 dogodki.
4: Koncerti, ulični umetniki, gledališke predstave, otroški program, vrhunska gastronomija in zabava za vse generacije na vsakem koraku.
5: Se vidimo na Špancirfestu.
4: Več na spancirfest.com.
6: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043664822383.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
9: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
10: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
11: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na malico.
1: Hotelo Rož kar danes ne dini kot cvetačna juha, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato, na dini ko danes tudi postrv na žaru s krompirjevo solato ali pa zrezek v Meksiko omaki z rižem in solato.
2: V gostilni gastro pa danes za malico čevapi in pa žar priroga, lahko pa izberete tudi špinačo s pire krompirjem in hrenovko. Vsak dan v njihovi ponudbi tudi svinski ali piščanči zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa torej danes postrv po tržaško s prilogo. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh, hrano pa lahko tudi naročite na nič 2 787 59 95. Pa dober tek!

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V občini Žalec zaradi udara strele umrl moški. V Sarajevu se bo s podelitvijo nagrad sklenil filmski festival. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarjala v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so policistom sporočili, da je bil udar v strele lažje poškodovan, so sporočili z policijske uprave Celje. V Sarajevu se bo drevi s podelitvijo nagrad sklenil 32. filmski festival. V tekmovalnih programih se za Srce Sarajeva poteguje 51 filmov, v tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov pa je med njimi tudi slovenski Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. Filmi se za nagrade Srce Sarajeva sicer potegujejo v 4 tekmovalnih programih: celovečerni igrani filmi, celovečerni in kratki dokumentarni filmi, kratki igrani filmi ter študentski kratki filmi. Južni Peru je včeraj zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Kot so ocenile oblasti, je bilo v potresu poškodovanih 22 hiš, 6 šol in 12 zdravstvenih centrov. 3 osebe so bile lažje ranjene. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz se bo na igrišča vrnil na zadnjem Grand Slamu sezone v New Yorku, ki se bo začel 30. avgusta, je oznanil na Instagramu. 23-letnik na turneji ni igral vse od nastopa v Barceloni pred dobrimi 4 meseci. Od tedaj se je spopadal s poškodbo zapestja, v zadnjih nekaj mesecih pa je večkrat zamaknil vrnitev na igrišča. Pod vprašajem pa še vedno ostaja nastop prvega igralca sveta Janika Sinerja, ki je zaradi težav s kolenom odpovedal oba turnirja serije Masters v Severni Ameriki. O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
9: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu.

0: Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
2: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
3: Špancir Fest od 21. do 30. augusta.
4: Gnajt.
5: Lepo zdrav na ceste, nekaj manjših zastojev imamo na slovenski štajerski avtocesti in sicer proti Ljubljani, dodatnih 11 minut si uračunajte v svoj potovalni čas. Če pa opazite kakšno drugo posebno, pa sporočite na 0813-02.
0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
6: Ki bi račil kar Dalmacijo, ne?
5: Z veseljem, ampak tudi tukaj je lepo. In nekoga bomo še dodatno razveselili, namreč čas je, da izžrebamo srečnega nagrajenca ali nagrajenko, ki bo prejel paket presenečenja podjetja Iblo. Ne pozabite torej na vinarskem trgu Triso tukaj in imajo sedaj posebne popuste in akcije, kar se tiče toplotnih črpalk, malo je že treba razmišljati tudi naprej na ogrevanje.
6: Ja, subvencija trenutno do 4500 evrov, tako da pozanimajte se več o tem. Obiščite Iblo na vinarskem trgu, kot je povedal Arnej. No, zdaj pa je čas, da nekomu narišemo nasmeh na obraz z paketom presenečenja. Nagrado podjetja Iblo prejme Brigita Juhart.
5: Iskrene čestitke, gospa Brigita. Pošljite podatke seveda v naš inbox in pa hitro po nagrado v Iblo.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Vamos na playa, na radiu Ptuj 10 je čez 9. Lepo dobro jutro želiva Simone, ne, oziroma počasi že dober dan. In čudovit dan oziroma večer boste lahko imeli tudi danes v mestu Varaždin, kjer se odvija že 28. Špancirfest v Varaždinu. In nekomu bomo sedaj podelili dve vstopnici za koncert od San Rema do Varaždina, ki bo 30. augusta ob 20.30. Pa zavrtimo boben.
1: Stopnici prejme Mira Cmrčnjak.
0: Mira, iskrene čestitke. Se bo pa Simona sedaj evo tudi poklicala gospod Jeleno Tot, direktorico turističnega združenja mesta Varaždin, pa prisluhnimo, kaj nam bosta povedali oziroma kaj vse se bosta pogovorili.
1: V tem petkovem jutru pa pozdravljamo na telefonski zvezi direktorico turistične zajednice grada Varaždina Jeleno Tot. Lep pozdrav!
2: Lep pozdrav vam in lep pozdrav vsem vašim poslušalcem, našim dragim prijateljem iz Slovenije.
1: Tako in tudi vam pošiljamo seveda pozdrave nazaj v Varaždin, kjer se vsako leto na polno dogaja, tudi letos. Vsako leto nas presenetite z novimi dogajanji, z novimi glasbenimi gosti in tudi letos je tako. Gospa Jelena, kaj vse se bo od danes naprej dogajalo v Varaždinu?
3: Pa eto, kao što ste rekli, najluđa zabava za kraj ljeta svake godine krajem mjeseca kolovoza, dakle 8. mjeseca.
2: Tako kot ste dejali, najbolj nora zabava ob koncu poletja je vsako leto konec avgusta v Varaždinu na Špancirfestu, največjem uličnem festivalu na Hrvaškem, letos že 28. Za vse naše obiskovalce smo pripravili več kot 600 različnih dogodkov. Vseh seveda ne morem naštevati, izpostavila jih bom nekaj. Pripravljamo veliko koncertov, glasbenih dogodkov. Prihajajo Dobioza kolektiv, Zabranje na pušenje, Silente, Amira Medonjan in Doris Dragovič, Plavi orkestar Košin in koncert Dragom Olivera. Veliko bo tudi malih uličnih glasbenih dogodkov, ki bodo obiskovalcem na voljo na vsakem koraku. Glasbeni heroji, ki se bodo predstavljali na ulicah in trgih, pa glasbena klinika, v kateri se bodo vsi naši obiskovalci, tako profesionalci kot amaterji, lahko skušali naučiti igranje na različne inštrumente. Prihajajo tudi performerji, 15 skupin različnih uličnih umetnikov iz 10 evropskih držav. Oni so pravzaprav srce in duša Špancirfesta.
3: Oni so zapravo naše srce in duša Špancirfesta. Naravno, mislili smo i na sve naše najmlađe posjetitelje koji nam stižu na Špancirfest.
2: Mislili smo tudi na naše najmlajše obiskovalce. Za njih smo pripravili park kreative in več kot 100 kreativnih, izobraževalnih in zabavnih delavnic. Za malce večje bo na voljo gaming cona, da se izkažejo v igranju igric. Imamo tudi odličen Windyland s številnimi izjemnimi fototočkami. Za tiste, ki bodo prišli poskusiti našo odlično hrano, pa imamo odlično kulinarično ponudbo, od lokalnih, modernih do azijskih dobrot. Skupno imamo v starem mestnem jedru, kjer poteka Špancirfest, kar 23 različnih prizorišč. Lani je bil pravi hit Baltazar grad. Letos smo ga obogatili z novimi vsebinami, tako da bo zagotovo Baltazar našel rešitve za vse vaše probleme. Verjamem, da se bodo vsi obiskovalci dobro zabavali in se ne bodo domov vrnili samo z lepimi spomini, ampak bodo komaj čakali, da se naslednje leto spet vrnejo.
3: In da će jedva čekati sljedeću godinu, da se ponovno vidimo.
1: Ko ste omenili spomin, letos tudi nekaj novega, spomin na Oliverja Dragojevića?
3: Tako je, s tem koncertom ćemo večeras započeti Špancirfest.
2: Tako je, s tem koncertom nocoj začenjamo Špancirfest. Oliver je bil pogosto naš dragi gost, zato bomo s tem koncertom obudili spomin nanj. Ob tem naj izpostavim še eno pomembno informacijo. Glede na to, da imamo vsako leto veliko težav s parkiranjem, smo letos ponovno uvedli 4 brezplačna parkirišča, ki so malenkost izven mestnega jedra. Pot do njih je označena, zato vse, ki prihajajo na Špancirfest, prosim, naj gledajo oznake. Vseh teh 4 parkirišč vsakih 15 minut od 17. ure dalje pa do polnoči, v petek, soboto in nedeljo pa do 1. zjutraj vozijo brezplačni avtobusi javnega potniškega prometa, ki vas pripeljajo do samega središča Špancirfesta. Ni daleč, kakšnih 5 ali 6 minut vožnje. Izognite se gneči v starem mestnem jedru in stresu že pred prihodom na festival. Uporabite brezplačna parkirišča in brezplačni avtobusni prevoz ter pridite na Špancirfest brez stresa in nervoze.
1: Pustimo stres in nervozo doma in pridimo polni dobre volje torej v Varaždin že danes ob 20. uri, kot sva povedali in pa še več torej na vaši spletni strani. Tam je, seveda naši poslušalci, poslušalke prejmajo res veliko, veliko informacij.
3: Tako je, za sve dodatne informacije posjetite.
2: Tako je, za vse informacije obiščite spletno stran Špancirfesta. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, torej na Facebooku in Instagramu. Tam smo zelo ažurni in vse informacije objavljamo sproti. Pred prihodom poiščite informacije in izkoristite brezplačna parkirišča. Pa še ena pomembna informacija, o kateri nas pogosto sprašujejo. 95% programa in dogajanja na Špancirfestu je brezplačnega. Pridite, uživajte in lepo obeležite konec poletja.
3: Proslavite kraj leta.
1: Zelo se vas veselimo torej vaše družbe. Želimo vam torej veliko obiskovalcev in verjamem, da vsako leto več tudi nas Slovencev.
3: Hvala lepa, vi ste nam doista dragi gosti.
2: Hvala lepa, res ste naši dragi gostje. Imam informacije, da imate zelo radi Varaždin, Špancirfest, še posebej pa advent. Tako da vidimo se na Špancirfestu, potem pa zelo hitro še na adventu.
3: Vrlo, vrlo brzo in na adventu.
1: Absolutno, se takrat ponovno slišimo. Jelena Tot, najlepša hvala in pa lep pozdrav Varaždin.
3: Hvala vam in lepo,
2: hvala vam in lep pozdrav.
4: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
5: Špancirfest od 21. do 30. avgusta.
6: Good night.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
4: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 10:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
11: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
10: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
11: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
12: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Povabilo na malico.
2: Hotel Roškar danes ne dini kot cvetačna juha, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato, na dini danes tudi postrv na žaru s krompirjevo solato ali pa zrezek v Meksiko omaki z rižem in solato.
3: V gostilni gastro pa danes za malico čevapi in pa žar priroga, lahko pa izberete tudi špinačo s pire krompirjem in hrenovko. Vsak dan v njihovi ponudbi tudi svinski ali piščanči zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja, vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa torej danes postrv po tržaško s prilogo. Vsak dan sta vam na voljo tudi dve vrsti juh, hrano pa lahko tudi naročite na nič 2 787 59 95. Pa dober tek!

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Kidričevski Boxmark po zadnjih prestrukturiranjih zaposluje okoli 360 ljudi in dela na projekti z večjo dodano vrednostjo. Kako je s posli za vojaško industrijo?
5: Posli so stekli, delamo za vojaško industrijo, delamo tudi za letalsko industrijo, za vse ostale panoge, tudi za avtomobilsko. Več ali manj delamo za projekte, ki nosijo večjo dodano vrednost. Kar me zelo veseli je, da smo se lahko na zemljevid dobaviteljev postavili na prvo mesto, kajti Slovenija je za velike kupce prvo mesto za razvoj, za male serijske proizvodnje in za butično proizvodnjo.
4: Pove direktor Boxmarka Marjan Trobiš. Jutri bo svoja vrata odprl že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni, na katerem sodeluje 1690 razstavljavcev iz 36 držav in svoje izdelke in storitve razstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin. Častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc-Musar, država partnerica je Alžirija. Vse do srede 26. augusta bo kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni središče kmetijstva. Sejem bo tudi letos živ s strokovnimi razstavami živali, slovenskih avtohtonih pasem, goveda, konj in drobnice, z razstavo malih živali, čebelarstva in rib v ribniku. Sejemska vrata bodo odprta do srede 26. augusta med 9. in 18. uro. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: 24 stopinj imamo, ja, prvi sončni žarki nas že pozdravljajo, danes jih ne bo v izobilju, pač pa bodo prevladovali oblaki, namreč po 14. uri ponovno pričakujemo nekaj dežnih kapelj. Jutri, tudi jutri kakšna kratkotrajna ploha ni redkost, ampak jutri bodo prevladovali oblaki, bodo pa nekako nižje temperature kot te dni. Zjutraj recimo od 16 do 19, torej toplo, čez dan pa do 25 stopinj. No, 25 naj bi bilo tudi v nedeljo, vendar bo vseeno sončno. No, sončno pa bomo pričeli tudi prihodnji teden.
8: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben brunch Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
9: Lep pozdrav na ceste, ne poročate o kakšnih zastojih ali pa kakšnem radaru ali kaj podobnega, tako da mirne in varne poti še naprej. Če opazite kakšno posebnost, pa hvala, ker nam jo boste sporočili, da tudi mi čim prej obvestimo ostale voznike. Nič 80, 13, nič 2.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman. Ptuj.
2: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: Dobar dan.
9: Dobar dan in danes je 21. august, zagotovo kdo izmed vaših prijateljev praznuje, morda celo sorodnikov, tako da bomo veseli vašega SMS-a, če mu boste voščili. Pošljete pa RD, njegovo ime, priimek, morda odkot prihaja in koliko let praznuje. Prebiramo že v naslednjih minutah, tako da hitro.
7: 4, 2, 4, 6.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 21. avgusta smo in poglejmo, kdo so današnji slavljenci. 52. rojstni dan praznuje danes Miran Zorec iz Ptuja. Rojstni dan ima 22. Mateja Senčič iz Sladkega vrha. Tudi Marija Markež iz Mestnega vrha je današnja slavljenka, pa Milan Čuš iz Gabrnika. 73. rojstni dan ima Franc Vuzem iz Bresnice 30. Tudi Mitja Botolen iz Krčevine pri Ptuju je slavljenec, pa Marija Markež iz Mestnega vrha 34, torej Franc Vuzem iz Bresnice 30, ima 73. rojstni dan, ponovno ste se spomnili nanj kar dvakrat. Rojstni dan ima tudi Marija Valpotič iz Mestnega vrha 17, pa 52. ima Miran Zorec iz Ptuja, tudi Lucija Kmetec iz Lancove vasi je danes polnoletna. To pa božur. Mitja Botolin iz Krčevine pri Ptuju je slavljenec, pa torej tudi Miran Zorec iz Ptuja, 52 let ima. 74 praznuje Milica Hvalec iz Belavška, 43 pri Zgornjem Leskovcu in na Milico Hvalec ste se spomnili kar dvakrat. Tudi Brigita Kumer iz Kidričevega je slavljenka. Dvakrat smo prejeli, dva sporočila smo prejeli za Brigito Kumer. Tudi Špela Golob iz Prerada je slavljenka, pa torej Franc Vuzem iz Bresnice 30 ima 73. rojstni dan. 59. praznuje Stanko Duh iz Trubarjeve ulice 7 na Ptuju in na Stanka Duha, ki je star danes 59, ste se spomnili kar dvakrat. 52. rojstni dan ima Miran Zorec iz Ptuja, potem kdo še slavljenec? Ines Horvat, stara 29 let iz Trnovskega vrha 1, pa Franc Vuzem iz Bresnice je ponovno prejel kar 3 SMS-e, tudi njegova vnukica Mateja praznuje. Pa Tomi Hohnjec iz Narapel je današnji slavljenec. Franc Vuzem iz Bresnice in torej Tina Kvar iz Bratislavcev sta slavljenca. Rojstni dan ima Polona Kukovec Lakota iz Lopršic pri Ormožu. Na Polono Kukovec Lakota ste se spomnili kar trikrat. Tudi na Lucijo Kmetec iz Lancove vasi, ki je danes polnoletna, kar dvakrat. Rojstni dan pa ima tudi Martin Kvar iz Bratislavcev 26. Aha. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
1: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom v Centru Ptuj.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
0: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: V Štajerskem tedniku.
0: Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: Slabih 10 minut oziroma dobrih 10 minut je do 10 in poglejmo, kdo danes torej vse še praznuje rojstni dan. 52 let praznuje Miran Zorec iz Ptuja. Rojstni dan ima tudi Stanko Duh iz Trubarjeve ulice 7. Stanko Duh praznuje 59. rojstni dan, torej iz Trubarjeve ulice 7. Tudi Milan Čuš iz Gabrnika praznuje. Pa Janez Drevenšek iz Brega 15 pri Majšprku. Gordana Kelc iz Goričaka pri Zavrču je slavljenka v Lancovi vasi. Imate Lucijo Kmetec, ki je danes polnoletna. Ponovno ste se spomnili na Gordano Kelc, vnuk. Ima rojstni dan iz Drenovca 5 pri Zavrču, torej Gordana Kelc vnuk. 59. rojstni dan ima Stanko Duh iz Ptuja, pa Franc Vuzem iz Bresnice 30 je star 73. Na Stanka Duha ste se ponovno spomnili kar dvakrat. Gašper Zelenik iz Podvincev je star 20 let. Potem rojstni dan ima Lucija Kmetec iz Lancove vasi, 18 je stara, pa Ines Horvat je stara 29 iz Trnovskega vrha 1. Franc Vuzem iz Bresnice, vnukica Mateja praznujeta. 74. rojstni dan ima Milica Hvalec iz Balavšaka 43 pri Leskovcu. Potem rojstni dan ima tudi Mitja Butolen iz Krčevine pri Ptuju. In poglejmo še v naš SMS nabiralnik, če smo prejeli še kakšno sporočilo. Ja, še. Rojstni dan ima Stanko Duh iz Trubarjeve 7 na Ptuju, ponovno 3 SMS-i zanj. Potem rojstni dan ima Gordana Kelc vnuk iz Drenovca 5 pri Zavrču. In pa rojstni dan ponovno 3 SMS-i za Stanka Duha iz Trubarjeve ulice 7 na Ptuju, ki ima danes torej 59. rojstni dan. Verjamem, da bo veselo pri vseh vas, dragi slavljenci. Mi vam želimo samo zdravja, ostale pa si boste priskrbeli sami.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Več držav obsodilo izraelski naselitveni projekt na Zahodnem bregu. V spodnji Avstriji številne intervencije zaradi neuri. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čret.

0: gradnjo približno 1200 domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale naj načrte takoj umakne. Po njihovih besedah je mednarodno pravo jasno, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite. To stališče mednarodne skupnosti je potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Zaradi neurij, ki so zajele dele Avstrije, so številne gasilske enote morale včeraj in ponoči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v Bruku ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij. Poplavljene so bile ulice in kleti, med drugim so morali odstraniti tudi več porušenih dreves. V kraju Haslav ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike. V kraju Maria Elend pa je eno drevo padlo na hišo, še eno pa na avtomobil. Zaradi slabega vremena je včeraj prišlo tudi do zamud na dunajskem letališču. V Tarantu na jugu Italije se bodo drevi slovesnim odprtjem začele sredozemske igre, prve tekme pa bodo opravili v triatlonu. Slovenijo bo zastopalo 168 športnic in športnikov v 29 od 32 športnih panog. V Oranu v Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 odličij. V vodstvu Olimpijskega komiteja Slovenije so prepričani, da bo tudi tokrat bera medalj bogata. Na igrah, ki se bodo končale 3. septembra, tekmujejo predstavniki 26 držav iz 3 celin Evrope, Afrike in Azije. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Bo sončno, bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
5: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
6: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
8: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
8: In Atomic Harmonic.
11: Izdala si bom fantatizga.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl, splača se.
13: Dober dan.
14: In največje uspešnice vseh časov.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Komunalno podjetje Ptuj obvešča uporabnike, da je zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, polnjenje bazenov in druge nenujne namene. Hvala za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji vzem krvi v torek 25. avgusta in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odzem krvi.
2: Radio Ptuj. O smrtnice.
1: V 100. letu se je poslovil dr. Cvetko Doplihar ob studenčnici 12A na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 24. avgusta ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. V 100. letu se je poslovil dr. Cvetko Doplihar ob studenčnici 12A na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 24. avgusta ob 12. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost se bo pričela v soboto, 22. avgusta ob 13. uri iz predmrliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v farni cerkvi. Žara bo prepeljana v vežico 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnika bo v mrliški veži danes ob 19. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost se bo pričela v soboto, 22. avgusta ob 13. uri iz predmrliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v farni cerkvi. Žara bo prepeljana v vežico 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnika bo v mrliški veži danes ob 19.
2: Radio Ptuj.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Je umetnost spreminjanja vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz. '57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
7: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
8: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
9: Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
10: Pester izbor pripravljenih jedi.
9: Novo.
10: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
9: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
11: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
12: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
13: Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popusta na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg Studio Alples v Lenartu ob Poleni 35. Šumare že v petek 21. augusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
14: Gremo za naše!
15: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
13: Vabimo vas na poletni spektakl 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
16: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
17: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
16: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
17: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
16: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
17: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
18: Kinološko društvo Ptuj organizira opise v tečaje šulanja psov vseh pasem in starosti. Pisi bodo potekali v soboto 22. in nedeljo 23. augusta med 10. in 12. ura na društvenem poligonu pri Ranci. Vabljeni!

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na zahodu države. Občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
4: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Framom in Slovensko Bistrico Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s serom 5,99 €. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačin. Ribaj in ram stek 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi stekel pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Prevaranti na cesti. V tujini so turisti lahko tarča številnih prevar. Pogosto prevaranti zaigrajo nesrečo. Suša. V prihodnje bomo imeli sušna poletja. Namakanje ni edina rešitev. Zdravje. Več kot polovico belih receptov plačamo za hujšanje. Priloga danes je revija Zvezde, svet24.si, pa naj bo vaše prvo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Turistična agencija Palma. Zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043 664 822 3833.
4: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
5: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
10: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na Hrvaškem opozorila pred krajevnimi neurji. Kmečka iniciativa poziva k odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in elektriko. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Hrvaško je danes zajela vremenska sprememba. Za večji del države veljajo opozorila zaradi možnosti neurij. Slabo vreme povzroča tudi težave v pomorskem prometu, saj so prekinjene nekatere katamaranske in trajektne povezave, med drugim proti Rabu, Hvaru in Visu ter med Šibenikom in okoliškimi otoki, pa tudi med Zadrom, severno-dalmatinskimi

0: Visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov ogroža obstoj številnih družinskih kmetij, so danes opozorili v Združenju slovenske kmečke iniciative. Na ministrstvi za kmetijstvo in za finance so zato posredovali pobudo, s katero med drugim pozivajo k popolni odpravi trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo v primarni pridelavi ter k znižanju in strožji regulaciji trgovskih marž za kmetijska goriva. Južni Peru je včeraj zvečer prizadel močan potres z magnitudo 6,7. Kot so ocenile oblasti, je bilo v potresu poškodovanih 22 hiš, 6 šol in 12 zdravstvenih centrov. 3 osebe so bile lažje ranjene. Potres v Peruju sledi smrtonosnim potresom v regiji. V Venezueli sta potresa junija zahtevala več kot 6400 življenj. Prejšnji teden pa je v Kolumbiji v potresu umrlo okoli 300 ljudi. Kolesarska karavana se v teh dneh mudi v Monaku, kjer se bo jutri začela 81. dirka po Španiji. Za uvod tekmovalce čaka 9,4 km dolga in tehnično zahtevna vožnja na čas. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip. Že predtem je na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko. Medtem ko drugi slovenski as Primož Roglič ne ve, v kakšni formi bo začel Vuelto. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bolj sončno bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe, zapihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Tedenska izbira Kimotevera. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira Kimotevera. Mercator.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Framom in Slovensko Bistrico Sever. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: No, v tem tednu se v Štajerski Budilki družimo s turističnim združenjem mesta Varaždin, ki vsako leto v Varaždinu pripravlja priljubljen ulični festival Špancirfest. Letos se bo začel 21. in bo potekal do 30. augusta in takrat bo v Varaždinu res, res lušno. 28. izvedba festivala prinaša kar 600 dogodkov v 23 festivalskih conah, ki bodo združile glasbo, ulično umetnost, gledališče, ustvarjalnost, gastronomijo in zabavo za vse generacije. Na pan odru v znožju starega gradu bodo nastopili številni priljubljeni izvajalci, med njimi Plavi orkestar, Dubioza kolektiv, Zabranjeno pušenje, posebno doživetje pa bo tudi koncert po sledih Oliverja. No, posebno vzdušje bo tudi pri Vili Bedeković, kjer obiskovalce čakajo gala otvoritev z vrhunskimi glasbeniki, koncerti Amire Medonjanin in Doris Dragovič, zaključni večer posvečen italijanskim kanconam ter bogat gledališki program s šestimi predstavami. No, vse podrobnosti o Špancirfestu in programu pa najdete na www.spancirfest.com. Vzemite si kakšen dan med 21. in 30. avgustom in obiščite Varaždin ter 28. izvedbo festivala Špancirfest.
1: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu.
2: Špancirfest od 21. do 30. avgusta. Good night.

0: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
1: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro? Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
2: Pripelji svojega jeklenega konička. Mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh. Vse na enem mestu.
0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Si pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
0: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
8: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi. Upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
8: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Minister Cigler Kralj se je seznanil s posledicami suše v vzhodni Sloveniji. V ptujskem blokovskem naselju bodo uredili nekaj novih parkirnih mest. Trgatve v naših krajih so se že pričele. Preglejmo podrobneje. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je s predstavniki kmetijsko svetovalne službe včeraj ogledal posledice letošnje suše v vzhodnem delu države. Kot je povedal po obisku podlehniku, so se seznanili tako stanjem na živinorejskih kot na ekoloških kmetijah ter se seznanili s pozitivnimi učinki namakanja. O tem, kaj od njega pričakujejo kmetije, je dejal.
2: Rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Velik izpad krme je, lahko rečemo za 4 do 5 mesecev in tu že iščemo, že tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme, da nadomestiti ta izpad krme. Več je možnosti, zdaj jih preučujemo in tudi kmetijska zbornica, tukaj s svojimi svetovalci, je nedvomno tista strokovna inštitucija, na katero se bomo naslonili.
1: Podravski kmetje so ministrstvo tudi pozvali, da je zaradi sprememb agrometeorologije nujno potrebno bolj fleksibilne narediti določbe nitratne direktive. Sem zelo pristaš tega, da stroka spremlja razmere vsako zgodnjo pomlad ali pozno zimo in pridelovalcem omogoči, da okoliko razmere dopuščajo, začnejo z mineralnimi gnojili gnojiti že prej, ne šele 15. februarja, je dejal Cigler Kralj. Mestna občina Ptuj bo na okoli 500 kvadratnih metrih veliki zelenici v blokovskem naselju v Rabelči vasi uredila nova parkirna mesta. Županja Nuška Gajšek.
3: Gre za to, da bomo samo spostavili malo več reda pri parkiranju, da bo lahko mogoče nekaj več avto parkiralo. Ne asfaltiramo površine, torej ne delamo novih asfaltnih površin, ampak bomo po vzoru v Krajgerjevi ulici gramozirali površino. Kljub temu zato potrebujemo gradbeno dovoljenje. Gre za približno 20 parkirij. Poleg tega bomo pa zasadili 10 novih dreves, zato da bomo dodatno zelenili prostor in zmanjšali ta pritisk teh avtomobilov, ki že zdaj obstajajo na zelene površine.
1: Z urejanjem parkirnih mest bodo začeli prihodnji teden. Investicija jih bo stala okoli 15 000 evrov, je še povedala ptujska županja. Zaradi vremenskih razmer so se vinske kisline drastično zmanjšale in je bilo treba pri nekaterih sortah pohiteti s trgatvijo. Vodja selekcijsko-trsničarskega središča Ivankovci Tanja Valpotič pravi.
4: Trgatve v naših koncih so se začele v tem tednu, potem pa je verjetno tam med 25. avgustom in 10. septembrom pričakovati glavnino trgatve.
1: Na zgodnejši začetek trgatve vplivajo predvsem sušne in vroče vremenske razmere. Maju in juniju je bilo po podatkih, ki jih je navedla Valpotič, okoli 100 mm padavin, julija približno 25 mm, avgusta pa okoli 40 mm. Letošnja trgatev bo tako po njeni oceni še nekoliko zgodnejša kot lanska. Ob tem je izpostavila predvsem vročinske valove z več kot 35 stopinjami Celzija, zaradi katerih sta se vegetacija in razvoj trte ustavila, grozdje pa zdaj prisilno dozoreva. Policisti policijske uprave Maribor so na območju Košaškega dola obravnavali vlom stanovanje. Neznani storilec je odtujil gotovino in elektronske predmete, lastnike pa oškodoval v višini 3500 evrov. Zvečer so prejeli obvestilo o onesnaženju potoka na območju Slovenske Bistrice, kjer je po prvih informacijah prišlo do manjšega pogina rib, dogodek še preiskujejo. Obravnavajo tudi spletno goljofijo. Oškodovanec z območja Ormoža je neznancem posredoval občutljive bančne in osebne podatke, nato pa je bilo z njegovega bančnega računa odtujenih več kot 14 tisoč evrov. Policiste so obvestili tudi o delovni nesreči na območju središča ob Dravi. Delavec se je pri padcu ob delo strojem huje poškodoval, odpeljan je bil v bolnišnico. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
7: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Najvišje temperature bodo do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na zahodu države. Občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa do 26 stopinj.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Gaberjah pri Lendavi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Zdaj pa je čas, da vas ponovno povabimo na dobrodelni dogodek Nevidne niti srca, in sicer gre za dobrodelni družinski dan za Teja. V nedeljo 13. septembra od 10. pa do 19. v športnem parku Moškanci. Sledil bo pester glasbeni program, v katerem bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, pasanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, pa tudi Firpsi. Sicer pa bo poskrbljeno tudi za animacijski program, v katerem bodo sodelovali Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, poslikave obraza bodo potekale, tam bodo napihljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, potem tudi gimnastično društvo Gija Ptuj se bo predstavilo, pa nogometna šola Klopotec, klovn Tomi bo tam, tudi brata Malek, izvedeli boste več o klubu tajskega boksa Phoenix, pa gasilci iz Moškancev bodo tam, pa športna šola Špela in še marsikaj drugega. Bo pa potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, in to po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo lahko pripravila krompir na svoj najljubši način. Poskrbljeno bo tudi za bogat srečelov, vstop in ves program je brezplačen, seveda gre zgolj za prostovoljne prispevke, ki so tudi tokrat namenjeni našemu malemu borcu Teju. Tisti, ki bi radi pomagali in tudi tekmovali v pripravi krompirja, pa se oglasite pri Evi na telefonu 051-265-882. Udeležite se tega dobrodelnega dogodka in pomagajte. Torej ne pozabite, v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci. Dobrodelni družinski dan za Teja.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Je umetno spreminjanje vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri na žlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj. Super ugodno v Implanu na Ptuju. Ob nakupu paketa gasilskih čevapčičev vam podarimo gratis gormansko papriko v Pavlaci 400 gramov v vrednosti 4,49 €.
3: Pester izbor pripravljenih jedi.
1: Novo.
3: Polnjene paprike z omako ali brez. Sarma, prebranec, pastul ali golaš.
1: Vedno ohlajena pijača, led v kockah in diskontne cene sladoledov.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
1: Šumare že v petek 21. augusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
5: Gremo za naše!
6: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
7: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
8: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
7: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
8: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
7: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
8: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni, vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 €. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
11: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo.
12: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Več evropskih držav znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo. Med soteskanjem poškodovana državljanka Češke. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Po skoraj 4 letih mirovanja bo več evropskih držav v skladu z novimi pravili iz junija uveljavljenega pakta o migracijah in azilu, ki so nadomestila Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili. To so napovedale Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska. Nova uredba še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznost za prosilce, da prošnje vložijo že tam. Med soteskanjem na Fratarici se je včeraj poškodovala državljanka Češke. Na soteskanje je s še 3 sodržavljani in vodnikom odšla okoli 18.30. Ko so bili pri slapu katedrala, je zaradi nenadnega poslabšanja vremena voda začela hitro naraščati. Odneslo jih je preko slapa približno 15 metrov v globino, ena udeleženka pa si je poškodovala gležen. Poškodovano so odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Nesreča med soteskanjem se je včeraj popoldne zgodila tudi v kanjonu Jerečica v občini Bohinj, kjer si je ena oseba prav tako poškodovala nogo.

0: za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu okupiranega Zahodnega brega. Odločitev Izraela so označile za nesprejemljivo in ga pozvale naj načrte takoj umakne. Po njihovih besedah je mednarodno pravo jasno, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu nezakonite. To stališče mednarodne skupnosti je potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Z nočnim plezanjem se drevi v plezalnem centru Slovenska Bistrica začenja Bistriški festival plezanja, ki ga organizira tamkajšnji alpinistični klub. Dvodnevni dogodek je namenjen vsem ljubiteljem plezanja, rekreacije in gibanja, hkrati pa bo dobrodelne narave, saj bodo del zbranih sredstev namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Danes bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bo sončno, bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Odkri zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
0: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
0: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
0: Prijave na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Gamberjah pri Lendavi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnjo oddaji. Par idej smo nabrali, kako lahko izkoristite svoj prosti čas, da se zabavate in uživate v tem koncu tedna. Ptuj se bo ta vikend vrnil 2000 let nazaj v mogočni rimski Poetovijo. Kaj vse se bo dogajalo, nam pove predsednik Andrej Klasinc iz društva Poetovijo 69, ki je tudi organizator dogodka.
2: Pred nami so te 19. rimske igre, ki bodo trajale od 21. do 23. avgusta. Začnemo v petek 21. avgusta že z tradicionalnim simpozijem v Grand Hotelu Primus. Tem svečano odpiramo 19. rimske igre v rimskem kampu Poetovijo ob 19. uri v teatru. Takrat bo potem tudi kompletno že urejen sam rimski kamp z vsemi skupinami, ki bodo pripravile kompletno tabor in seveda izvedli bomo rimsko večerjo, predstavitev vseh teh naših aktivnosti in pa ogromno skupin se bo takrat tudi predstavilo. Če se selimo na tisti glavni dan, to je sobota 22. avgusta, začnemo ob 11. z povorko po mestnih ulicah, začnemo pri našem društvu tukaj v Krempljevi, potem mimo mestne hiše in pa glavno dogajanje bo na mestni tržnici. Tam bo seveda tudi ves program, ki se ga bo odbil, kasneje pa se bodo, kot že v preteklih letih, naši Rimljani pričakujemo, da nas bo okrog 800 razlili nekako po mestu in še par ur seveda dihali in probali podoživeti rimski Poetovijo izpred 2000 let. Po samem druženju v starem mestnem jedru selimo v rimski kamp Poetovijo, kjer bo po 14. uri res ogromno aktivnosti, še smo povečali aktivnosti na področju otroške animacije, vse skupine in pa seveda vse skupine iz tujine, ki prihajajo, morajo oziroma bodo obe tudi izvajale animacije za najmlajše in pa predstavljale tiste svoje stvari, ki jih seveda, ki so jih pripravili, ko se pa potem začne tudi sama prireditev in pa predstavitev v teatru ob 19. uri z vsemi temi atrakcijami in pa atraktivnim programom, ki smo ga pripravili. Za nedeljo tradicionalno pripravljamo nekako družinski dan, ko je svet vse posvečeno nekako najmlajšim, ogromno delavnic, ogromno določenih aktivnosti. Skozi vse tri dni seveda pa nas bo spremljala tudi rimska kulinarika. Tako smo naredili, da vse skupine že nekaj let same pripravljajo hrano na svojih prostorih v tem in naši gostje seveda lahko tudi delno degustirajo vse to, tako da tudi tukaj probamo nekako približati rimsko kulinariko, antično kulinariko našim obiskovalcem.
1: Tudi v Majšperku bo ta vikend ob občinskem prazniku precej veselo. Kaj vse se bo tedni dogajalo, nam pove župan občine Majšperk Saša Kodrič.
3: Petek začenjamo z praznovanjem v občini Majšperk.
4: Kako prvi dogodki bo likovna kolonija Haloze, pravzaprav dogodek z kar lepo tradicijo. Začenja se v petek ob 9. uri in potem slikanje še nekaj dni na več lokacijah. Kako sporedno s tem tudi likovna kolonija avtodomarjev in pa potem tudi večer en koncert skupine Bosa 2, običajno tam nekje pri Sesterškem jezeru. Zelo lušna zadeva. No, sobota bo zelo pestra v Majšperku, namreč zdaj že zelo odmeven Haloze trail je na sporedu, ki bo letos privabil približno 500 tekačev in še zdaj toliko drugih sodelujočih. Res lep dogodek, ki se je zelo prijel in tokrat na treh trasah bo možnost poznavati naše Haloze tako v bistvu z prostim korakom kot tistim bolj urnim, torej tekaškim. Prav tako v soboto tekmovanje v pikadu za pokal občine v organizaciji Društva upokojencev v Stopercah in pa srečanje članic Društva žena Tisa na Ptujski gori v Staroterški hiši. Prijeten kulinarično družaben dogodek. No, vikend bomo pa zaključili v nedeljo in sicer z tudi zelo tradicionalno prireditvijo že skoraj 20 let. Zajtrk za občane je pa pravzaprav dogodek, ki privabi prav tako že skoraj 500 obiskovalcev, ki pridejo na tradicionalni zajtrk, ki ga pripravi društvo Gospodin iz Stoperč. V senci se lepo podružimo in uživamo v dobrotah iz tega pravega tradicionalnega pristnega haloškega zajtrka. Tako da res bo pestro dogajanje in pa verjamem, da za vsakega nekaj.
1: Poletje na Kogu bo tudi letos doseglo svoj vrhunec. Na vinskem festivalu, kjer se bodo prepletala vrhunska vina, domača kulinarika, glasba in pa pristno prleško gostoljubje. Čaka vas podelitev priznanj za ocenjena vina, degustacija vrhunskih vin, postavitev prleškega klopotca, domača hrana in sveže pečene pogače, obisk vinskih kraljic in vinskih vitezov, nastop kogovskih dečkov, čakajo vas pa tudi številne animacije za otroke, ambientalna glasba in še veliko več. Pridite s prijatelji, družino ali pa sami v soboto 22. avgusta ob 16. ure dalje na Kog, kjer se vedno najde tudi dobra družba, kozarec odličnega vina in razlog za nasmeh. Polno smeha pa lahko pričakujete tudi na gradu Borl. In sicer v soboto ob 20. vas bo zabaval komik Tadej Toš, prihaja pa tokrat s svojim formatom Analogno Freestyle. Ljubitelje literature pa spomnimo na festival Versija. Festival bo gostil 12 osrednjih pesnic in pesnikov iz 10 držav. V 3 festivalskih dneh se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov, od pesniških branj in pogovorov do prevajalskih srečanj, performansov, koncertov in pa tudi dogodkov, ki povezujejo poezijo in vinsko kulturo. Letošnjo vodilo festivala je Poezija potrebuje rešitve. Poezija je rešitev. Organizatorji z njim opozarjajo na vse bolj negotov položaj poezije v sodobnem kulturnem prostoru, hkrati pa podarjajo tudi njeno moč, da odpira prostor za dialog, poslušanje in razumevanje različnih pogledov na svet. Med festivalskimi poudarki so organizatorji izpostavili tudi kolesarsko-literarni dogodek Poezija na pedalih, intermedijski projekt Kosovel, živa konstrukcija ter nove formate, ki povezujejo poezijo, vino in med njimi tudi dogodek Pesem bere vino. Nekaj idej smo vam predstavili, vi pa izberite sebi najljubšo. Oddajo sem pripravil Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov. '57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. V Štajerskem tedniku. Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na zgornji Polskavi od deponije v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ljubitelji polk in valčkov, prvi septembrski petek bo Ptuj znova zaživel v ritmih narodno-zabavne glasbe. V petek 4. septembra bo v čudovitem ambijentu Minoritskega samostana potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let zdržuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. No, na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani ansambli, kar 12 jih bo s tekmovalnimi skladbami. Občinstvo pa bo lahko uživalo večero polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih ustvarjalcev in svežih melodij, ki pogosto najdejo pot do poslušalcev po vsej Sloveniji. Tudi letos organizatorji obljubljamo nepozaben glasbeni večer, ki bo na Ptuj privabil ljubitelje domače glasbe od blizu in daleč. Festival namreč ni le tekmovanje ansamblov, temveč praznik slovenske narodno-zabavne glasbe, ki že več kot pol stoletja piše svojo zgodbo. Letos bo to 57. In če želite biti z nami, si pravočasno priskrbite svojo vstopnico. Te so na voljo v tajništvu Radio Tednika Ptuj ali pa na prodajnih mestih Eventim. Seveda pa vse podatke o prodaju vstopnic dobite tudi na številki 02-749-3410. Ne pozabite, čim prej po svojo vstopnico pa se vidimo v petek zvečer 4. septembra na dvorišču Minoritskega samostana, ko bomo uživali ob novih polkah in valčkih.

0: Če tudi vi razmišljate, kako bi svoj dom ogrevali bolj varčno, poleti pa poskrbeli za prijetno svežino, potem je tukaj Iblo. Podjetje, ki že več kot 30 let skrbi za sodobno rešitev na področju ogrevanja, hlajenja in pa energetske učinkovitosti. V podjetju Iblo vedo, da je vsak dom drugačen, zato svojim strankam pomagajo izbrati najboljšo rešitev, od klimatskih naprav do toplotnih črpalk. Kot pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg ponujajo seveda preverjeno kakovost, zanesljivo delovanje in pa nižje stroške energije. Med najbolj priljubljenimi rešitvami so toplotne črpalke zrak-voda, ki so odlična izbira tako za novo gradnje kot tudi za energetske prenove. In letos so vam na voljo še više subvencije ekosklada za toplotne črpalke, tako da res izkoristite tole akcijo. Najboljše pri vsem pa je, da v podjetju Iblo poskrbijo za vse, od svetovanja do izbire prave naprave, do montaže in tudi servisa. Vse na enem mestu, tako da jih obiščite na Vinarskem trgu 3 na Ptuju ali pa na spletni strani iblo.si. Pa ne pozabite tudi na nagradno igro na našem Facebooku Radija Ptuj, kjer poiščete filmček podjetja Iblo, ga všečkate, delite in v komentar zapišite odgovor na vprašanje. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nagradili enega srečnega nagrajenca.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si. Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v U-centru Ptuj. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi pa že čaka v Q-centru Ptuj.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad?
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
2: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
4: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
6: Superfinale podpirajo Silkem, Mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. V Štajerskem tedniku. Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Več evropskih držav znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo. V spodnji Avstriji številne intervencije zaradi neuri. Vreme oblačno s padavinami. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Po skoraj 4 letih mirovanja bo več evropskih držav v skladu z novimi pravili iz junija uveljavljenega pakta o migracijah in azilu, ki so nadomestila Dublinsko uredbo, znova začelo vračati prosilce za azil v Italijo kot prvo državo v Evropski uniji, v katero so vstopili. To so napovedale Nemčija, Avstrija, Švica, Finska in Švedska. Nova uredba še vedno kot primarno odgovorno za obravnavo prošnje določa državo vstopa, po novem pa vključuje tudi obveznost za prosilce, da prošnje vložijo že tam. Zaradi neurij, ki so zajele dele Avstrije, so številne gasilske enote morale včeraj in ponoči priskočiti na pomoč občanom. V spodnji Avstriji so samo v Bruku ob Litvi zabeležili okoli 400 intervencij. Poplavljene so bile ulice in kleti, med drugim so morali odstraniti tudi več porušenih dreves. V kraju Haslav ob Donavi so iz vozila, ki je bilo potopljeno v poplavni vodi, rešili potnike. V kraju Maria Elend pa je eno drevo padlo na hišo, še eno pa na avtomobil. Zaradi slabega vremena je včeraj prišlo tudi do zamud na dunajskem letališču. V Mali Pirešici na območju Petrovč v občini Žalec je nekaj pred polnočjo strela udarila v moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Kljub hitri pomoči je 46-letnik zaradi posledic udara strele na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so policistom sporočili, da je bil udar strele lažje poškodovan, so sporočili z policijske uprave Celje. Z nočnim plezanjem se drevi v plezalnem centru Slovenska Bistrica začenja Bistriški festival plezanja, ki ga organizira tamkajšnji alpinistični klub. Dvodnevni dogodek je namenjen vsem ljubiteljem plezanja, rekreacije in gibanja, hkrati pa bo dobrodelne narave, saj bodo del zbranih sredstev namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije.

0: razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, bo sončno, bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Zapihal bo veter vzhodnih smeri.
1: Živalice so tu, Mercator prididi, živalce zberi si.
2: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogajaben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Zdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj vizga na ta njegova resneče brizga.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na zgornji Polskavi od deponije v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

sretni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

теб спомин, за все краси ми дала.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v četrtek 20. avgusta za krvodajalce vključene v občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za krvodajalce zaposlene v Perutnini Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na številki 051 615 124. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob pol 11. dopoldne in ob 5. popoldne obiščite Cool Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic tip out iz Ljutomera. Mesec avgust v Lesotrg studio Alples Lenart prinaša vroče popuste za celoten dom. Pripravite otroka na šolo z mladinskimi sobami Magnet, ki so v avgustu znižane za kar 20%. A to še ni vse. Osvežite svoj dom z novo kuhinjo Alples ali izkoristite popuste na vgradne omare po meri. Strokovno svetovanje in brezplačen izris. Akcija velja le do konca avgusta, zato ne odlašajte. Obiščete nas v Lesotrg studio Alples v Lenartu ob Poleni 35.
6: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043-664-822-3833.
1: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. avgusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. avgusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. avgusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave!
7: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
6: Nato pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
7: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
6: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: Kinološko društvo Ptuj organizira opise v tečaje šulanja psov vseh pasem in starosti.
7: Vpisi bodo potekali v soboto 22. in nedeljo 23. avgusta med 10. in 12. uro na društvenem poligonu pri Ranci. Vabljeni!
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Koliko minut pa še do takrat, ko boš ti mali šel danes žurat?
9: Mislim, lahko bi šel kam, ne glede na to, da je petek, pa na morju smo imeli en tak pena party v enem lokalu, se prav spomnim. Ful je bilo fajn, pa pena v pivo je tudi pasala, moram reči.
8: Jedno, vse, ko smo bili še mlajši, sem jaz odšla na kako pena party v tiskačih, ne?
9: Ja, in zakaj zdaj več, ne?
8: Ja, ker zdaj imam pa pena party samo takrat, ko žamem gobico v umivalniku.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
1: Iblo, toplotne črpalke.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
4: Danes bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Termometer bo pokazal do 30 stopinj. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
5: Pozdravljeni. Promet je nekoliko upočasnjen zaradi zaprtja počasnega pasu med Framom in Slovensko Bistrico Sever zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Gaberju pri šoli v smeri Lendave. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani. Pošta Slovenije je avgusta spremenila delovni čas več manjših poslovalnic, med drugim tudi v Dornavi in Lovrencu na Dravskem polju. Medtem, ko je Dornavska pošta prej delala 30 ur tedensko, so zdaj odprti le še 10 ur v tednu. Bistveno skrajšanje delovnega časa med Dornavčani povzročilo veliko nezadovoljstva. Številni opozarjajo, da bodo tako ne le poštne, pač pa tudi mnoge druge storitve, ki jih nudijo, postale manj dostopne. Dejstvo, da je poslovalnica odprta le 2 uri dnevno, odpira številna vprašanja in težave povzroča predvsem starejšim, ki so v veliki meri odvisni od poslovanja pošte, kjer plačujejo tudi položnice, kupijo kakšne izdelke. Prihodnost poštnih storitev je očitno vprašljiva predvsem na podeželju. Vodstvo občine Dornava je po prejemu obvestila o spremembi delovnega časa pogodbene pošte 2252 nebudoma stopila v stik tako s Pošto Slovenije kot dosedanjo pogodbeno izvajalko podjetjem Sfera Plastik DOO. Podjetje Sfera Plastik sicer še naprej upravlja pogodbeno pošto na Ponenšaku, kjer delovni čas ostaja nespremenjen. Kljub poslanemu uradnemu dopisu do danes nismo prejeli odgovora Pošte Slovenije. Pogodbenica Sfera Plastik pa je medtem sporočila, da na dotični lokaciji ni več pogodbeni izvajalec in da je poslovanje pošte prevzela Pošta Slovenije. Zato z delovnim časom in organizacijo poslovanja nimajo več nobene pristojnosti, je pojasnila Natalija Koše, direktorica uprave občine Dornava. Neuradno stališče predstavnikov Pošte Slovenije naj bi bilo, da bosta 2 uri dnevno zadostovali za izpolnjevanje potreb lokalnega okolja.
1: Podravje na moji dlani.

0: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
1: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
2: Končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
1: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
2: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
1: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
2: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Ko Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Ko Centru Ptuj.
0: Šumare že v petek 21. avgusta ob 17.30 čaka nov domači obračun, ko v Šumo prihaja ekipa Brinje Grosuplja. Vabljeni v Šumo, pomagat varovancem Jure Arsiča na poti do novih prvenstvenih točk.
5: Gremo za naše!
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Kaj bi recimo ti delal, če ne bi delal tukaj? Ker zdaj od plesa najverjetneje seveda se samo ne moreš preživljati, ne?
6: Zihar lahko dobim kaki hitri zaslužek.
2: Hitri.
6: Ja, do hitro bi se zihar davate.
2: Kaj bi ti delal, če bi bilo na hitro?
6: Ja, ne vem, veš, kaj bi bila ful dobra ideja, da bi recimo možem, ne, zato že vse poročene ženske, ki mi pišejo v inbox. Ja, ka? Veš, koliko dela, koliko hočeš, vse polno, pa ti tudi mislim, da si tam nekje.
2: Kaj?
6: Da bi lahko hitro zatožila kjerega.
2: A ja, okej.
6: To mislim.
3: Štajersko budilko vam omogoča.
7: Turistično združenje mesta Varaždin.
8: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pa govori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Podravje na dlani.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Lovrenc na Dravskem polju obeležuje izjemno visok jubilej, 140 let delovanja. Praznovanje so izkoristili tudi kot priložnost za razmislek o izzivih, predvsem na področju članstva. Čeprav so s trenutno situacijo zadovoljni, ugotavljajo, da nasploh vedno manj ljudi pripravljenih svoj prosti čas nameniti prostovoljstvu, tudi gasilstvu. V društvu je trenutno okrog 270 članov, od tega približno 40 operativcev na terenu. Zelo dobro so v njihovih vrstah zastopani vse generacije in oba spola. V gasilske vrste se, predvsem odkar je vodenje prevzela predsednica Sandra Mendaš, vključuje vidno več žensk. Pri nas dejansko s tem nimamo težav, ženske smo dobro zastopane in enakopravno obravnavane. Kar nekaj je tudi operativk, tako da, kar se tega tiče, ni nobenih razlik. Vesela sem, da nas je v zadnjih letih vedno več. Morda pa k temu pripomore tudi dejstvo, da sem sama predsednica. Veliko delamo na povečanju članstva vseh generacij in spolov. Zadovoljni so tudi z deležem mladine, ostajajo pa nekateri izzivi. Dejstvo je, da se je tempo življenja spremenil. Ljudje imajo vedno manj časa, vedno manj jih je pripravljenih svoj prosti čas nameniti prostovoljstvu. S samim članstvom mi sicer trenutno nimamo resnih težav, se pa drugje že srečujejo s tem, zato bo treba temeljito razmisliti, kaj bi lahko na tem področju storili, izboljšali, opozarja Mendaševa.
11: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kljub ponekod intenzivnim padavinam brez bistvenega izboljšanja sušnih razmer. Psihiater Andrej Kastelic uspel s tožbo proti Ljubljanski psihiatrični kliniki. Nočne padavine so ponekod po državi navlažile površinski sloj tal, a bistvenega olajšanja ob trdovratni suši niso prinesle. Agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije Republike Slovenije za okolje je ob tem opozorila, da lahko intenzivnost padavin, ki so napovedane tudi za danes, povzroči dodatno škodo in še bolj zbije tla. Ko pride do intenzivnega dežja, zelo veliko vode odteče, nekaj pa je hitro ponikne, če špranje v zemlji, je pojasnila Sušnik. Ljubljansko delovno in socialno sodišče je odločilo, da je bila odpoved psihiatru Andreju Kastelicu na Ljubljanski psihiatrični kliniki maja 2024 nezakonita. Kastelica je maja 2024 odpustil tedanji in dolgoletni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana Bojan Zalar. Policisti so obravnavali še dva primera spletnih goljofij, pri katerih sta oškodovanki zaradi lažnih obljub o visokih donosih pri investiranju ostali brez večjih vsot denarja. Policija svetuje previdnost pri spletnih ponudbah za investiranje, še posebej kot domnevni svetovalci sami vzpostavijo stik in zahtevajo vedno nova nakazila. Mlade sibirske tigrice, ki so se konec maja skotile v ljubljanskem živalskem vrtu, so dobile svoja imena. Imena Amba, Sajana in Taiga nosijo vsaka svojo zgodbo. Vse tri tigrice so zdrave, dobro napredujejo in iz tedna v teden postajajo vse bolj samostojne. Sibirski tiger je v naravi ogrožen, zato sta rojstvo in uspešen razvoj treh sibirskih tigric pomembna tudi z vidika ohranjanja podvrste. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje

0: Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Sredozemske igre 2026 v italijanskem Tarantu se bodo uradno sicer odprle nocoj, kljub temu pa ima Slovenija na jugu Italije svoje prve finaliste. To so kajakaši Ana Šteblaj, Matija Preskar in Anže Urankar.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Zdala si bom fan, ti zga.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. 2 kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu 2 ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu 2 kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Radio. Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.
12: Gremo na ceste.
13: Okay. Zastoj je na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, tam previdno. Tudi na Štajerski avtocesti ste opazili zastoje v obe smeri med Ramljami in Počevliščem Tepanje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na zahodni obvoznici od Brda, skozi Kozari naprej po primorski avtocesti vse do Brezovice, vseh zastojih tudi v delovnih zaporah. Prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, ker je to početje, se veste, zelo nevarno za vse udeležence v prometu, za stojih pa tudi ne zapuščajte svojih vozil. Danes in jutri pa bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj ceste in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici, Jama Pekov, Galicija, Braslovče in Marija Reka, zato previdno. Policijska kontrola pa poročate, je v Radehovi, strpno, varno in previdno. Želimo na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 0813-02.
14: Bodimo varni.
13: Tudi v Novem mestu 7 minut čez drugo. Gremo pozitivno. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in evo ga, petek je tukaj. Ampak ne kar en petek dejansko, predzadnji avgustovski petek, kar se mi zdi že skoraj, da malce nesramno hitro, zato danes ne bomo razmišljali preveč, kam je šlo poletje, bomo raj uživali v tem, kar ga je še ostalo. Petek je zunaj, je malo manj vroče poletje danes, pred nami pa 4 ure vrhunske glasbe. Dejmo si narediti en tak popoldan, da bo avgustu žal, ker se počasi bo zlavlja.

0: A pa še vedno v ritmu pozitive Ivana Bambič in Dino Merlin. 20, skoraj čez dve je. Petek danes in danes še zadnji dan ta teden, ko imate uradno dovoljenje, da se naredite Francoza. Samo paste kje. Doma vam nagrado za to verjetno ne bodo glih dali, ne?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: V ritmu pozitive pa dobite nagrado za to. Danes zadnji dan nagradne igre Naredi se Francoza. Pošljite Union na nič 41309300 to z SMS-om. Ob pol šestih danes nekoga pokličem, čaka ga tri izmišljene francoske besede in tri možni pomeni pri vsaki. Vse pravilno ugotovite in razvozljate in osvojite paket Union Radler 00 Izotonik jutri. Jutri pa še zadnji Union Radler Izotur dogodek v živo Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro z DJ Time Back in Time. Za danes pa še enkrat SMS Union na nič 41309300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Pa tudi v ritmu pozitive.si. Sicer pa pred pol tretjo še pašejo tri klasike. Nataša, še dobro, da ne preuroč. Petek. Ker je petek pač je Pretty Woman za vse lepe dekline. V nadaljevanju pa Michael Schulte in Shania Twain.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Koliko minut pa še do takrat, ko boš ti mali šel danes žurat?
5: Mislim, lahko bi šel, kam ne, glede na to, da je petek, pa na morju smo imeli en tak pena party v enem lokalu, se to spomnim. Ful je bilo fajn, pa pena v pivo je tudi pasala, moram reči.
4: Ja, no, vse, ko smo bili še mlajši, sem jaz učila nekako pena party v tiskačih, ne?
5: Ja, in zakaj zdaj več, ne?
4: Ja, ker zdaj imam pa pena party samo takrat, ko žamem gobico v umivalniku.
3: Štajersko budilko vam omogoča.
6: Iblo, toplotne črpalke.
7: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
8: V trgovini Elena v Supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
9: Pozor, največji tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
10: 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
11: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
10: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na nič 2-749-3410.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
13: enostavno. V Štajerskem tedniku.
14: Je umetno spreminjanje vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje predvsej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
15: Let's go, girls.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Mestna občina Ptuj bo na okoli 500 kvadratnih metrih velike zelenice v blokovskem naselju v Rabelči vasi uredila nekaj novih parkirnih mest. Kot je sporočila županja Nuška Gajšek, gre za 20 parkirnih mest, za katera so pridobili gradbeno dovoljenje. Zaveda se, da s tem problematike parkiranja še ne bodo uredili, vendar je to prvi konkretni korak, je dejala in pojasnila, da iščejo rešitve, s katerimi bi dolgoročno uredili parkiranje, pa tudi nujne potrebne intervencijske poti v naselju.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Krško, Novo mesto, Šoštanj 24, Polzela 25, Šentjur, Celje, Pragersko in Ptuj pa 27 stopinj. Danes popoldne se bo dež z nevihtami razširil po vsej Sloveniji, zato bo dobro imeti dežnik pri roki. Temperatura danes do 27 na vzhodu do 30 stopinj. Jutri malo bolj sveže, zjutraj okoli 16, čez dan do 26 na Primorskem do 28. Kakšna ploha lahko še pride, sicer pa nedelja in ponedeljek bosta spet sončna, tako da če že načrtujete izlet, brez skrbi ga prestavite na nedeljo. Ok. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanja ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni zahodni obvoznici skozi Kozari naprej po Primorski avtocesti. Vse do Brezovice so zastoji, v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastojih pa tudi ne zapuščajte svojih vozil, še radarsko kontrolo preverimo. Siv Megan, poročate je v Goričici, pri Šentjurju stojijo na avtobusni postaji. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Večna granica, Tina Turner, vedno v ritmu pozitive pa še na ta petek. Skoraj je 10 minut, je do tretje in se poznate tisto. A si naredil, kar sem ti rekel? Je, čaki, kaj si mi pa rekel? Evo, točno to. Če ste domači v tej disciplini, danes iščemo prav vas.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitiv.
0: Še zadnjič ta teden se igramo Naredi se Francoza. Za sodelovanje pošljite SMS besedo Union na 0413-9300 po šestih. Se slišimo. Tri izmišljene francoske besede dobite pri vsaki tri možne pomene. Če razvozlate vse tri, dobite paket Union Radler 00 Izotonik prav k vam. Union Radler Izotur pa povezuje tudi 10 ISO točk po Sloveniji, tako da imamo idejo za naslednji kolesarski izlet že pripravljeno. Zdaj pa sam še SMS Union 0413-9300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Na petek pa še tudi nekaj valov na valovih pozitive. Mr. Probes, Waves v ritmu pozitive prihaja, pa Rock Set in Massimo Savic za popoln užitek. V našem ritmu še pred tretjo gremo.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvincih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Ljutomer, zibelkareja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
3: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
4: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Kaj bi recimo ti delal, če ne bi delal tukaj? Ker zdaj od plesa najverjetneje seveda se samo ne moreš preživljati, ne?
7: Ziher lahko dobim kaki hitri zaslužek.
6: Hitri?
7: Ja, na hitro bi se ziher dala.
6: Kaj bi ti delal, če bi bilo na hitro?
7: Ja, ne vem, veš, kaj bi bila ful dobra ideja, da bi recimo možem, ne? Zato že vse poročene ženske, ki mi pišejo v inbox. Ja, ka? Veš, koliko dela, koliko hočeš? Vse polno. Pa ti tudi mislim, da si tam nekje.
6: Kaj?
7: Da bila hitro zatožila kjerega.
6: A ja, okay.
7: To mislim.
5: Štajersko budilko vam omogoča.
8: Turistično združenje mesta Varaždin.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Dober dan
11: na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na zahodu države že močnejši nalivi. Severni del Italije prizadela neurja. Vreme popoldne večinoma oblačno. Dober dan, z vami v novicah sem Anemarije Kekec. Popoldne bo Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivi, točo in udari strel. Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine se je s tem končalo. Več delov severne Italije so po noči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je bilo brez elektrike 6000 gospodinjstev. Medtem, ko je na območju Bergama 6 vasi odrezanih od sveta, poročajo italijanski mediji in tuje tiskovne agencije. Italijanski vremenoslovci neurje napovedujejo tudi za danes. Povprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto, od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6%, realno pa za 1,8%. Povprečna neto plača je znašala 1723,31

0: moška teniška reprezentanca bo v drugem krogu Davisovega pokala 18. in 19. septembra v Ljubljani gostila Izrael. Slovenijo bodo zastopali Bor Artnak, Filip Jeff Planinšek, Sebastian Dominko in Žiga Šeško. Slovenija bo tako četrtič zapored igrala Davisov pokal na domačih tleh, kar bo po besedah selektorja Grega Žemlje pomembna prednost. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Ponoči se bo zrače umirilo, jutri bo notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine. Na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop neooptike ali neo5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izbrala si bom fan, tizga.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.ca

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Gremo na ceste. Previdno, pokvarjena vozila, oviro promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri policiji, tam zelo previdno. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici, to pa od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in vse do Brezovice. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih in tudi v zastojih ne zapuščate svojih vozil. Sicer pa danes in jutri bo v spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in v bližnji okolici. Še radarska kontrola za piko na i, siv Megan je v Goričici pri Šentjurju, stojijo na avtobusni postaji. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo. O gnečah, nesrečah in zastojih pa smo dosegljivi na brezplačno 0813-02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Celju skoraj 10 čez tretjo, o moj bog! Obala. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Režen, Ušo Rojs in Luka Žerjav. Dobrih skoraj 10 čez tretjo je ura, petek popoldan, pa ima eno posebno pravilo. Vse, kar se nam da,

Danes ne da narediti, ne nadama postane ponedeljkov problem in jaz to podpiram. Ne rabimo vsak dan rešovati sveta, je tako. Danes je dosti, da pridemo lepo čez petek, si damo dobro glasbo, malo bolj na glas in počasi ugotovimo, da je bom v ponedeljek. Pravzaprav ena izmed najlepših slovenskih povedi, veste, ste vedeli?

0: pozitive, Danilo Kocijančič. Pa še na petek 20 čez tretjo je danes, če vam zazvoni neznana številka, ne se narediti francoza. Ali pa se, no, ker obstaja možnost, da sem to jaz.
1: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Ob šestih danes pokličem današnjega izžrebanca. Tri izmišljene francoske besede, tri možni pomeni in za vse tri pravilne odgovore. Paket Union Radler 00 Izotonik za sodelovanje. Vse, kar morate poslati, je SMS z besedo Union na nič 41 309 300. Pa še en načrt za jutri. Zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek v Rock Cafeju v Kostanovici na Krki od 9 do 14 ure. Prite, ker bo zelo lušno, do takrat pa telefon v roke in SMS Union nič 41 309 300.
1: Naredi se francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Tako, še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pred pol četrto pa še ena za vse ljubitelje dalmatinskih klapov.
3: Još uvijek gledam te, prolaziš kroz grad.
0: Lepo se pijeva, lepo se poje. Ajča, volim te, v nadaljevanju pa Phil Collins, I wish it would rain down. Zunaj dež in naša glasba paše.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas. V Štajerskem tedniku. Zakaj je dokazovanje nedolžnosti težje od dokazovanja krivde? Prepoved nenujne uporabe pitne vode. Nihče ni gledal vsake zalite solate. In zakaj starši kritizirajo organizacijo dela v Kidričevskem vrtcu?
1: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
5: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
4: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
5: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Dober dan.
9: Radio Ptuj.
10: Največje uspešnice vseh časov.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Vlada je na dopisni seji sprejela sklep o sklenitvi pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na mestno občino Ptuj. Gre za nepremičnino neposredno ob severozahodnem traktu zdravstvenega doma Ptuj v izmeri 143 kvadratnih metrov, ki je bila doslej v upravljanju splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj. Mestna občina Ptuj bo na tej lokaciji v roku 4 let izvedla investicijo v ocenjeni vrednosti 7,2 milijona evrov, s katero bo pridobila najmanj 900 kvadratnih metrov dodatnih poslovnih površin.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Prebolj, Čoštan, Šentjur 23, Mozirje 24, Novo mesto 25, Metlika, Slovenska Bistrica, Lenart in Pragerska pa 26 stopinj. Danes nas čaka najbolj moker del vikenda. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele skoraj da vso Slovenijo, ponekod bodo lahko tudi močnejše nevihte, sicer pa danes do 27 na vzhodu, do 30 stopinj, jutri bo mirneje. Zjutraj okoli 16, čez dan do 26, do morju 28, sonca bo več že v nedeljo, podobno lepo bo pa tudi v ponedeljek. Vikend še ni izgubljen, sam začel pa se bo malce bolj počasi, ni zato.

0: Radio Ptuj.
1: Pravi blok. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predorom Mali vrh. Nastal je zastoj na ljubljansko obvoznico do priključkov Ljubljane center in Bizovek. V smeri Ljubljane pa je promet oviran na Višnjegorskem klancu pri policiji zaradi okvare vozila. Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Kosest proti Primorski vse do Brezovice. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Tudi prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neur s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, ker je to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu, v zastoju pa tudi ne zapuščajte svojih vozil. Radar je trenutno ni na vidiku, če jih kje opazite, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: to prečudovito petkovo popovdne. Dobrih 10 minut do četrte in če vam zdaj kdo reče, danes pa tole res še narete, imate dve možnosti. Lahko to naredite ali pa se naredite Francoza in pri meni danes druga možnost. Prinaša nagrado, ste vedeli?
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Zadnji dan nagradne igre Naredi se Francoza, pošljite SMS Union na 0413 309 300 in ob pol šestih mogoče pokličem ravno vas. Tri izmišljene francoske besede, pri vsaki tri je možni pomeni, vse pravilno ugotovite in osvojite paket Union Radler 00 Izotonek jutri. Jutri pa še zadnji letošnji Union Radler Izotur dogodek Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro. Žurka bo z DJ Time Back in Time. Za danes pa samo Union 0413 309 300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ali pa spletna stran v ritmu pozitive. Pika.si, prav tako več informacij. Najtežje, moram pa povedati, je igrat frajerja pred človekom, ki ti še vedno mal pospeši utrip in ravno o tem govori naslednja pesem.

0: Asta, vrhunski clișe, Losing My Religion, pa posledna igra leptira česa. Čez neka sekunda naši družbi, zato ostanite z nami.
1: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tak, te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
1: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Kucentru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Kucentru Ptuj.
7: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
9: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
8: Superfinale podpirajo Silkem, Mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. V Štajerskem tedniku. Kakšna kazen grozi požigalcem muzejskega vagona, ki so se pri dejanju celo snemali? Ali psi sodijo na morske plaže in med kopalce ali ne? In še, danes v Štajerskem tedniku dve prilogi. Vse o sejmu Agra in kmetijstvu ter šolska priloga.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na zahodu države že močnejši nalivi. ZDA in Južna Koreja predčasno zaključili vojaške vaje. Vreme, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso Slovenijo. Dober dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Popovdne bo Slovenijo zajela izrazitejša nevihtna linija, ki bo nastala nad Istro in Kvarnerjem. Po napovedih bo v manj kot 6 urah prečkala večji del države. Možna so neurja z nalivi, točo in udari strel. Dolgotrajno obdobje avgustovske vročine se je s tem končalo. ZDA in Južna Koreja sta predčasno zaključili skupne vojaške vaje. Vaje sta državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanja ob hvali svojega odnose z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom odredil predsednik ZDA Donald Trump. Skupne vojaške vaje bi prvotno morale potekati do 27. avgusta. Več delov severne Italije so po noči prizadela neurja. Najhuje je bilo v Toskani, kjer je bilo brez elektrike 6000 gospodinjstev. Medtem, ko je na območju Bergama 6 vasi odrezanih od sveta, poroča italijanski mediji in tuje tiskovne agencije. Italijanski vremenoslovci neurja napovedujejo tudi za danes. Evropska nogometna zveza povečuje pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina. UEFA namreč vodi pogovore o širitvi Lige narodov, v kateri bi sodelovale tudi neevropske reprezentance. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Popovdne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo zrače umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine. Na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in

0: kako smo ob petkih, ob štirih vsi nekako bolj prijazni. Še guzva nas je malo manj moti, tudi telefon, ki zvoni, pogledamo bolj prizanesljivo, ker nekje v glavi že vemo še malo, pa smo frej. Tako da kjerkoli smo zdaj, dejmo zadnji del petka odpeljati z dobro voljo, vrhunsko glasbo in brez nepotrebnega sekiranja, ker nas danes še tis, kar nas lahko rezezima, sam še par ur časa, kar
1: vedno v ritmu pozitive.

0: Pinko, ritmo pozitiva, 17:16 jajna. Če ste si cel teden govorili, bom, jutri bom poslal SMS, čestitam, to je to. Jutri je zmanjkalo.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, danes je zadnja priložnost za nagradno igro Naredi se Francoza. Pošljite Union na 0413-309-300, pol šestih pa nekoga pokličem in preverim, kako dobro obvlada našo izmišljeno francoščino. Tri besede, tri je pravilni odgovor in osvojite paket Union Radler 00 Izotonik in še tole Union Radler Izotur jutri v Rock Cafeju v Kostarevici na Krki med 9 in 14 uro. Zdaj pa brez bom kasneje. Union 0413-309-300.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred pol peto pa prihaja v našem ritmu ena klasika iz leta 2005. Ponovadi, ko jo jaz slišim, jaz takoj ostanem brez glasilk, tako je dober.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
3: Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Vaš partner za brezskrbno vožnjo.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj. Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas v soboto 22. augusta v 15. vabi na nepozaben kasaški praznik v okviru sejma Agra. Doživite 6 tekmovalnih točk na hipodromu v Ljutomeru z osrednjima točkama za nagrado, pomurskega sejma in kriterijem za 3-letne kasače. Preživite lepo sobotno popovdne med prijatelji, obiskali konjih in odlični gostinski ponudbi. Za šolo obvezno mladino je vstop prost. Vabljeni v Lotmer.
5: Vabimo vas na poletni spektakel 19. rimske igre na Ptuju. Otvoritev bo v petek 21. augusta ob 19. v rimskem kampu Poetovijo. V soboto 22. augusta bo ob 11. velika povorka po mestnih ulicah, popoldan pa predstavitev skupin in obrtnikov v rimskem kampu Poetovijo. V nedeljo 23. augusta družinski dan v rimskem kampu Poetovijo. Vabljeni na rimske igre. Ave.
6: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Koliko minut pa še do takrat, ko boš ti mali šel danes žurat?
9: Mislim, lahko bi šel, kam ne, glede na to, da je petek, pa na morju smo imeli en tak pena party v enem lokalu, se prav spomnim. Ful je bilo fajn, pa pena v pivo je tudi pasala, moram reči.
8: Ja, no, vse, ko smo bili še mlajši, sem jaz učila nekako pena party v tiskačih, ne?
9: Ja, in zakaj zdaj več, ne?
8: Ja, ker zdaj imam pa pena party samo takrat, ko žamem gobico v umivalniku.
7: Štajersko budilko vam omogoča.
4: Iblo, toplotne črpalke.
10: Dober dan.
11: Največje uspešnice vseh časov.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Policisti so na območju Radizela obravnavali mladoletna voznika mopedov. Vozili so zasegli, saj je bilo na odrejenem izrednem tehničnem pregledu ugotovljeno, da njuna hitrost presega najvišjo določeno konstrukcijsko hitrost. Na Teznu v Mariboru so policisti obravnavali voznika neregistriranega osebnega avtomobila z registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Izdali so mu plačilni nalog, vozilo pa zasegli.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Šoštan, Prebolj 24, Velenje, Šmarje, Prijelšah 25, Žužemberg, Ptuj, Markovci in Metlika 26 stopinj. Če vas danes popoldne ujame dež, ne bo nič nenavadnega. Nevihte bodo prišle večji del Slovenije. Temperature danes do 27, na vzhodu do 30 stopinj. Jutri bo precej bolj umirjeno, zjutraj okoli 16, čez dan do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Nedelja in ponedeljek pa bosta spet prava poletna sončna dneva. Mogoče je to idealen izgovor za en len večer doma? Izlet pa prihranimo raje za jutri ali pa nedeljo.

0: Podravje na moji dlani.
1: Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, proti Obrežju pa od Ljubljanske obvoznice, od Bizovika oziroma od centra, skozi Malence pa vse do predora Mali Vrh. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter Prečentiljem proti Avstriji. Tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra pa na zahodni obvoznici od Koses proti Primorski, vse do Brezovice, vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. V primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, kot vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu, pa tudi to v zastojih ne zapuščate svojih vozil. Še radarska kontrola poročato stojijo in preverjajo vašo hitrost v Svetem Roku pri Ivančni Gorici. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni!
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Nasmejmo se, skupaj Nina, Zlatko in svet je tvoj v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 5 in točno 45 minut je še na voljo. Če ste slučajno tudi vi, mojster stavka, tega pa nisem videl, to mi pa niste povedali nikoli. Danes imate še zadnjo priložnost, da vam ta talent prinese nekaj zelo svežilnega.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Yes, do zadnjega žreba tega tedna je manj kot 1 ura 45 minut. Če smo točni, pošljite SMS s ključno besedo Union na 0413-9300, da se prijavite. Ob 17:30 nekoga danes pokličem, 3 nove izmišljene francoske besede dobite pri vsaki 3 možne pomene. Če vse 3 pravilno uganete, paket Union Radler 00 izotonik je vaš. Jutri pa se Union Radler izotur še zadnjič letos uživo ustavi v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro. Uživamo skupaj z DJ Time Back in Time, za žreb pa prijava zdaj. Union 0413-9300, čez manj kot uro se že mogoče slišimo.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred peto pa zdaj še morje vrhunske glasbe. Najprej ena klasika iz leta 92. Dobar nasvet mi dal bivši sodelovec. Če tvoja punca to lepo je, beži. Ace of Base v nadaljevanju, Tony Cetinski in Cutting Crew, pa tudi Ava Max nas pogleda.
3: V Štajerskem tedniku. Je umetno spreminjanje vremena resnica ali mit? Zakaj je realno pričakovati, da se bo elektrika v prihodnje precej podražila? Posledice nizkih odkupnih cen, prireja mleka se poslavlja iz Haloz.
4: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
5: Želite zaslužiti 11 evrov na uro pri trgatvi? Kmetija Sattlerhof v Gamlicu išče pomočnike za trgatev za 3 tedne v septembru. Pokličite na telefonsko številko 0043-664-822-3833.
6: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsej v Q-centru Ptuj.
7: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Kaj bi recimo ti delal, če ne bi delal tukaj? Ker zdaj od plesa najverjetneje seveda se samo ne moreš preživljati, ne?
9: Zihar lahko dobim kaki hitri zaslužek.
8: Hitri?
9: Ja, na hitro bi se zihar dala.
8: Kaj bi ti delal, če bi bilo na hitro?
9: Ja, ne vem, veš, kaj bi bila ful dobra ideja, da bi recimo možem, ne? Zato že vse poročene ženske, ki mi pišejo v inbox. Ja, ka? Veš, koliko dela, koliko hočeš? Vse polno, pa ti tudi mislim, da si tam nekje.
8: Kaj?
9: Da bi lahko hitro zatožila kjerega.
8: A ja, okay.
9: To mislim.
7: Štajersko budilko vam omogoča
10: Turistično združenje mesta Varaždin.
11: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mato s srbskim kolegom Dačićem o migracijah in boju proti organiziranemu kriminalu. Sabor zavrnil Milanovićeve sklepe o Gospiću, opozicija s pobudo za nezaupnico vladi. Vreme, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Dober dan, z vami v novicah sem Anemarie Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Z Dačićem sta razpravljala, kako sodelovanje še okrepiti, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Hrvaški sabor je ob koncu maratonske izredne seje o nevarnih odpadkih v Gospiću zavrnil vse predloge predsednika države Zorana Milanovića, v katerih je ta med drugim pozval k takojšnjemu začetku sanacije in nadzoru vseh sumljivih odlagališč v državi. Opozicija je med tem zbrala dovolj podpisov za začetek postopka nezaupnice vladi. Povprečna plača za junij je znašala 2751,37 evra bruto, od plače za maj je bila nominalno višja za 2,6 odstotka, realno pa za 1,8 odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1723,31 evra in je bila od plače za maj nominalno višja za 2,5 odstotka oziroma realno za 1,7 odstotka, je objavil statistični urad. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je igralski kader okrepil 26-letnim španskim branilcem Raulom Paro, so sporočili iz kluba. Kot so dodali Šiškari, bo 187 cm visok igralec v ekipo prinesel izkušnje iz španskega in mednarodnega nogometa. O vremenu Blaž Ter z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo večinoma oblačno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile na vso državo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj. Po noči se bo zrače umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine. Na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Gel za prhanje Palmolive Naturals. Dva kosa za 4,59 €. Toaletni papir Violeta Premium. 4,99 € ob nakupu dveh ali več. Mehčalec Ornel. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh kosov ali več. Šolske potrebščine. Kar 30% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
13: Gremo na ceste.
5: Previdno promet je uveren na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritim okopom Medvedik 1 in Dolge dole. Zatem promet uvera še pneumatika na obvozu Grosuplje proti Ljubljani, zato res previdno. Zastoje pa so na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji, pa tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski, pa na zahodni obvoznici in južni od centra proti Primorski do Dragomera. Pa tudi na ljubljanski južni obvoznici ste opazili zastoje proti Dolenjski, tam pa od Rudnika in vse do Malenc. Prosimo tudi, da v primeru močnejših nalivov in neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To početje, se vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu. V zastojih tudi ne zapuščajte svojih vozil danes in jutri. Pa obvestilo, v spodnji Savinjski dolini bo potekal četrti reli dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in v bližnji okolici. Radarska kontrola še vedno v Svetem Roku pri Ivančni Gorici in še en radar v Belem Apu preverja vašo hitrost v Rimskih Toplicah pri bazenu, merijo v smeri Laškega. Če ste na cesti, želimo srečno pot, če opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nič 80, 13, nič 2.
13: Bodimo varni!
5: Tudi v Velenju skoraj 7 čez 17, gremo v zadnjo uro. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, skupaj za vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in mi še vedno naprej skupaj, dobra glasba, dobra volja in petek, kakršen mora biti, pred nami je poletni večer, eni bomo šli ven, eni boste ostali noter, eni bomo rekli, da gremo samo na eno pijačo in pri tej zadnji skupini se slišimo jutri, ko boste spet dosegljivi, a prav?

0: Res obožujem še vedno izjemno simpatična Kristina Perry, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez peto in 5 dni se že delamo Francoze. Zdaj pa bomo končno videli, če je kdo od tega tedna odnesel še kaj drugega kot zelo sumljiv besedni zaklad. Čez 15 minut kličem.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Res zadnji žreb tega tedna v pol šestih, čez dobrih 10 minut, če hočete biti zraven, zdaj pošljite SMS Union 041-309-300, žrebam enega izmed vas, pokličem in potem gremo direktno v našo francoščino. Tri nove izmišljene besede, pri vsaki tri je možni pomeni, vse tri pravilno osvojite in osvojite paket Union Radler 00 iz Atonik jutri. Jutri pa še zadnji Union Radler izotur dogodek v živo Rock Cafe v Kostanjevici na Krki od 9. do 14. Žurka bo z DJ Time, Back in Time in res se bomo imeli lušten. Zdaj pa še zadnjič ta teden SMS Union 041-309-300, zadnja šansa, potem pa telefon blizu. Če čez nekaj minut kliče neznana številka, danes res ne splača narediti Francoza, jaz vam povem.
1: Naredi se Francoza.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
0: Dejansko zdaj ne vem, a se bolj splača, da se naredimo Francoza, ali da se ne splača, če se naredimo Francoza. Ne vem. Skratka, še dobrih 10 minut imate čas, poje pa pred pol šesto pa paše še ena klasika. James Jim Major. Če bi bil, bi tudi on bil dober Francoz. Mladen Grdovič prav tako pred pol šesto in If I Was za popolno vzdušje v našem ritmu čez nekaj sekund.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča vas.
2: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
6: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
5: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
6: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
5: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
6: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: Lokalno.
1: Jutri bo vrata odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radguni, na katerem bo sodelovalo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc-Musar, država partnerica pa Alžirija. Sejem prinaša tudi strokovne razstave živali, slovenski avtohtoni pasem, goveda, konj in drobnice, z razstavo mali živali, čebelarstva in rib. Sejemska vrata bodo odprta do srede 26. avgusta vsak dan med 9. in 18. uro.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Menoj. Pogled v nebo.
4: Žužemberk 21, Velenje 22, Polzela 23, Celje, Maribor, Vojnik, Slovenska Bistrica in Krško pa 26 stopinj. Danes začer bo še mokro, skoraj po vsej Sloveniji, po noči pa se bo vreme končno umirilo. Jutri bo večinoma oblačno, občasno bo še malce deževalo, ampak je temperature pa frišne od 26 na Primorskem tudi do 28 stopinj. Nedelja bo tem prinesla več sonca, ponedeljek pa bo kot naročen za nov začetek tedna. Če imate za vikend kakšen izlet, raje ga načrtujte za nedeljo. Aj pa ponedeljek pa se zamete frej, kar še boljš. Prometne informacije, promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Zaloke in Brežicami, tam previdno, sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski vse do Dragomera. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Tudi prosimo, da v primeru močnejših nalivov in neuri s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. To počete, vemo, je zelo nevarno za vse udeležence v prometu. Še eno obvestilo o zastojih, tudi ne zapuščajmo svojih vozil. Hvala lepa. Če so radarske kontrole, ki je 0813-02.
3: Bodimo varni.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: 3 minutke so čez pol šesto v našem ritmu. Cel teden smo se delali Francoze, zdaj pa zadnjič preverimo, kdo našo izmišljeno francoščino dejansko razume. Ura je pol šestih, pet čez pol, zadnji žreb tega tedna je. Gremo.
7: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
4: Halo.
8: Ja, prosim.
4: Halo, je na drugi strani Brane?
8: Ja, ne vem, dire pa na drugi strani.
4: Brane, pozdravljeni, Rok tukaj v ritmu pozitive. Pozdravljeni, Brane, kako so? Zdravo.
8: Lepo zdravo, Rok.
4: Lepo zdravo, Brane, živjo. Danes ste naš zadnji tekmovalec tega tedna. A ste pripravljen, da se še zadnjič skupaj naredimo malo Francoza?
8: Ja, pa ja, seveda. Vedno se rad delam Francoza.
4: A ja, ful dober. Brane, pravila že poznamo, tri popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki so trije možni odgovori. Če pravilno razvozlate vse tri, usvojite paket Union Radler 00 izotonik. Ok, grema, ste?
8: Seveda, ok.
4: Grema, ok, super. Prva beseda, la malicet. Kaj bi to pomenilo? A je to A, mala prevara, B, mala postojanka ali C, majhen sendvič?
8: Pa sendvič mali, no.
4: Sendvič, bravo, evo, prva je pod streho, Brane, gremo na drugo, le chaudere. Kaj bi to pomenilo? A je to A, zdrobljena ploščica, ali je to B, francoska mivka, ali je to C? Kaj mislite?
8: Šuder.
4: Šuder je šuder, ampak kateri pa je pri nas? A, B ali C? Zdrobljena ploščica, francoska mivka ali makadam?
8: Makadam.
4: Makadam, evo, bravo. Taka cesta, ko je prijatelji poimenuje, lepa za na bicikl. Še zadnja, Brane, če tole zadanete, je paket vaš. A sma pripravljena?
8: Grema.
4: Ok, kaj pomeni les puston? A je to A, del poti, ker se vrne dobra volja, ker pač je hrib navzdol, ali je to B, kolesar brez zavor, ali francoski slab. Kaj bi rekel, da pomeni les puston?
8: Les puston.
4: Les puston.
8: Mislim, da bi to, da se spustiš nekam.
4: Bravo, Brane, 3 od 3 čestitke, Brane!
8: Hvala,
4: paket Union Radler 0-0 iz Atonike vaš.
8: Hvala.
4: Čestitke še enkrat, Brane, lepo se odžejajte, ostanite vedno v ritmu pozitive.
8: Škoda, da no še ne bi nekaj povedal po francosko.
4: A ja, bi povedal po francosko. Ja, dobro, kaj pa bi povedal, sej lahko posredujem sporočilo naprej, Brane, come on.
8: Može malo, da bi te.
4: Vete kaj, tokrat se bom pa kar jaz naredil, francoze, brale. Predam sporočilo naprej, brane. Hvala, s tem smo se ta teden zadnjič naredili francoza. Hvala vsem, ki ste sodelovali z nami. Sicer pa Union Radler iz Ature pa še ni čisto zaključil svoje poti. Jutri nas čaka še zadnji letošnji dogodek v živo v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki med 9 in 14 uro, kjer bo za glasbo poskrbel legendarni DJ Time Back in Time. Zdaj pa francoščino uradno pospravljam do nadaljnega. Merci, bonjour, je de res puston. Ja, jaz mislim, da sem kar tako, se tole kar fajn, tole mi je šlo dobro.
7: Naredi se francoza.
0: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isto to ur.

Sladkor brez ene same kalorije, no. Razen če smo jo poslušali z ledoledom v roki, pa za posledice ne odgovarjam. Sugar, sugar, ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do 6. In petek je pred nami, je vikend in pozor. Tole je predzadnji petek pred koncem poletnih počitnic. In to povem z nasmeškom na obrazu, a veste zakaj? To pomeni, da imamo še dosti časa, da iz poletja iztisnemo kakšno pozno kopanje ali pa izlet ali pa eno dobro žurko ali pa en večer predolg zunaj, kakorkoli, karkoli nam bo septembra narisalo na smeh na obraz, ker ni treba čakati, da nekaj mine, da ugotovimo, kako dobro nam je bilo, je res. Uživamo zdaj, ta petek, ta vikend, to poletje lahko uživamo, ker potem pride nedelja. Tista, ko zvečer ugotovimo, da smo vikend mogoče vzeli malo preveč resno, ampak če je že nedelja, naj bo vsaj prokleto glasna. Tako se gre vikend. Valjak v nadaljevanju in še ogromno vrhunske glasbe v našem ritmu. Ine Serbs bo prav tako z nami. Naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji do prve zmage v sezoni. Glavni junak pravi, upam, da je to znak nečesa velikega. V tretji ligi najbolje štartali novinci iz Ormoža. Pot Intere Drave od 45 otrok do 250 igralcev in celotne nogometne piramide. Atletika, Kristjan Čeh na sprejemu v Podvencih. Anna natančno ve, kje so še moje rezerve. Zaupam ji.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. V Centru Ptuj.
1: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Kaj bi recimo ti delal, če ne bi delal tukaj? Ker zdaj od plesa najverjetneje seveda se samo ne moreš preživljati, ne?
8: Ziher lahko dobim kaki hitri zaslužek.
7: Hitri?
8: Ja, bilo hitro bi se ziher dala.
7: Kaj bi ti delal, če bi bilo na hitro?
8: Ja, ne vem, veš, kaj bi bila ful dobra ideja, da bi recimo možem, ne? Zato že vse poročene ženske, ki mi pišejo v inbox. Ja, ka? Veš, koliko dela, koliko hočeš? To je vse polno. Pa ti tudi mislim, da si tam nekje.
7: Kaj?
8: Da bi bila hitro zatožila kjerega.
7: A ja, okay.
8: To mislim.
6: Štajersko budilko vam omogoča.
2: Turistično združenje mesta Varaždin.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo brezplačni prenos nepremičnine ob zdravstvenem domu Ptuj na mestno občino Ptuj. Posli z vojaško industrijo so stekli, pravi prvi mož Boksmarka. V Majšperku bodo dobili center zdravja, v Cerkvenjaku pa Pumptrack stezo. Začenja se sejem Agra. Rimske igre, največja predstavitev antičnega obdobja v tem delu Evrope. Preglejmo podrobneje. Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela sklep o sklenitvi pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na mestno občino Ptuj. Gre za nepremičnino neposredno ob severozahodnem traktu zdravstvenega doma Ptuj v izmeri 143 kvadratnih metrov, ki je bila doslej v upravljanju splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in vlasti Republike Slovenije. Mestna občina Ptuj bo na tej lokaciji v roku 4 let izvedla investicijo v ocenjeni vrednosti 7,2 milijona evrov, s katero bo pridobila najmanj 900 kvadratnih metrov dodatnih poslovnih površin. Projekt med drugim predvedeva ureditev najmanj 12 novih ordinacij za družinsko medicino in patronažno službo, spremljajoči pisarniških in tehničnih prostorov ter dostopnih poti in okolice. Investicija bo znatno izboljšala dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev na primarni ravni ter omogočila zaposlitev najmanj 10 novih uslužbencev v zdravstvenem domu Ptuj. S tem se bodo skrajšale čakalne dobe, zmanjšalo število neopredeljenih pacientov in izboljšali pogoji za delo ter izobraževanje zdravstvenega kadra v regiji, je sporočila ptujska županja Nuška Gajšek. Projekt je v celoti usklajen s cilji regionalnega razvojnega programa Podravje 2021-2027 in zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Vlada je za podpis pogodbe pooblastila ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojs. Kidričevski Boksmark po zadnjih prestrukturiranjih zaposluje okoli 360 ljudi in dela na projekti z večjo dodano vrednostjo. Kako je s posli za vojaško industrijo?
4: Posli so stekli, delamo za vojaško industrijo, delamo tudi za letalsko industrijo, za vse ostale panoge, tudi za avtomobilsko. Več ali manj delamo za projekte, ki nosijo večjo dodano vrednost. Kar me zelo veseli je, da smo se lahko na zemljevid dobaviteljev postavili na prvo mesto, kajti Slovenija je za velike kupce prvo mesto za razvoj, za male serijske proizvodnje in za butično proizvodnjo.
3: Pove direktor Boksmarka Marjan Trobiš. Majšperku je v izgradnji center zdravja. Kako daleč so dela, pojasni župan Sašo Kodrič.
5: Projekt center zdravja je koncipiran zdaj v dve leti, 2026 in 2027, nekako po projektni časovnici zastavljen do konca meseca maja naslednje leto. Z ozirom na dinamiko del trenutno smo zelo zadovoljni, namreč tudi videti je že kar nekaj, tako da vse do takrat, pa potem verjetno še kakšna finalizacija, tako da recimo, da približno nas čaka še enoletno obdobje, da bodo tudi v tem novem objektu, tako imenovanem centru zdravja, lahko zaživele vse vsebine oziroma vse dejavnosti, pri čemer pa spomnim, da gre za dve ambulanti za družinsko medicino, dve ambulanti za zobozdravstveno oskrbo, na kompletu nova lekarna oziroma prostori lekarne.
3: Tudi v preostale prostore v samem objektu bodo skušali umestiti vsebine povezane z zdravjem. Cerkvenjaku bodo kmalo dobili novo Pumptrack stezo, pove župan Marjan Žmavc.
6: Izbrani izvajalec je že pričel z zemeljskimi dele, dober mesec pa nekaj bo verjetno tudi zaključil. Ta Pumptrack steza dolga krok 170 metrov, teh asfaltnih površin z temi grbinami zavoje. Vrednost investicije je tam nekaj 97 tisoč evrov. 50 tisoč evrov smo dobili iz razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem pa šport. Ostalo pa bo proračun občine.
3: Župan Žmavc verjame, da bo Pumptrack steza blizu njihovega športnega centra velika pridobitev za občino. V Gornji Radgoni vrata odpira že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem bo sodelovalo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Svoje izdelke in storitve bodo razstavljali na preko 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin. Častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc-Musar, država partnerica pa Alžirija. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec.
7: Letošnji sejem ponuja vse tisto, kar je povezano s kmetijstvom, živilstvom in razvojem podeželja. K temu pa že tradicionalno dodajamo strokovna ocenjevanja kmetijskih pridelkov, izdelkov, živali ter kmetijske mehanizacije. Zato upravičeno Agro imenujemo tudi olimpijada slovenskega kmetijstva. Za Agro pa je prav gotovo pomembno tudi to, da na Agri sodelujejo vse pomembne inštitucije, ki pokrivajo področje kmetijstva, agroživilstva, gozdarstva in nasploh podeželja.
3: Vse do srede 26. avgusta bo kmetijsko-živilski sejem Agro v Gornji Radgoni središče kmetijstva. Sejem bo tudi letos živ s strokovnimi razstavami živali, slovenskih avtohtonih pasem, goveda, konj in drobnice, z razstavo malih živali, čebelarstva in rib v ribniku. Sejemska vrata bodo odprta do srede 26. avgusta med 9. in 18. uro. Na Ptuju se ta konec tedna odvijajo 19. rimske igre v organizaciji Društva Poetovijo 69. Predsednik Andrej Klasinc.
8: Vsi kolegi iz tujine nam priznavajo, da rimske igre so že nekaj let ena od največjih predstavitev antičnega obdobja v tem delu Evrope. To nam tudi daje nekako navdih za naprej. Pred nami so 20. rimske igre naslednje leto in radi bi zares postregli z kar nekaj novostmi v naslednjem letu. Do takrat še nekaj časa imamo ogromno volje in energije v našem članstvu, ki se pomlaja. To je zelo pomembno.
3: In gledajo pozitivno naprej, pravi Klasinc. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: poročajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v četrtek 20. avgusta za krvodajalce vključene v občinsko organizacijo Rdečega križa Markovci ter za krvodajalce zaposlene v Perutnini Ptuj. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na številki 051 615 124.
1: Radio Ptuj. Osmrtnice.
0: V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost se bo pričela jutri ob 13. izpred mrliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v Farni cerkvi. Žara bo pripeljana v vežico 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v mrliški veži danes ob 19. V 78. letu je umrl Slavko Jančič iz Spodnje Voličine, ustanovitelj pogrebnega podjetja Jančič Almaja. Pogrebna slovesnost se bo pričela jutri ob 13. izpred mrliške vežice na pokopališču v Voličini. Maša zadušnica bo po pogrebu v Farni cerkvi. Žara bo pripeljana vežico 3 ure pred pogrebom. Molitev za pokojnega pa bo v mrliški veži danes ob 19. V 100. letu se je poslovil dr. Cvetko Doplihar ob studenčnici 12A na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek ob 12. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 100. letu se je poslovil dr. Cvetko Doplihar ob studenčnici 12A na Ptuju. Pogreb bo v ponedeljek 24. avgusta ob 12. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 10. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
1: Radio Ptuj.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Koliko minut pa še do takrat, ko boš ti mali šel danes žurat?
4: Mislim, lahko bi šel, kam ne, glede na to, da je petek, pa na morju smo imeli en tak pena party v enem lokalu, se to spomnim. Ful je bilo fajn, pa pena v pivo je tudi pasala, moram reči.
3: Ja, no, vse, ko smo bili še mlajši, sem jaz odšla na kako pena party v tiskačih, ne?
4: Ja, in zakaj zdaj več, ne?
3: Ja, ker zdaj imam pa pena party samo takrat, ko žamem gobico v umivalniku.
2: Štajersko budilko vam omogoča
5: Iblo, toplotne črpalke.
0: 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
6: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
7: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
9: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
11: Kinološko društvo Ptuj organizira opise v tečaje šulanja psov vseh pasem in starosti. Pisi bodo potekali v soboto 22. in nedeljo 23. avgusta med 10. in 12. ura na društvenem poligonu pri Ranci. Vabljeni!

0: strip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju dogajanja zadnjih dni. Po naših krajih še vedno odmeva zadnji uspeh ptujskega atleta Kristjana Čeha, ki se je minulo soboto z novo kolajno že vrnil in udeležil sprejema v Podvincih, ki so mu ga pripravili mestna občina Ptuj, gasilci, vinogradniki, gospodinje in navijači. Podvinčani so nanj izjemno ponosni. Predsednik četrtne skupnosti Rogoznica, sicer Podvinčan, Janko Čeh.
2: Veselja Podvinčanov je neizmerno. Hvala, da si tako zgodbo ti spisal. Jaz pa seveda sem vesel, da se isto pišem kot ti, Čeh. Hvala ti, samo nadaljuj tako, mi te bomo spremljali in uživaj v tej tvoji igri.
1: Kristjan Čeh je bil sprejema v Podvincih zelo vesel.
3: Ja, občutek je dober, kajte, ko prije z velike tekme z medaljo, je zelo lepo vidjeti toliko ljudi, se zbere v domačem kraju, tako da, res lepo.
1: Prav vsak mu je želel stisniti roko, mu čestitati in zaželeti še edino kolajno, ki Kristjanu manjka, olimpijsko. Med prvimi mu je čestitala županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
4: Ptuj je neizmerno ponosen na tebe. Jaz vem, da ti manjka samo ena še. Tisto si ti želiš, pa mi vsi, ne glede na to, kje bomo čez dve leti, verjamem, da bomo vsi stiskali pesti pa navijali, da skompletiraš te medalje.
1: Srečanje s Kristjanom je v domačih Podvincih potekalo še pozno v noč. V Ormožu je bil ponedeljek podpis pogodbe za izgradnjo skupnostnega centra za oskrbo z demenco in drugimi oblikami upada kognitivnih funkcij. V neposredni bližini centra za starejše občane Ormož in zdravstvenega doma Ormož bo tako zgrajen nov objekt, skupno površino 605 kvadratnih metrov. Dela bo izvalo podjetje GES. Ormoški župan Daniel Vrmjak je ob podpisu dejal.
5: Skupnostni center za oskrbo z demenco v samem Ormožu bo pomenil zelo pomemben odgovor oziroma reševal bo problematiko, bi rekel, za celotno regijo, tako da smo izjemno veseli, da smo ta projekt pridobili. Izjemno zadovoljni in pa veseli smo, da ta projekt odgovarja na vse izrazitejše te demografske, zdravstvene in socialne potrebe lokalnega prebivalstva, tako da odgovarjamo s tem projektom na to temo. Potrebno je poleg vsega ostalega razvoja v naši občini poskrbeti tudi na področju zdravstva, tako da jaz verjamem, da smo s tem odgovarjamo v velike meri in da bomo poskrbeli, se pravi, tudi na tem nivoju.
1: Pogodbena vrednost del znaša 1,3 milijona evrov. Zaključek del je predviden najpozneje do 30. septembra 2027. Občani Slovenske Bistrice so v ponedeljek zjutraj v potoku Bistrica opazili množičen pogin rib. Ribiči so iz vode odstranili okoli 40 kg mrtvih rib, ki so jih našli na odseku od vrtca do tamkajšnje tovarne olja. Po prvih podatkih je vzrok za pogin v izlivu fekalne vode iz kanalizacije v potok. Na Ptujski enoti Zavoda za zaposlovanje Slovenije so v juliju obeležili nekoliko več brezposelnih. Direktor Tomaž Žirovnik pa dodaja, da pa nekatere panoge v avgustu in septembru napovedujejo več zaposlovanja.
6: Zaposlujejo pa se tako kot mere, se pravi gostinstvo, gradbeništvo. Najbolj aktualni za zaposlovanje so v tem trenutku zdravstvo, socialna oskrba, osebne asistente iščejo tudi negovalke, komplet zdravstvo, po celi se pravi medicinske sestre na vseh nivojih, srednje, diplomirane, potem tudi proizvodnja se išče, proizvodnja se ponovno za avgustom, nekako oziroma za september ekipirajo, zlasti pa aktualno šolstvo. Vemo, da šole iščejo oziroma popolnjujejo svoje ekipe, tako učiteljev kot tudi ostalega tehničnega kadra, tako da v tem trenutku je res šolstvo dokaj aktualno poleg zdravstva in socialne skrbe.
1: Je pojasnil direktor Zavoda za zaposlovanje enote Ptuj Tomaž Žirovnik.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: strip lokalnega okolja.
1: Spremljate strnjeni pregled dogajanja zadnjih dni. V občini Sveta Trojica to poletje intenzivno posodabljajo ceste in gradijo parkirišče pri pokopališču, pravi župan David Klobasa. Hkrati se pripravljajo na gradnjo novega okoli 6 milijonov vrednega sodobnega, skoraj nič energijskega vrtca, največjo naložbo v zgodovini te občine.
2: Vrtec se pa planira pričetek 11. septembra, potudi uragamo temeljni kamen in utvarjamo naše največje gradbišče v zgodovini naše občine tudi za koncertom Petra Grasa. V začetku oktobra bo se začela samogradnja. Od pričetka do zaključka pričakujemo približno 14 mesecev.
1: Napove trojiški župan David Klobasa. Občina Cirkulane je začela sanacijo plazu v naselju Pohorje. Županja Antonija Žumbar pojasni.
3: To je na poti do cerkve Svete Elizabete. To je se bil kar precejšen plaz, tudi je ogrožal hišo leta 23. Tako da zdaj bomo izvedli kamnito betonsko vlogo in s tem utrdili približno tudi z betonsko izložbo 195 metrov v dolžini in seveda rekonstrukcijo ceste v skupni dolžini 225 metrov. Vrednost celotni del znaša 479 tisoč evrov, po najugodnejši ponudnik pa je bilo komunalno podjetje Ormož. Dela bodo zagotovo potekala zdaj predvideno do konca oktobra, vendar na obseg se bojim, da se bo to tudi že zdaj malce zavleklo.
1: Zaradi del so vzpostavili popolno zaporo, je pa mogoč obvoz po drugih cestah. V občini Videm naj bi še letos pričeli z gradnjo leta načrtovanega vrtca. Septembra bo po napovedih župana Braneta Kolednika objavljen razpis za izvajalca del. Hkrati je bila občina uspešna pri pridobivanju denarja za gradnjo nove večnamenske dvorane v centru občine, ki naj bi v prihodnjih letih tako dobil povsem novo podobo. Prejela je več kot 2,8 milijona evrov.
4: Je to kar ogromno bremena padlo za tem, hkrati pa se tudi odprlo kar nekaj novih del, ampak občina Videm to vsekakor potrebuje. Nekako smo zdaj uspeli sanirati okolice, zdaj pa smo se odločili, oziroma tako je bilo tudi načrtovano, potem pa nekako ta Videm center za vsemi temi zadevami, da potem rešimo, da se pravi, smo zgradili optiko s kanalizacijo, vse zdaj pa še prepalozevamo centra Vidma.
1: Načrte pojasni videmski župan Kolednik. Ta teden se je začela prenova notranjega dela termalnega parka Term Ptuj. Dela bodo potekala do 15. decembra. Izvršna direktorica Term Ptuj Milena Mojzeš.
5: Termalni park Terme Ptuj bo tako doživel celovito prenovo notranjega kopališkega dela, s katero bo postal sodobnejši, prijetnejši in predvsem udobnejši prostor za obiskovalce vseh generacij. Posebno pozornost bomo namenili sprostitvi in dobremu počutju. Tako bo prenovljen celoten wellness center, celoten sklop savn s finsko, parno in infrasavno ter knajp delom. Gostom pa bo na voljo tudi novi zunanji velneški vrt kot zunanja razširitve wellness centra. Urejene bodo sodobne in udobne počivalne površine z večjim številom ležalnikov, počivalnikov ter sedežev za sproščeno preživljanje časa v bazenih.
1: V času obnovitvenih del so obiskovalcem na voljo bazeni Grand Hotela Primos. Do 30. septembra bo odprt tudi zunani del termalnega parka Term Ptuj. Ambulantno zdraviliško zdravljenje poteka nemoteno. Vrednost investicije, ki jo financirajo z lastnimi sredstvi, je nekaj več kot 2 milijona evrov. Župan občine Majšperk Sašo Kodrič je ta teden podpisal koncesijsko pogodbo z novim izvajalcem zobozdravstvenih storitev, to je zobna ordinacija Bojana Vočanec. Potem, ko se je upokojila dolgoletna zobozdravnica Zorica Tošič, je julija brez zobozdravstvene oskrbe ostalo približno 2000 pacientov, ki se bodo tako lahko opredelili k novemu zobozdravniku. Župan Kodrič pojasni, kdaj bo ordinacija pričela z delom.
6: Zdaj sledi torej še dogovor in pa podpis pogodbe med ambulanto in pa zdravstveno zavarovalnico Republike Slovenije. Na to obvestilo pacientom o izbiri, torej se bodo prišli opredeliti pri nas in skrajni rok je 1.10., torej 1. oktober. Nadejamo se pa vsi skupaj, da bodo postopki tekli še hitreje, kar je predvsem odvisno od zdaj podpisa pogodbe z zavarovalnico, med sebojno ureditvijo razmerja oziroma primo predaje med aktualno zobozdravnico oziroma dr. Tosičevo in zdaj dr. Vočančevo, pri čemer pa ocenjujem na podlagi tudi prejšnjega neformalnega pogovora, da bodo ti postopki stekli brez zapletov.
1: Prihodnji mesec bo tako v Majšperku z delom in opisom pacientov začel zobozdravnik Marko Richter.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Pozdravljeni nazaj v Utripu lokalnega okolja. Kidričevski Boxmark je lani ustvaril 44 milijonov evrov od prodaje in čisti dobiček v primerjavi z letom 2024 123 tisoč evrov povišal na 528 tisoč evrov. Letos zaradi rasti stroškov pričakujejo manjši dobiček. Družba v Kidričevem ima trenutno 360 zaposlenih. Na dnevu odprtih vrat selekcijsko-trsničarskega središča Ivankovci so v vinogradih podjetja Puklavec Family Wines v Radomerščaku med drugim predstavili uporabo digitalnih rešitev v vinogradih, razvoj in širjenje tolerantnih sort. Vodja selekcijsko-trsničarskega središča Tanja Vavputič pravi, da je zmotno mišljenje, da so tolerantne sorte odporne tudi proti zlati trsni rumenici, saj so tolerantne predvsem na glivične bolezni. V Sloveniji je po njenih besedah trenutno v trsni izbor vpisanih 5 tolerantnih sort. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe v četrtek ogledal posledice letošnje suše v vzhodnem delu države. Kot je povedal po obisku v Podlehniku, so se seznanili tako s stanjem na živinorejskih kot na ekoloških kmetijah, ter se seznanili s pozitivnimi učinki namakanja. O tem, kaj od njega pričakujejo kmetje.
2: Rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Velik izpad krme je, lahko rečemo za 4 do 5 mesecev in tu že iščemo, že tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme, da nadomestiti ta izpad krme. Več je možnosti, zdaj jih preučujemo in tudi kmetijska zbornica, tukaj s svojimi svetovalci, je nedvomno tista strokovna inštitucija, na katero se bomo naslonili.
1: Podravski kmetje pa so ministrstvo tudi pozvali, da je zaradi sprememb agrometeorologije nujno potrebno bolj fleksibilne narediti določbe nitratne direktive. Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec zaključuje že drugo akcijo zbiranja sredstev za dokončanje in opremljanje novega večnamenskega doma, kjer bodo prostore imeli tudi gasilci. Odziv je presegel pričakovanja, pravi predsednik krajevne skupnosti Leskovec in tam kajšnjega gasilskega društva Peterja Garinec in doda, da s tem denarjem pokrivajo.
3: Tisti delež, ki smo ga mogli sami dati zraven za investicijo, investicija celotnega objekta bila približno 1,100 milijona in zraven tega smo mogli mi primakniti v denarju nekaj čez 200 tisoč evrov, oddelati smo mogli tudi čez 10 tisoč ur, že to smo tudi presegli naš vložek in tudi zemljišče. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Leskovec se zahvaljujemo vsem krajanom, donatorom, ki nam pomagajo. Moram povedati, da so presegli naša pričakovanja, zato ker dosti krat tudi zraven donacije dobimo kak email, sporočilo ali pa nam v živo razložijo, da vidijo, da delamo in da ogromno krat smo tudi nekomu pomagali od bližnjih in pač nam oni zdaj na tak način vračajo pomoč.
1: Gasilski dom ni samo za gasilce, pač pa za vse, ki bodo morda kdaj potrebovali njihovo pomoč, je še povedal Jagarinec. Mestna občina Ptuj bo na okoli 500 kvadratnih metrov veliki zelenici v blokovskem naselju v Rabelči vasi uredila nova parkirna mesta, županja Nuška Ganšek.
4: Gre za to, da bomo samo spostavili malo več reda pri parkiranju, da bo lahko mogoče nekaj več avto parkiralo. Ne asfaltiramo površine, torej ne delamo novih asfaltnih površin, ampak bomo po vzoru v Krajgerjevi ulici gramozirali površino. Kljub temu zato potrebujemo gradbeno dovoljenje. Gre za približno 20 parkirišč. Poleg tega bomo pa zasadili 10 novih dreves, zato da bomo dodatno zelenili prostor in zmanjšali ta pritisk teh avtomobilov, ki že zdaj obstajajo na zelene površine.
1: Z urejanjem parkirnih mest bodo začeli prihodnji teden. Investicija jih bo stala okoli 15 tisoč evrov. Na Ptuju so te dni pripravili festival Versija, s katerim želijo organizatorji v najstarejšem slovenskem mestu ohraniti in razvijati mednarodno pesniško dogajanje ter povezati poezijo, dialog in vinsko kulturo. To je konec tedna gosti tudi 19. rimske igre, ki se jih udeležuje okoli 800 udeležencev iz 8 držav. Jedra nekdanjega mogočnega rimskega imperija poudarja Andrej Klasinc, predsednik društva Poetovi od 69, ki rimske igre tudi letos organizira. To je bil Utrip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Anne-Marie Kekec. Želim vam prijeten vikend.
0: Utrip lokalnega okolja.
5: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večerih za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
8: Kaj bi recimo ti delal, če ne bi delal tukaj? Ker zdaj od plesa najverjetneje seveda se samo ne moreš preživljati, ne?
9: Ziher lahko dobim kaki hitri zaslužek.
8: Hitri?
9: Ja, na hitro bi se ziher dala.
8: Kaj bi ti delal, če bi bilo na hitro?
9: Ja, ne vem, veš, kaj bi bila ful dobra ideja, da bi recimo možem, ne? Zato že vse poročene ženske, ki mi pišejo v inbox. Ja, ka? Veš, koliko dela, koliko hočeš? To je vse polno. Pa ti tudi mislim, da si tam nekje.
8: Kaj?
9: Da bi bila hitro zatožila kjerega.
8: A ja, okay.
9: To mislim.
0: Štajersko budilko vam omogoča.
10: Turistično združenje mesta Varaždin.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Minister Cigler Kralj se je seznanil s posledicami suše v vzhodni Sloveniji. V ptujskem blokovskem naselju bodo uredili nekaj novih parkirnih mest. Trgatve v naših krajih so se že pričele. Preglejmo podrobneje. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je s predstavniki kmetijsko-svetovalne službe včeraj ogledal posledice letošnje suše v vzhodnem delu države. Kot je povedal, po obisku podlehnikov so se seznanili tako stanjem na živinorejskih kot na ekoloških kmetijah ter se seznanili s pozitivnimi učinki namakanja. O tem, kaj od njega pričakujejo kmetije, je dejal.
2: Rejci potrebujejo pomoč pri zagotavljanju krme. Velik izpad krme je, lahko rečemo za 4 do 5 mesecev in tu že iščemo, že tečejo postopki iskanja, kako bi najbolj učinkovito in pravično pač pomagali rejcem pri zagotavljanju krme, da nadomestiti ta izpad krme. Več je možnosti, zdaj jih preučujemo in tudi kmetijska zbornica, tukaj s svojimi svetovalci, je nedvomno tista strokovna inštitucija, na katero se bomo naslonili.
1: Podravski kmetje so ministrstvo tudi pozvali, da je zaradi sprememb agrometeorologije nujno potrebno bolj fleksibilne narediti določbe nitratne direktive. Sem zelo pristaš tega, da stroka spremlja razmere vsako zgodnjo pomlad ali pozno zimo in pridelovalcem omogoči, da okoliko razmere dopuščajo, začnejo z mineralnimi gnojili gnojiti že prej, ne šele 15. februarja, je dejal Cigler Kralj. Mestna občina Ptuj bo na okoli 500 kvadratnih metrih veliki zelenici v blokovskem naselju v Rabelči vasi uredila nova parkirna mesta. Županja Nuška Gajšek.
3: Gre za to, da bomo samo spostavili malo več reda pri parkiranju, da bo lahko mogoče nekaj več avto parkiralo. Ne asfaltiramo površine, torej ne delamo novih asfaltnih površin, ampak bomo po vzoru v Krajgerjevi ulici gramozirali površino. Kljub temu zato potrebujemo gradbeno dovoljenje. Gre za približno 20 parkirij. Poleg tega bomo pa zasadili 10 novih dreves, zato da bomo dodatno zelenili prostor in zmanjšali ta pritisk teh avtomobilov, ki že zdaj obstajajo na zelene površine.
1: Z urejanjem parkirnih mest bodo začeli prihodnji teden. Investicija jih bo stala okoli 15 tisoč evrov, je še povedala ptujska županja. Zaradi vremenskih razmer so se vinske kisline drastično zmanjšale in je bilo treba pri nekaterih sortah pohiteti s trgatvijo. Vodja selekcijsko-trsničarskega središča Ivankovci Tanja Valpotič pravi.
4: Trgatve v naših koncih so se začele v tem tednu, potem pa je verjetno tam med 25. avgustom in 10. septembrom pričakovati glavnino trgatve.
1: Na zgodnejši začetek trgatve vplivajo predvsem sušne in vroče vremenske razmere. Maju in juniju je bilo po podatkih, ki jih je navedla Valpotič, okoli 100 mm padavin, julija približno 25 mm, avgusta pa okoli 40 mm. Letošnja trgatev bo tako po njeni oceni še nekoliko zgodnejša kot lanska. Ob tem je izpostavila predvsem vročinske valove z več kot 35 stopinjami Celzija, zaradi katerih sta se vegetacija in razvoj trte ustavila, grozdje pa zdaj prisilno dozoreva. Policisti policijske uprave Maribor so na območju Košaškega dola obravnavali vlom stanovanje. Neznani storilec je otujil gotovino in elektronske predmete, lastnike pa oškodoval v višini 3500 evrov. Zvečer so prejeli obvestilo o onesnaženju potoka na območju Slovenske Bistrice, kjer je po prvih informacijah prišlo do manjšega pogina rib, dogodek še preiskujejo. Obravnavajo tudi spletno goljofijo. Oškodovanec z območja Ormoža je neznancem posredoval občutljive bančne in osebne podatke, nato pa je bilo z njegovega bančnega računa odtujenih več kot 14 tisoč evrov. Policiste so obvestili tudi o delovni nesreči na območju središča ob Dravi. Delavec se je pri padcu ob delo strojem huje poškodoval, odpeljan je bil v bolnišnico. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: V Lejdi se poklanjamo spominu na Mileno Zupančič. Preverili smo, kako je bilo na poroki odbojkarja Tončka Šterna. S 16-letno atletinjo Živo Remic klepetamo o njenih osupljivih uspehih. Stefanijo pogovori o ljubezni in ranah, ki jih celi z glasbo. Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnjo oddaji. Par idej smo nabrali, kako lahko izkoristite svoj prosti čas, da se zabavate in uživate v tem koncu tedna. Ptuj se bo ta vikend vrnil 2000 let nazaj v mogočni rimski Poetovijo. Kaj vse se bo dogajalo, nam pove predsednik Andrej Klasinc iz društva Poetovijo 69, ki je tudi organizator dogodka.
2: Pred nami so te 19. rimske igre, ki bodo trajale od 21. do 23. augusta. Začnemo v petek 21. augusta že z tradicionalnim simpozijem v Grand Hotelu Primus. Tem svečano odpiramo 19. rimske igre v rimskem kampu Poetovijo ob 19. uri v teatru. Takrat bo potem tudi kompletno že urejen sam rimski kamp z vsemi skupinami, ki bodo pripravile kompletno tabor in seveda izvedli bomo rimsko večerjo, predstavitev vseh teh naših aktivnosti in pa ogromno skupin se bo takrat tudi predstavilo. Če se selimo na tisti glavni dan, to je sobota 22. augusta, začnemo ob 11. z povorko po mestnih ulicah, začnemo pri našem društvu tukaj v Krempljevi, potem mimo mestne hiše in pa glavno dogajanje bo na mestni tržnici. Tam bo seveda tudi ves program, ki se ga bo odbil, kasneje pa se bodo, kot že v preteklih letih, naši Rimljani pričakujemo, da nas bo okrog 800 razlili nekako po mestu in še par ur seveda dihali in probali podoživeti rimski Poetovijo izpred 2000 let. Po samem druženju v starem mestnem jedru selimo v rimski kamp Poetovijo, kjer bo po 14. uri res ogromno aktivnosti, še smo povečali aktivnosti na področju otroške animacije, vse skupine in pa seveda vse skupine iz tujine, ki prihajajo, morajo oziroma bodo obe tudi izvajale animacije za najmlajše in pa predstavljale tiste svoje stvari, ki so jih pripravili. Ko se pa potem začne tudi sama prireditev in pa predstavitev v teatru ob 19. uri z vsemi temi atrakcijami in pa atraktivnim programom, ki smo ga pripravili. Za nedeljo tradicionalno pripravljamo nekako družinski dan, ko je svet vse posvečeno nekako najmlajšim, ogromno delavnic, ogromno določenih aktivnosti. Skozi vse tri dni seveda pa nas bo spremljala tudi rimska kulinarika. Tako smo naredili, da vse skupine že nekaj let same pripravljajo hrano na svojih prostorih v tem in naši gostje seveda lahko tudi delno degustirajo vse to, tako da tudi tukaj probamo nekako približati rimsko kulinariko, antično kulinariko našim obiskovalcem.
1: Tudi v Majšperku bo ta vikend ob občinskem prazniku precej veselo. Kaj vse se bo tedni dogajalo, nam pove župan občine Majšperk Saša Kodrič.
3: Petek začenjamo z praznovanjem v občini Majšperk.
4: Kako prvi dogodki bo likovna kolonija Haloze, pravzaprav dogodek z kar lepo tradicijo. Začenja se v petek ob 9. uri in potem slikanje še nekaj dni na več lokacijah. Kako sporedno s tem tudi likovna kolonija avtodomarjev in pa potem tudi večer en koncert skupine Bosa 2, običajno tam nekje pri Sesterškem jezeru, zelo lušna zadeva. No, sobota bo zelo pestra v Majšperku, namreč zdaj že zelo odmeven Haloze trail je na sporedu, ki bo letos privabil približno 500 tekačev in še zdaj toliko drugih sodelujočih. Res lep dogodek, ki se je zelo prijel in tokrat na treh trasah. Možnost poznavati naše Haloze tako v bistvu z prostim korakom kot tistim bolj urnim, torej tekaškim. Prav tako v soboto tekmovanje v Pikadu za pokal občine v organizaciji Društva upokojencev v Stopercah in pa srečanje članic društva Žena Tisa na Ptujski gori v Starotrški hiši. Prijeten kulinarično družaben dogodek. No, vikend bomo pa zaključili v nedeljo in sicer z tudi zelo tradicionalno prireditvijo že skoraj 20 let. Zajtrk za občane je pa pravzaprav dogodek, ki privabi prav tako že skoraj 500 obiskovalcev, ki pridejo na tradicionalni zajtrk, ki ga pripravi društvo Gospodin iz Stoperč. V senci se lepo podružimo in uživamo v dobrotah iz tega pravega tradicionalnega pristnega haloškega zajtrka. Tako da res bo pestro dogajanje in pa verjamem, da za vsakega nekaj.
1: Po Poletje na Kogu bo tudi letos doseglo svoj vrhunec. Na vinskem festivalu, kjer se bodo prepletala vrhunska vina, domača kulinarika, glasba in pa pristno prleško gostoljubje. Čaka vas podelitev priznanj za ocenjena vina, degustacija vrhunskih vin, postavitev prleškega klopotca, domača hrana in sveže pečene pogače, obisk vinskih kraljic in vinskih vitezov, nastop kogovskih dečkov, čakajo vas pa tudi številne animacije za otroke, ambientalna glasba in še veliko več. Pridite s prijatelji, družino ali pa sami v soboto 22. augusta ob 16. ure dalje na Kog, kjer se vedno najde tudi dobra družba, kozarec odličnega vina in razlog za nasmeh. Polno smeha pa lahko pričakujete tudi na gradu Borl. In sicer v soboto ob 20. vas bo zabaval komik Tadej Toš, prihaja pa tokrat s svojim formatom Analogno Freestyle. Ljubitelje literature pa spomnimo na festival Versija. Festival bo gostil 12 osrednjih pesnic in pesnikov iz 10 držav. V 3 festivalskih dneh se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov, od pesniških branj in pogovorov do prevajalskih srečanj, performansov, koncertov in pa tudi dogodkov, ki povezujejo poezijo in vinsko kulturo. Letošnjo vodilo festivala je Poezija potrebuje rešitve. Poezija je rešitev. Organizatorji z njim opozarjajo na vse bolj negotov položaj poezije v sodobnem kulturnem prostoru, hkrati pa podarjajo tudi njeno moč, da odpira prostor za dialog, poslušanje in razumevanje različnih pogledov na svet. Med festivalskimi poudarki so organizatorji izpostavili tudi kolesarsko-literarni dogodek Poezija na pedalih, intermedijski projekt Kosovel, živa konstrukcija ter nove formate, ki povezujejo poezijo, vino in med njimi tudi dogodek Pesem bere vino. Nekaj idej smo vam predstavili, vi pa izberite sebi najljubšo. Oddajo sem pripravil Arne Ivković.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Podravje nad Lani. Športne minute.
1: Med tednom so bile odigrane tekme pred kroga pokala Pivovarne Union na nivoju medobčinske nogometne zveze Ptuj. Na našem področju je bilo odigranih 10 tekem, doseženi pa so bili naslednji rezultati. Hajdoše, Geleča vas 0-10, Drava Intera, Zavrč 8-0, Spodnja Polskava Bukovci 0-4, Leskovec Makole Bar Miha 2-9, Zgornja Polskava Boč Polčane 0-4, Tržec Rogoznica 1-3, Cirkolane Pragarsko 1-5, Grajina Ampro Podlehnik 3-1, Slovenija Vas Dornava 1-2 in Skorba Gorišnica 1-5. Več pa le preberite na športnih straneh Štajerskega tednika.

57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču Minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cvetiš.

0: Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.

0: je dala zeleno luč, ura je tudi 20:00, tako da štart.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Ja, to je petkova... Kisi.
1: Pumpa.
0: In živo, dragi naši pumpari in pumparke, Nina, bom nocoj z vami preko radijskih valov vse tja do polnoči, brez kakšnih posebnih oglasov, prekinitev, samo muska, samo domača poskočna in seveda vaše glasbene želje. Ne predolg čakati, ker zdaj se nam oglasite, da boste imeli več šans, da pridete na svoj račun s svojim glasbenim ulovom. Se veste, Facebook ali...
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Naj tole ne bo res. Osamljenosti, Natale, petkov večer, vse slovenska radijska veselica je z vami, vem, da ste mokri. No, nas je kar konkretno zalilo, upam, da brez kakšnih večjih nevšečnosti, zdaj pa zato, ker si zaslužimo, ker nam pripada en fantastičen petkov večer.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra.
3: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resnejše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
8: 3, 2, 1.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: In še enkrat, živjo pumpari in pumparke. Nocoj dvojna doza vseslovenske radijske veselice. Pumpamo tudi na terenu. Tekom dneva sem dobila kar nekaj sporočil, če petkova pumpa na terenu bo v kapelah. Ja, bo, pravzaprav je, ker tam je šotor, tam vas čaka DJ Boštjan. Seveda petkova pumpa, tam je nocoj tudi bili resni. Se nadejamo, da se nam kolega DJ Boštjan tudi v kratkem oglasi, tako kot se veselimo tudi vašega odziva tale petkov večer. Ni začetka petkove pumpe brez naš

Ok, še enkrat živijo družba, ta prava, ja, je že zelena luč za nocojšno vse slovensko radijsko veselico. Sem nekaj minut pred 20. Dobila klic, tam na drugi strani pa vprašanje, aj lahko najna glasbena želja prva. In bo prva glasbena želja za gospoda in gospo Šinkovec. Jaka Firbec se nam je oglasil na poti domov svojo ženkico, tako da Tjaša in Jaka uživajta in pozdravček tudi Pumparju Trebuščku.

če ste se danes popoldan odločili, da greste malo spat, potem ste zdaj, ja, čist sveži, a ne, pripravljeni za fantastičen petkov večer. Tole je bila glasbena želja Firbca, Jaka, svojo Tjašo, uživajta, jaz pa med tem pogledam svoj telefon, Lojze, Bojanc, vsak čas prihajajo Firbci.

0: Ja, ne se preveč operati pozitivni energiji iz petkove pumpe in odlični, fantastični, najboljši slovenski muziki. Ja, podatek, ki kar malo zaskrbi, nocojšnja petkova pumpa je predzadnja počitniška, samo še nocoj in prihodnji teden med vas DJ Boštjanom na Facebooku deliva jubilejne majice naše oddaje, tako da splača se vam narediti kakšen klik, klik. Zdaj pa strani Lojzeta, ja, Lojze, pozdrav na Dolensko, kolega Sotrpin, radi za Sandro iz Laškega pravi, brajde!
1: Bravo,

pravi Lojze, hvala iz srca, ni zakaj, ni zakaj. Ok, zdaj pa roke gor vsi tisti, ki še tale 21. august preživljate, ki je ob obali, na morju, a vemo vsaj za eno pumparsko ekipo. Anže, hvala za pozdrave iz Poreča.

0: tam za Vasjo, a tale glasbena želja je bila za Pumparje v Poreču, bolj je rečeno tam za Prikolico, a ne, pravijo, da še malo počedijo po tej nevihti, po dežju, pol pa Pirček in Pumpa! Ja, nocoj, tromba za vse tiste, ki ste se namenali postaviti kakšen mlajno se, kaj vam pa drugega preostane, kar se mora, se mora. Ok, zdaj pa Domen, Fektar, povej.
1: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kako znamo?
0: Tako kot Fektarji znajo v skladbi Mlaj, pozdrav v Moravče!

0: Fehtarji, med drugim tudi za Majdo, Uroša, Tadeja in Anito. Kje ste, dragi naši pumpari in pumparke? Ste slučajno doma? Kje na poti? Kje na žuru? Dajte se nam javiti. 031-666-444. Saška je tole.
1: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

mama doma eno priporočilo tega vikenda, pred zadnji počitniški je, zato se vam res ne splača biti doma. Prihodnji teden pa upamo, da vas najdemo v dolini pod Poncami. Zgodil se bo namreč finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Z nami že takoj ob 10. uri bo tudi

tole res užgem. Vsaj tako pravijo atomiki. Dobar, ja, zdaj pa je že. Dobar večer, pumpari in pumparke. Nina sem nocoje z vami preko radijskih valov na terenu PGD Kapele. Tam se pumpa z DJ Boštjanom. Ne pozabljati Atomik, Harmonik, čez teden dni oziroma prihodnjo soboto na finalu Laško gremo v hribe, v dolini pod Poncami, v plan

0: še kdo.
1: Ok, narava je zalita, zdaj sam poskrbite, da vi ne boste na suhem. Aljaževa glasbena želja je bila tole. Hvala, Aljaž, za pozdrave z postojnskega konca. Tromba. Zdaj pa prihaja paket dveh polk. Grega se nam je oglasil.

0: Že od pamti veka tak pa bo v naših ušesih.
1: Sa šla brez luke, je se čisto.
0: Še pred pa jo mahnemo na pokluko. Petkova pumpa je tole, sam še bolj na glas je treba dati.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živjo pumpari in pumparke, dober večer.

0: gorenska, pumparska glasbena želja je bila tole. Iz polke v polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži rita!
0: No to, no to. Grega prihaja na svoj račun z glasbeno željo. Svet je že od pamti veka tak veseli. Svat je!
2: Iz zvočnikov odmeva petkova pumpa.

Ja, fantastično je dobiti kakšen odziv, kako se imate na drugi strani radijskih valov. Hvala, Jure, evo trombo pošiljam v okolico Veleja.

0: se mi zdi, da imate še malo fore, da date radijski spremnik bolj na glas. Dober večer, pumparji in pumparke, v predzadnja počitniška petkova pumpa je tole. Nocoj pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan vas skupaj z gasilci, gasilkami, PGD kapele čaka pod šotorom pred gasilskim domom kapele. Tam je tudi Vili Resnik, tam nocoj tudi v žrebu, TPV, prikolica, skratka, nagrade, dobra muska, hrana, pijača, sicer pa čakamo, da se nam DJ Boštjan tudi v živo oglasi in pove, kakšno je vzdušje na terenu. Oglaste se tudi vi, 031-666-444.
1: Pozivam eno glasno želju za Martino Skimperga od vseh starih podeželskih rock and roll.

Ja, ja, gre že za resno cvojšno vse slovensko radijsko veselico, še vedno poletno, še vedno počitniško. Ja, to si zasluži trombo. Jaz bi zdaj zavrtela, ma, ne glede koga, tizga, ki bi bil prvi zraven me.

0: Zdaj vemo, obljuba Adela Dolg. Tole so bili Nemirovci, skladba obljubi mi, a ni zakaj, Gašpar, aha, tromba zate in za tvojo piknik, družbo nekje na Dolenjskem. Zdaj pa, dragi Andrej, jaz si bom zdaj zrihtala eno rundo prihodnji teden v Planici na Laško, gremo v hribe. Ja, Andrej? Je napisal Andrej Nina, če daš še eno polko, dobiš za rundo. Ok, dam, pač preživeti treba.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: prebrala Matjažovo sporočilo. Je napisal, Nina, moja danes tako nadrkana, da sem šel od doma in poslušamo petkovo pumpo za šankom. Kje za šankom, Matjaž? O, Vili z Goričkega.
1: Kaj je prva liga, da Nina ima pumpo?
0: Pozdrav prek Murje. Jan Plestenjak je tole, se vemo. Poletje je prekratko, čist mal ga je še, čist mal počitnic je še, zato jih zajemte s ta veliko žlico.

Zagotovo je tole eden izmed najbolj željenih valčkov v petkovi pumpi in z veseljem vam ga serviram na ušesa, ampak tokrat je še posebej namenjen Klaudiji. Tako da, draga tvoja, oziroma Klaudija, tole je strani tvojega oboževalca, Tinčija z Dolenjske. To pa zelo lepo.

Še posebej za Klaudijo je bil tale valček. Jaz upam pa, da je tako Klaudiji kot tudi vsem ostalim pobožal dušo. No, vsi, ki ste še v Dalmaciji ali kje na morju, pa varen povratek, ko bo v naše doline.

0: Oziroma, dober večer, pumparina, pumparke, ne samo v naši deželi pod Triglavom, številni nas poslušate tudi izven slovenskih meja. Tole je bila remix verzija skladbe Zelena je moja dolina. Prihodnjo soboto pa se družimo v dolini pod poncami. Zgodil se bo namreč finalni letošnji dogodek Laško gremo v hribe. Tam bo seveda tudi petkova pumpa, tam upam boste tudi vi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova, res me še brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, se vidimo prihodnjo soboto v Planici. Tole pa bo še en spominček na naše zadnje druženje v hribih. Video vam je že na voljo na družabnih omrežjih. Pozdrav v Kočo. Na Loki pod Raduhom!
5: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
6: Sem šel na veselic,

0: Na to, to hočem. Niti približno si ne želim biti nevedna, kaj se kaj dogaja na terenu, zato sem vesela klica DJ Boštjana.
1: Sopaj, popaj, evo
0: ja,
1: ja,
0: živjo, dober večer. Boško, PGD, kapele.
1: Kapele, točno.
0: Dej, povej.
1: Režice desno. Pa čez hosto, pa še enkrat desno in si v kapelah.
0: Ej, dej povej, danes sem dobila kar nekaj sporočila, ne, čez poh pumpa bo, glede na nalive, ki smo jim bili deležni po Sloveniji, pa sem te zato tudi klicala, ne, Boštjan, sej bo pumpa, sej bo, ne, skratka, pumpa je.
1: Je, je, seveda, pumpa je, no, čest, ko se reka, če bo, to je, tako se sprašvaj zaradi vremena,
0: tako.
1: Daž vetr, pa to, pridemo dol, piha, ko se to mater dviguje, postavimo zvočnike, pok, poč, prvi takti muske, prevedri, dež neha padat, neha
0: wow.
1: Pihat, to je to. Tako da dežja ni, piha ne, ozračje super, teh pravo ni prevroče, kaj vroče bomo mi naredili s pumpo, to, tako da ja, šotor je v stopnine, ni, pijača je, hrana je.
0: Jaz sem prepričana, da dele na poti do vas posluša petkovo pumpo tudi Vili Resnik, ga čakate, a ne?
1: Ja, je, lega, je že klicel, je, kje to je, se je rekel, se veš, kje je, se nisem prvič bil v teh kontih, ja, tako čaka, da on so gost večera Vili Resnik, ja.
0: Ok, ja. Vili Resnik, kar po pamet, s pametjo za volanom, Boško, pozdravi mi vse gasilce in gasilke.
1: Bom, bom, v tvojem imenu, itak vse gasilce.
0: Dej, če te vprašam, prva polka, kjera ti zdaj prva pade na misu, hm?
1: Tan, tan, tan, tan, se mi zdi, trmoglavka, modri jami.
0: Ok, ok, ta ne bo manjkala nocoj na terenu, očitno, evo, jo, tudi jaz, jo bom tudi jaz zdaj pripravila. Boško, drugač si mi rekel, da si super, da si fajn, tako da ne, nihče ne prida na drkan v tvojo družbo, a ne, pa vse to pokvar. Ok,
1: ne,
0: ne Boško.
1: Ne bo, ne bo, drži se. A ja, še dej, štej,
0: ja,
1: štej.
0: 3, 2, 1.
1: 2, 1.
0: Šopaj. Popaj, trmoglavka. Ja, res znava.

profil, kjer si lahko zaslužite tudi majico naše oddaje ali telefonska tajnica. Nekaj metrov stran od studija Petkove pumpe se nahaja tiskarna. Fajn, kolegi, sodelavci so tam, so mi napisali, Nina za tiskarje, ki mažemo papir. Pišlarska.

Niso tišlarji, so pa tiskarji tule v Vevčah, nedaleč stran od našega studia. Tule in ekipa, hvala za pozdrave. Faraoni so tole, gremo z muziko v 90-a. Sem takšen, ker sem živ.

Koliko ste kaj živi na drugi strani radijskih valov, dajte nam to vedeti, tudi na to stran. Oglaste se nam na Facebook profil Petkove pumpe, ravno kar na, ga gledam. Marjana pozdravljam, Grega pozdravljam, tudi Aljaža, Martina se nam je oglasila, Darja pravi, zakaj ne bi imeli kdaj pumpe v Velenju, zakaj pa ne? Sam pokličte nas. Oglaste se nam tudi na telefonsko tajnico. Pumba.

0: za njo, koliko enih poljubčkov sem zdaj dobila strani ene pomorske, pumparske družbe. Bravo, ste pa nocoj ste številni na morju. Hvala za pozdrave, Zlošinja, vaša glasbena želja prihaja. Carmen se nam oglaša z Dalmacije.
1: Pa kdo ne more vode?

0: Ne v petek zvečer. Zdaj bi iz tega lahko sam nadaljevala. Drži ritem.
1: Največja, vse slovenska, radijska veselica.

0: imamo traktor.
1: Kakšen traktor pa imate?
2: Vama recimo za razliko od tavelskega zetorja lahko damo tavelko majico, petkove pumpe. Imate pa samo še nocoj in prihodnji teden šanso, da ulovite majico, jubilejno majico petkove pumpe, na kateri piše 20 let, ker letos se slovenska radijska veselica obeležuje 20 let. Ok, telefonski klici, res jih imam najrajši.
3: Dober dan, jaz bi pa eno glasbeno željo in to je za mojo starejšo sestro in glasbena želja je Marjanca. Hvala.
2: In mogoče je tudi ona Marjanca.

0: Pumpe, no, ko boste čez leta pomislili na poletje 2026, bo ostal kakšen trajen spomin, ste spisali kakšno lepo poletno zgodbo, no, če drugo, ne, je to zgodba poletja, tudi s filano papriko, tule so Langa in Jasna Kuljaj.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

A ste jo tekom letošnjega poletja kakšno zagledali ali pa če ste ga, drage pumparke? Tole je glasbeni izbor Roka za Goršetovo domačijo v Temenici. Bo fantastičen slakov napev. Za Roka pa tromba, ker zvesto posluša petkovo pumpo. Največ.

0: Slako an napev bilo poletje je.
1: Pa vendar se noči si me čaka.
0: In še vedno je, tole je predzadnja počitniška petkova pumpa, prihodnja bo že zadnja, tako da Kaurič, povej.

0: petek zvečer med 20. in polnočjo na ritme petkove pumpe, a nocoj tudi na terenu PGD Kapele je povabilo vse slovensko radijsko veselico na svojo veselico, tam je nocoj tudi Vili Resnik. Dnevno reda na cesti, bomo pa se v kratkem posvetili pravzaprav naslednji glasbeni želji pumparskim busom.
1: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, dober večer, pumpari in pumparke, Nina sem z vami, tako bo še vse do polnoči. Čakam vaše telefonske klice na 031-666-444. Res fantastično vas je slišati, da dobimo tudi mi feeling, kako se imate in kakšno razpoloženje vam nocoj ustvarja vse slovenska radijska veselica.
2: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Ja, če boste kliknili všeč mi je, boste v igri za majico naše oddaje. Zdaj pa sem vesela, da so nekateri busi, vsaj relaksov bus številka ena, že na signalu pumpe. Se mi oglaša kolegica Metka skupaj s šoferjama, kaj Klaudijo pa Karlo. Praviš, da sta na tem busu. Je pa to pumparska družba na poti iz Splita. Lepo, da ste že dosegljivi s petkovo pumpo, zdaj pa samo še srečno s polnimi gumami in varno do cilja. Pozdrav seveda tudi relaksovim busom številka 2 in pa 3. Mi pumpari pa se zagotovo veselimo letošnjega veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom. Pravzaprav se zgodi že čez dober mesec dni 26. septembra. 10 busov je polnih. Če še želite biti zraven, dajte malo pritisk na relaks, mogoče odprejo še kakšen ga.

padam na domačo musko, na kakšno pa vi padete? A pa ne mi zdaj pisati na rjavo, na blond, na... Ja? Ok, na glasbeno željo, zdaj gremo na nebo.

petkovo pumpo, katero skladbo bi pripeli? Dajte se nam oglasiti, 031-666-444 ali pa se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe, tam z všečkom lahko sodelujete tudi v lovu za majico naše oddaje. A sem na svoj že rekla, da ste zelo fajn. Res ste zelo fajn. Bravo.

0: Rogaške, predvsem pa je glavna naloga petkove pumpe, da vas vozimo v fantastičen vikend. In to bo predzadnji vikend letošnjih poletnih počitnic. Ne pozabiti, da počitnice zaključimo tudi s finalom pohodom. Pohodo Laško gremo v hribe čez teden dni v Planici.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Enko, pumpaš, pumpaj. In se oglasi tudi v našo oddajo Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664444.
1: Lep dobro večer, Nina. Peter Cukile, vozim se iz Koroške, iz Kranjske proti Celju in vas poslušam in jih vožnja bolj hitro teče. Zaželil sem si eno od skaterjev. Hvala lepa in lepo pumpajte že naprej.
0: Ja, enako, srečno, varno do cilja, fantastična energija izpred volana tega pumparja. Bravo!

0: seveda in na zadnjem našem druženju Koča na Loki pod Raduhom.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha,
1: in Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fan, pa ti zga ta velizga. Stvar izdala ta njegova resnejše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Ok, torej prihodnjo soboto, tik preden se bo začelo novo šolsko leto, jo maknemo leto še zadnjič, torej šestih v hribe, takrat bomo vedeli, kako pridni ste bili letos in koliko ambasadorjev letošnjega projekta se je torej uspelo zbrati oziroma vam je to uspelo doseči. Ja, gledam na uri na kazalca, čeprav običajno to ne počnem tekom petkove pumpe, ampak imamo pred sabo še polovico nocojšnjega druženja, tako da če se še niste oglasili, dajte se zdaj Facebook profil Petkova pumpa ali telefonski klic sem.
5: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ne se ustrašiti, ker pogumno, korajžno gre za telefonski odzivnik, se veste, po pisku pusti sporočilo in tako naprej kot tale.
6: Dobar večer, mi smo na mladinskem gasilskem taboru na Rogli in bi za velikim veseljem poslušali stavbo res rado od Modrijanov. Hvala in lep večer še naprej. Adio.
0: Enako, pozdrav na Roglo.
7: Čas si

0: Les, bravo, naši pumpari in pumparke. A sem vas vprašala, kje nocoj pumpate z nami, številni na morju?
1: Legi mi šihta.
0: Ja.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Glede na uri nakazalca greste res mnogi domov po popoldanski izmeni. Bravo, srečno, na enega, dva, tri.

Skladba Miško v petkovi pumpi, čisto preveč vas je, ki ste si zaželeli tole glasbeno željo, bi bila predolga, da bi naštela. Jaz verjamem, da ste uživali ob njej. Ni popuščanja, petkova pumpa je tole in samo...

0: očitno se še nista združila. Juretova glasbena želja je bila tole Zlatko in Tadeja, Lepa Nuna. Jo, kako če jim pumpar pomisliti na tole glasbeno željo? Meni se zdi, da se Jure v eno lepo zagledu pa mu noče dati. Ok, nič nisem rekla.
1: Živjo Nina, za mojih čerki Zita, Feltna, Gin & Tonic. Pa lep pozdrav, živjo.
0: Enako, hvala za pozdrave.

0: Ja še vedno v petkovi pumpi. Do polnoči ne odhajamo nikamor. Upam, da tudi vi ne, no. Saj od radija ne.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ja, to je torej cifra, če si želite petkovo pumpo na vaši veselici, ki je na vašem dogodku, skratka 0-4-1-3-3-3-3-3-3. Nocoj petkova pumpa tudi na terenu. Gasilci in gasilke PGD Kapele so nas povabili na svojo veselico. Sicer pa spremljajte naša družabna omrežja, da ne boste zgrešili nobenega pumpanja na terenu. Kam gremo pa zdaj?
2: Prosim za eno lepo pesem za fantoš na mojega sina. Lepo prosim, Andrej Korem.
0: Ok, Andrej bi glasbeno željo za fantošno svojega sina. Kaj, Andrej, a bodo fantje na fantošni to slišali ali boste sam vi zdaj to slišali? Ok, če fantje na tej fantovščini ali ta bodoči ženin zdaj sliši to glasbeno željo in pokliče našo cifro, dobi majico petkove pumpe. Ok, bodoči ženin, če je na fantovščini nocoj petkova pumpa, klic!
3: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Ja, nocoj je lušno z takšnih in drugačnih razlogov. Tole si je zaželel Andrej za svojega sina, ki ima nocoj fantovšno. Mi smo se malo strašali, da bi to zdaj slišal sam Andrej. In ne, fant je na fantovščini in bodoči ženin. Tako da bodoči ženin, če slišiš in zdaj pokličeš v petkovo pumpo, ti evo, sama spakiram v ponedeljek majico naše oddaje. Zdaj upam, da nis ravno na križu. Če je tale bodoči ženin na križu, dajte mu otipkati 031 666 444, da pokliče in dobi majico naše oddaje.

0: Con. Lahko se odpeljete tudi proti Ljubljani, še bolj bo proti kapelam. Tam je nocoj terenska petkova pompa, tam je nocoj gasilska veselica.
1: Zapaj, papaj!
0: Ni popuščanja, pogumovci so tule.

0: Svet bo moj, a se spomnite unega fotra Andreja, ki bi za svojega sina na fantoščini eno muziko, pa sem rekla, da se naj ta sin oglasi, tudi če na križu pa dobi majico naše oddaje. Jaz sem malo posumla, da zna biti kar nekaj zdaj teh sinov.
1: Od oči ženin kliče na Radio Veseljak. Andrej Dugi. Od oči ženin je kliče na Radio Veseljak.
0: Ja, ja, ne vem, zakaj sem dobila občutek, da me zna marzdo na te, mislim, zafrkan. Kaj, a to je zdaj, oba dva sta Andreja, fotra Andrej, pa ta na križu, bodoči ženin je tudi Andrej, a?

Ok, tale štorija očetove glasbene želje za sina, a ne, ki ima nocoj fantošno. Joj, Andrej, če bi vam posredovala zdaj vse telefonske klice, vi imate zelo velik sinov, ki ima nocoj fantošno. Ansambl Petra Finka bomo najdel tega ženina, bodočega ženina, ga bomo najdel. Tule je fant iz naše vasi.

0: nove besede, enkrat bo moj, enkrat boste tudi vi prišli do glasbene želje, če ne noc svoj, pa zagotovo kdaj drugič. Imate pa še čas, da se nam oglasite. Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444.
1: Želite solca in groža do konta, zdaj pa nate, kako ima rojsi dan 18, tako da pol nedile, dvoj se ne ostavljamo, enega mu bo.
0: Vse najboljše, ja, številni praznujete danes, ta vikend, tako da čestitke!
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših!

0: tlako napel. Jaz sem imela čas, malo več časa, no, za vaša sporočila. Res ste fantastični pumparji in pumparke, bravo. Različne stvari počnete nocoj, predvsem pa upam, da strmite k temu, da ni pametno prezgodi iti spat. Noč je še mlada in lahko prinese še marsikaj, kot tudi predzadnji počitniški vikend.
1: Kje ste pumparji? Mi gremo kočerje po osla, pa poslušamo petkovo pumpo, naša želja pa je šofer. Ker smo pravi šoferaje, da hodimo 4 ure po osla.
2: To je petkova pumpa!

0: profila Petkove pumpe in vaše komentarje. Zdaj sem se ustavila pri Anžetovem sporočilu. Pravi je pozdrave z vročega Visa. Wow. Z Nastjo kartata, pijeta koktejle in poslušata Petkovo pumpo. Bravo.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Hvala, Urošin. Tjaša, za pomemben opomnik življenja. No tako, tudi za poslušanje petkove pumpe nisi nikoli prestal. Ok, zdaj pa malo stavimo, da bo tale povedala, kaj mogoče slišimo naprej.
1: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Mogoče pa res.
2: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, pravzaprav je tale valček ponovno, bi lahko rekla, zelo zaželjen v petkovi pumpi. Številni ste si ga zaželeli, no tale pumparka je pa pravzaprav v celoti povedala tole.
1: Dobro je večer, za družbo iz Lipovec bi si zaželeli eno, če nimaš kam, pridi k meni. Hvala lepa, lepo zdrav, adio.
0: Lepo zdrav tudi vama, zdaj pa res do konca na glas. Številni pumpari, ki ste se nocoj zaželeli, ansambl Toneta Rusa.
3: Pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Okay, kam gremo prihodno soboto?
1: Miza za dva.
0: Ja, lahko k mizi, lahko pa brez mize. Zadnji pohod Laško, gremo v hribe, v Planico. Hvala Petra za pozdrave, že danes od tam.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

Devela Dekelca. Še imate čas, da se nam oglasite v petkovo pumpo, še imate čas všečkati našo objavo na Facebooku, če želite majco naše oddaje. O, Mambo Kings, pazi zdaj. Pumpa.

0: Polka, pa Sašo, pa družba iz Kehmamu, nekje z morja, drugič napište, z katerega morja, pa še ena štajerska družba si želi Brankota.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa!
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič
0: in ansamblom Da.

glazbena želja Branko Ensemble Dar. Rajko se nam je oglasil, pravi ekipa iz Slatine pri Poniki, ima tudi priprave na kmečki praznik, no in tudi oni so bili željni tega Brankota. Se vidimo v nedeljo, kaj je loče pri Polčanah, navija za Slatino. Bravo, Rajko!

policaja ima tromba. Za tiste policaje, policajke, ki poslušajo petkovo pumpo. V zadnji uri nocojšnje oddaje smo pred zadnje počitniške. Nina, sem z vami, DJ Boštjanga, pumpa Biksa na terenu. PGD Kapele nas je povabilo na svojo gasilsko veselico.

sa omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če buce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrsta je predolga, tud lepilo za tapete. Med lač

Nekeša Leška je prišla tale glasbena želja, tam je Luka organiziral zabavo za svoj rojstni dan, pravi tale družba Tromba za Luka. Ok, zdaj imamo pa Janeza, Borisa, Matjaža in Uroša. Fantje bi...

0: Glasbena želja, pumpare o nekje za šankom, kaj mislite, skozarci česa? Ja, čist prehiter gre vsakič čas, ko smo skupaj, še enkrat pa opomnik, kje se družimo prihodnjo soboto.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
1: In Atomic Harmonic.
4: Zdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj dizga na ta njegova res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Se druži tudi skupino Agropop, tole je verzija skladbe Ti si moj sonček 2026.

0: ko ljubljeno.
1: To je pa ena taka romantična muzika. Moram v bistvu kar potegniti črto, da nocoj ste zelo za eno romantiko, tako da pa se vam prvoščam, da se malo stisnete. Še vedno je to petkova pumpa, to je za enega Jana za tam zadnji, da umel časit scat, pa za te dve pumparke, da bo ljubezen gorela.

0: Ja, sta me prepričali pumparki za tole romantiko. Zakaj pa ne? Vse je ljubezen tista, ne, ki drži po konci svet. Takšna in drugačna ljubezen. Ljubezen in kaj, kakšen komar. Ok, še vedno je to petkova pumpa, samo na polno, gaz do polnoči.
1: To je petkova pumpa!

0: obveščanja vse slovenske radijske veselici, to je
1: Pumpa.
0: Petkova pumpa, zdaj pa Showtime iz Koroške.
2: Tule starska feja iz Koroške, vas lepo pozdravljamo. Niksi Šaleka in Svente Šaleka, najlepše so kenerse od Trendeja. Hvala lepa.
0: Ja, bravo. Don Juan, pozdrav na Koroško.

0: za vse kelnice, ki delajo takole skor ob pol pol noči. Mladi gamsi so tule.
1: Iz zvočnikov odmeva petkova pumpa.

0: Mladi Gamsi in Jonal Automat 2026. Čestitke Žanu za prihajajoči naraščaj. Ok, imamo zdaj enega pumparja na drugi strani, ki pravi, da odšteva, da jo makne z veseljakom in relaksom na morje. Uja, se to bo res že čez dober mesec. 26. september, Biograd na moru, a ne bodo pa leto z nami.
1: Pumpa, Nina, Testik, Pavlič.
0: SOS ne bodo.

0: Ja, jaz sem vesa kvinteta. Lani je z nami na Veseljakovem izletu na morju, skupaj z relaksom. Letos pač ne, se vemo, kaj želimo vse najlepše v tej nosečnosti. A kdo bodo letos z nami na morju, izveste teden pred morjem.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Noco je petkova pumpa na terenu. Malce prej se mi je oglasil DJ Boštjan PGD Kapele. Bravo! Ni popuščanja v zadnjih 30 minutah nocojšnje pumpe.

0: jahamo, no, pumpamo proti vikendu. Jaz upam, da imate kakšne fantastične načrte za prihajajočo soboto in nedeljo. Vreme bo, vreme bo. Sir pa tudi. Tilček in Pektari.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: fajn je vedet, da ni popuščanja, ne glede na urina kazalca. Bravo, pumpari in pumparke! Ok, kam letimo naprej?
1: Dobar večer, tole špilamo mi od Bojko, pa bi radi res čuli ste vrdeso od ansambla, dar bi nam res polepšali večer.
0: Oziroma noč.

Ok, sodeč po njihovih objavah so Darovci tudi že priletela nazaj z dopusta. Mi pa v kratkem priletimo naprej še zadnjo rundo nocojšnje petkove.

0: Radio Veseliak Posavje, Veseliak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova Pumpa.
1: Hej, hej, ravno kar gledam fotke DJ Boštjana z terena, PGD Kapele nas nocoj gosti na svoji gasilski veselici, Petkovo Pumpo in tudi Vilija Resnika. Ja, fantastično druženje poteka na terenu. Sicer pa, če bi radi Petkovo Pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku veselici, potem bo prava cifra 0-4-1-3-3-3-3-3-3, zagotovo pa ne v tem trenutku. Nocoj ste me kar parkrat prepričali s kakšnim vašim glasbenim posebnim izborom, ja, ki ni stalnica vse slovenski radijski veselici, tako da očitno se bo to zgodilo tudi zdaj, ampak za nocoj vam obljubim, da je to tudi zadnjič. Ok, pošljemo nekam v Dalmacijo, to se pa še rima. Po svoji poti grem.
0: Največja vse

zahvaljuje iz srca za tole glasbeno željo. Okrogli muzikanti, po svoji poti grem. Ja, vsaka pot je prava, če se le sami odločite za njo. Je pa recimo, kdaj odhod iz službe pred koncem delovnega časa lahko tudi zelo slab znak. Eden je še tako prej domov, no, pa se je pa ločil. koliko je že ura. Skatarja, sta tule Samči in Saška, za greh ustvarjena. Muzika.

Noč je ustvarjena za greh, pravi ta Samčena, Saška. Navdušila sta na predzadnjem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe. Koča na Loki pod Raduho, tam sta bila naša družba. Pazi zdaj.

Ok, tudi Nina, sem še vedno tukaj z vami, s petkovo pumpo. Smo kar delali na tem, da smo vam kuštrali lase, upam, da nam je to uspelo, kar se pa objemanja tiče, bo pa nekdo drug ali druga poskrbel na drugi strani za to. Ja, veliko se objemajte. Nika Zorjan je tole, 1, 2, 3.

0: Čez par minut bo to sobota, prihodnja sobota bo zelo pomembna za nas. To soboto vam prepustimo vaše svoje načrte. Čez teden dni pa...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta tizga.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Okay, v soboto, prihod.

0: Miletici. Ajde. Pa šestične. Ej, starine,
1: sekiraj se. Oh, ja,
2: ja. Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
1: Ja, malo pa se je za sekirat, glede na to, da je tudi nocojšnja petkova pumpa švignila mimo nas 1, 2, 3. Tole je bila tromba za vas, ki ste z nami zdržali do zaključka nocojšnje oddaje. Če se vam še žura, če se vam še pleše, naj se kar vam ne še skočiti v poslo, sploh če ste polni energije. Če pa ste blizu kapel, potem pa tam petkova pumpa. Šopa do zore!

0: Non-stop zaključujemo nocojšnjo vse slovensko radijsko veselico. Nina, sem bila z vami čez teden dni, a bo zopet tako. Dejte si duška čez vikend, pred zadnji počitniški vikend in paste nase.
1: Šopaj, papaj!

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo brezplačni prenos nepremičnine ob zdravstvenem domu Ptuj na mestno občino Ptuj. Posli z vojaško industrijo so stekli, pravi prvi mož Boksmarka. V Majšperku bodo dobili center zdravja, od cerkvenjaku pa Pamtrek stezo. Začenja se sejem Agra. Rimske igre, največja predstavitev antičnega obdobja v tem delu Evrope. Preglejmo podrobneje. Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela sklep o sklenitvi pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na mestno občino Ptuj. Gre za nepremičnino neposredno ob severozahodnem traktu zdravstvenega doma Ptuj v izmeri 143 kvadratnih metrov, ki je bila doslej v upravljanju splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in vlasti Republike Slovenije. Mestna občina Ptuj bo na tej lokaciji v roku 4 let izvedla investicijo v ocenjeni vrednosti 7,2 milijona evrov, s katero bo pridobila najmanj 900 kvadratnih metrov dodatnih poslovnih površin. Projekt med drugim predvedeva ureditev najmanj 12 novih ordinacij za družinsko medicino in patronažno službo, spremljajoči pisarniških in tehničnih prostorov ter dostopnih poti in okolice. Investicija bo znatno izboljšala dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev na primarni ravni ter omogočila zaposlitev najmanj 10 novih uslužbencev v zdravstvenem domu Ptuj. S tem se bodo skrajšale čakalne dobe, zmanjšalo število neopredeljenih pacientov in izboljšali pogoji za delo ter izobraževanje zdravstvenega kadra v regiji, je sporočila ptujska županja Nuška Gajšek. Projekt je v celoti usklajen s cilji regionalnega razvojnega programa Podravje 2021-2027 in zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Vlada je za podpis pogodbe pooblastila ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojs. Kidričevski Boksmark po zadnjih prestrukturiranjih zaposluje okoli 360 ljudi in dela na projekti z večjo dodano vrednostjo. Kako je s posli za vojaško industrijo?
3: Posli so stekli, delamo za vojaško industrijo, delamo tudi za letalsko industrijo, za vse ostale panoge, tudi za avtomobilsko. Več ali manj delamo za projekte, ki nosijo večjo dodano vrednost. Kar me zelo veseli je, da smo se lahko na zemljevid dobaviteljev postavili na prvo mesto, kajti Slovenija je za velike kupce prvo mesto za razvoj, za male serijske proizvodnje in za butično proizvodnjo.
2: Pove direktor Boksmarka Marjan Trobiš. V Majšperku je v izgradnji center zdravja. Kako daleč so dela, pojasni župan Sašo Kodrič.
4: Projekt center zdravja je koncipiran zdaj v dve leti, 2026 in 2027, nekako po projektni časovnici zastavljen do konca meseca maja naslednje leto. Z ozirom na dinamiko del trenutno smo zelo zadovoljni, namreč tudi videti je že kar nekaj, tako da vse do takrat, pa potem verjetno še kakšna finalizacija, tako da recimo, da približno nas čaka še enoletno obdobje, da bodo tudi v tem novem objektu, tako imenovanem centru zdravja, lahko zaživele vse vsebine oziroma vse dejavnosti, pri čemer pa spomnim, da gre za dve ambulanti za družinsko medicino, dve ambulanti za zobozdravstveno oskrbo, na kompletu nova lekarna oziroma prostori lekarne.
2: Tudi v preostale prostore v samem objektu bodo skušali umestiti vsebine povezane z zdravjem. Cerkvenjaku bodo kmalo dobili novo Pamtrek stezo, pove župan Marjan Žmavc.
5: Izbrani izvajalec je že pričel sa zemljskimi dele, dober mesec pa nekaj bo verjetno tudi zaključil. Ta Pamtrek steza dolga krok 170 metrov, teh asfaltnih površin z temi grbinami za voje. Vrednost investicije je tam nekaj 97 tisoč evrov. 50 tisoč evrov smo dobili iz razpisa Ministrstva za gospodarstvo, turizem pa šport. Ostalo pa bo proračun občine.
2: Župan Žmavc verjame, da bo Pamtrek steza blizu njihovega športnega centra velika pridobitev za občino. V Gornji Radgoni vrata odpira že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, na katerem bo sodelovalo 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Svoje izdelke in storitve bodo razstavljali na preko 70 tisoč kvadratnih metrih razstavnih površin. Častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc Musar, država partnerica pa Alžirija. predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec.
6: Letošnji sejem ponuja vse tisto, kar je povezano s kmetijstvom, živilstvom in razvojem podeželja. K temu pa že tradicionalno dodajamo strokovna ocenjevanja kmetijskih pridelkov, izdelkov, živali ter kmetijske mehanizacije. Zato upravičeno Agro imenujemo tudi olimpijada slovenskega kmetijstva. Za Agro pa je prav gotovo pomembno tudi to, da na Agri sodelujejo vse pomembne inštitucije, ki pokrivajo področje kmetijstva, agroživilstva, gozdarstva in nasploh podeželja.
2: Vse do srede 26. avgusta bo kmetijsko-živilski sejem Agro v Gornji Radgoni središče kmetijstva. Sejem bo tudi letos živ s strokovnimi razstavami živali, slovenskih avtohtonih pasem, goveda, konj in drobnice, z razstavo malih živali, čebelarstva in rib v ribniku. Sejemska vrata bodo odprta do srede 26. avgusta med 9. in 18. uro. Na Ptuju se ta konec tedna odvijajo 19. rimske igre v organizaciji Društva Poetovijo 69. Predsednik Andrej Klasinc.
7: Vsi kolegi iz tujine nam priznavajo, da rimske igre so že nekaj let ena od največjih predstavitev antičnega obdobja v tem delu Evrope. To nam tudi daje nekako navdih za naprej. Pred nami so 20. rimske igre naslednje leto in radi bi zares postregli z kar nekaj novostmi v naslednjem letu. Do takrat še je nekaj časa, imamo ogromno volje in energije v našem članstvu, ki se pomlaja. To je zelo pomembno.
2: In gledajo pozitivno naprej, pravi Klasinc. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.